0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Alarm! Grupa rozlojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore.
2: Alarm!
3: A ima da kane, nema problema.
2: Svakog radnog jutra, od 7 do 10.
4: Hajde, Geri, jako se velda!
5: Nema da prska, nema da prska.
6: Ljudi moji.
7: Vi ne znate šta se desilo.
6: Nama se desila 67-struka sreća. Prvo i osnovno.
7: To je strašno. Mi još nismo u kesu s darovima zavirili, prijatelji.
6: Čuj, kako kesu dara? Ja nisam još ni okice svoje uspeo da otvorim od preteškog spavanja koje je proizveo moj jučerašnji ogromni umor cijelog dana, o kojem ću vam kasnije pričati, takozvani umor na mozgu. Ali ovo, ljudi moji, ustaneš ujutru, napolje kiša, misliš da je sve propalo, da sve mu došao je kraj. Kad evo dođe?
7: Kad dođe?
6: Dragi, najdraži čovjek, direktno iz Amerike,
7: sine
6: tačka
7: moj,
6: povratka,
7: jabuku sin. Jabuku i kruško današnje emisije zove se tačka dovratka RS,
6: moj
7: gde
6: sinovac.
7: Ćemo ugrađivati vrata u ove ragastoje koji su k nama.
6: Jeste, zbog velikog sranja u čitom svetu koje se dešava.
7: Propada zapad, propada.
6: Tepanja,
7: propada.
6: A rekli su tarabići, jel tako, bit će tepanja po celom svetu i jeste. Nama je naš divni...
7: Deda Milo je rekao, bit će tumbanje po celom svetu.
6: Tumbanje, zbog tumbanje u celom svetu i zbog ljubavi prema nauci i zbog želje da nešto vrati nazad.
7: Starog oca da vidi.
6: Svoje zemlje što je iz Amerike, one daleke, morali Dujke ta Amerike, ja sam ugovorio...
7: Znamo studiju Miloš Dujević Dujke.
6: Tako je.
8: Pet godina proteklo u kajanju. Kajio sam se.
7: Vrući kaj je bio.
6: Kaži mi
7: li bio vrući kaj?
6: Vrući kaj. Si zapravo bio u Americi, jel tako, u centru CIA, u podrumu -722 spratu, gde su te obučavali da dođeš ovde, jel tako, i da podigneš...
7: Propadali zapad i kojom brzinom?
8: Ne, Amerika strmoglava propada.
6: Strmoglava.
8: Njima jednostavno nije jasno šta im se dešava.
6: Dešava im se stvarno, nikom nije jasno šta se s njim dešava.
7: Da li si ti video juče Ultimate Fight na travnjaku u Beloj kući?
8: Ono je,
7: ali što je prvo ispušio, niko nije tamo dođe koncert, on odlučio napravi Ultimate Fight match.
6: Brate, što si otišao pre Ultimate Fight match?
7: Ja ti otišao da stvarno probam
6: da vidiš.
7: Bukvalno otišao, nije probao sa armijom.
8: Ma ne, to isto, oni tamo prave njihove paralelne univerzume, isto je bilo i sa ovim halftime show gde su imali kao, postoje pravi halftime show gde je bio ovaj Puertoricanac Bad Bunny.
7: Bio je Patriotic.
8: A bio je Patriotic, majko mila, ono
6: je... Ali
7: čekaj, znaš što je tu najluđe? Što su isto koji ovdje, isti nivo ludosti, oni su tamo isto vlasta ponašaju se kao progonjena manjina.
8: Tako je.
7: To je meni najluđe kod ludaka.
8: Čije je to, da li to recept što si ti rekao Steve'a Bannona ili čije je to recept, ali to je savršenstvo.
7: Uvek se ponaša, stalno se dve stvari, znači jedno je da proizvodi besmisla više nego što je ljudski možda da procesuira, a drugo, stalno se ponaša i kao
6: da si
7: ugrožen i da neguje narativ o tome da neko, a zna se kao ko, to pre su bili Jevreji, sad su, ne znam, woke džihadisti, ne lupetanje.
8: Ali u Americi to radi.
7: Izmisli neprijatelja koji je jači od vlasti. I sa te pozicije roka i zatvara i proganja i ubije ljude, ali sve vrijeme tvrdi da si, da si ti žrtva.
8: U Americi to radi, a i u Americi pomaže sistem kakav jeste predsjednički, ono izborni sistem, pomaže da jednostavno ljudima kod kojih to pali,
7: da pali još jače
8: i da igra njima na da igra njima u korist. Pogotovo je to sad sa lokalnim izborima isto. Texas je u skorije vreme, možda pred godinu i po dana ili manje, imali su novi gerrymandering.
7: Ali sad su uzvratili demokrate, sad demokrate gerrymanderuju. Su rekli kao ovako se ne može. I sad su Kaliforniju i još neke tamo plave države još utvrdili, s tim što su onda kao backlash na to republikanci još iz gerrymanderisali pa su još zatnaš. Znači, on kao ne može. Mislim, ja mislim ih ne može pobediti u njihovoj igri, to je za mene suludo, ali kao bi izgubili bi još nešto da nisu i ovi malo, Gavin Newsom je rekao, moramo i mi govnarski. Kao, ili ćemo time dokazati da ceo sistem sranje, da ga treba menjati, ili ćemo ono kao pobediti, razumeš?
8: Ja se nadam, u Teksasu, slao sam ti par puta ovog političara Jamesa Talarica.
7: Talarico, da, to je dobri hrišćanin.
8: Dobri hrišćanin, mislim, kažem, on je jedan od glavnih ljudi koji se borio u kongresu Teksasa protiv regulative koje se nalaže da sve javne škole u Teksasu moraju da imaju 10 zapovesti. Da.
7: Pa zato što oni, mislim, to su ti ove sekularisti, ja bih ga, ima jako puno u Americi, u Americi ima jako puno tih hrišćana sekularista. Ne ih jako puno, ali ih ima, što je dobro da ih ima. To su ljudi koji shvataju da je sloboda religije jedino moguće u sekularnoj državi.
8: Tako je. I ja se nadam da demokrate će prepoznati jer to pali u Americi.
6: Da.
8: Nije ono 100% naš kapov ti što kažem, ali čovjek se bori za sekularnu Ameriku i to je jedino i ono što treba da zanima ljude danas tamo.
7: Da. Ne, apsolutno sam, znaš, ja sam uvijek bio u fazonu kao sekularna država, a ti onda odaberi na koji način ćeš da budeš glup.
8: Da.
6: Znači, mi smo bili sekularna država još kad je snimljen prvi film Sekula i njegove žene, pa onda...
7: Dokaz...
6: Sekula se oprženi, pa treća sekula sreća.
7: Sekula nevino optužen.
6: Sekula nevino optužen.
7: Sekula se vraća.
6: I...
7: Samo dva put se sekula.
6: I kamen mudrosti.
7: I dozvola za sekulu. Operacija sekula.
6: Sekula i
7: nikad
6: zatvorenik
7: sekula.
6: Iz Azkabara.
8: Družina
6: sekula. Drugina briše sekule.
7: Sekula znači udarac. Družina pere sekulu.
6: Ne, mi smo sekularna država zaista. Mislim, to nema greške. I dalje. A ako primetiš čovjek koji je dosta proganjan sad, od kada je Lazar Istovski,
7: ta
6: njegov
7: služba,
6: bivši prijatelj,
7: je li istina da tajna služba koja sprovodi sekularnu državu sekulitatea?
6: Verovatno, ali pazi, sve pare koje su od iz filmske industrije koje se daju, kad se daju, znaš da je prošle godine Kajmak pokupio Lazar Istovski, a da je ostio svog druga sekulu, odnosno Radoša Bajića, u prašinu.
7: Sukob na četničkoj, gibaničkoj i filmskoj
6: desnici. Da. Ovaj koji je, ovaj koji je malo onako više, kako bih rekao, jedan i drugi vole to desno, ali ovaj više voli pare desno, ovaj voli pare i desno, ali i kokardu.
7: Ima mala razlika, mala razlika. Predsjednik Homelander, Trump, Vučić je, ovaj, kako se zove, malo besan, voli Radoša Bajića, ali Radoš Bajić njega ne sledi od Borisa Tadića.
6: Jest.
7: Ovoga Aristovskog je sam iskovo.
6: Pravo si.
7: I onda on više voli ove, razumeš, ovog je sam napravio.
6: Pa da, zato što...
7: Ovog je iz Kenja od 2013. A ovo je već, pa i tako da. Je već bilo...
6: Ovo ima malo kretensku ideologiju, a ovaj drugi je, ovaj, kako se zove, a ovog drugog samo zanimaju pare.
8: A ko radi ove ustanike?
7: Antonijević.
8: A to je Gaga.
7: Ja sam zaboravio da Gaga Antonijević, kako se ovaj, opokojnjak sve najlepše, kako se kalio narod Gornjeg
6: Jaukovca.
7: Ja sam zaboravio da to njegov film.
6: Pa taj čovjek zna, ide napravi ovako i zna i ovako. Pa šta, pa sad pa je ovako vrijeme, sad se pravi ovako. A kad može, a dobro, a ne može više dobro.
7: Balkan Express 2. Balkan Express 2 je režirao. Ko meni isto, meni to dobro film.
8: Priča mi druger, baš za ovo za Sretenje, ne mogu da nađu ljude koji znaju turski, pošto im trebaju kao...
7: A, pa čekaj, pa ti nisi vidio najbolje za statiste, što se Turčin više plaća od Srbina.
8: E, pa sad ne znam da li je to zato što
7: to?
6: Turčin
8: mora da priča turski ili...
7: O, ne mora, mislim, to su...
8: samo Srbi neće igrati
7: turski. Statisti uglavne govore.
6: Turčin stotka evrića dnevno, dok Srben da 20 evra, ili tako 30-40 koliko je bilo.
8: Čekaj, zovem Gago.
7: Zovim otru Gago, alo Gago je.
6: Ču ti bi ja nekako meni izuzvali. Ja bi mogu biti vrlo
7: konsidio.
6: Njere Kosovka deo.
7: Vidiš, onaj na kom leži ranjeni, umirujući Srbin kog neguje.
6: Ne Lazar kojeg neguje.
7: Oni ćelavi Turčin, znaš onaj što se vidi samo.
6: Samo brk, jedan brk.
7: Ne bih bio najintrigantniji lik na svim slikama ikada.
6: Inače, on je strašno, on njega zove strašno udobni Turčin.
7: Jeste, da.
6: Na njemu su mnogi ležali.
7: Dormenli.
6: Dok ne probaš Turčina da legneš na njega. Dormenli cubuk.
8: Kad smo kod Gage Antonijević, ja juče otišao da postim moju dragu baku. Mm-hmm. I ovaj kaže ona meni,
6: ona kaže baš si stigao dobro.
8: Stigao si dobro, vraćaš se na univerzitet, ali pazi, molim te da tvoj kriminalac Bjelogrlić ne izmanipuliš.
7: A kako je to? Ja! Što je baba skontala, kako je dobro?
8: Ja rekao, izvini, bako, kao što...
7: A kako, zašto tamo?
6: Zašto bi on bio na univerzitet?
7: Ali ti ideš na Fašinski.
8: Zato što Bjelogrlić kontroliše studente i manipuliše studentima, i onda studenti manipulišu, su faktički izmanipulisani, i onda bi on izmanipulisao i mene kao budućeg
7: molim te,
8: radnika.
7: Govori pravilno, manipulisani.
6: Manipulisani.
8: Da,
7: Ti si nas pokušao da izmanipulišaš, ja sam reporadičan čovjek, nego si jedan za pedere.
8: Ja rekao, šta? Da, on je kriminalac i on je tu kao onog režisera, ne znam da li si ti video.
7: Čika Gagu, dobro Gagu.
6: A tu koga na fakultetu?
7: Samo jedno pitanje. Da, našli su se baš u amfiteatru, u čitaonici, posle 6 viskija. Posle 6 skripti su se
8: pobili. Na ovom univerzitetu za srpski fakultet.
7: Posle 6 skripti su se pobili.
6: E, ali da, srpski
7: je. Ne, na fakultetu za srbovanje, srpstvo, pravoslavlje i srbizam. Tako se zove.
6: Ima samo jedan predmet, Srbija.
7: Srbistički srbistički predmet Srbija, srbovanje, istina o srpskom narodu ima. Tako ima tri predmeta: pravoslavlje, progon, stradanje, istina o srpskom narodu,
6: Miroslavo
7: evanđelje i prošlost.
6: I prošlost,
7: kad i prošlost. Ali čekaj, samo ovaj, ali baba ne zna da ti ideš na fašinski fakultet, da nema ovaj.
8: Mislim, zna, ali ovaj,
7: znači, ne hoćeš. Koliko će trebati vremena da ti tamo uđeš u sistem i da onda i ti praviš četvrtkom tribine, ali antifašistički?
8: Ne, ja ne znam.
7: Nikad.
8: Nikad, vjerovatno. Pošto, mislim, kažem, sreća da ljudi na mojoj katedri su, stvarno sam dočekan jako, jako
6: vole
8: dobro.
6: Volete, pa naravno.
8: Znaju, znaju oni i ko
7: ali
8: su,
7: ali
8: su
7: ali ako očkrinu vrata, već drugče.
6: Da,
8: malo su očkrinuta. Meni je moj, ovaj, moj mentor iz Amerike, on je rekao moj profesorki da sam ovaj, moje uverenja.
7: Da.
8: Ali trenutno je sve ok, pošto je poprilično ono što smo, sa čim smo počeli, poprilično je sekularna ovaj,
6: da,
8: katedra, mislim, a fakultet nije, definitivno nije, pošto ima.
7: Aha, to je samo departman je dobar.
8: Da, da, da, da.
7: Kako se zove tvoj departman?
8: Za tehnologiju i materijal.
7: A, dobro, dobro, znači istina o tehnologiji i
8: materijalima.
7: Istina o
8: tehnologiji.
7: I materijalima. Srpski materijali.
8: Ali skoro
7: srpski
8: sam.
7: Srpski materijali i pravoslavna tehnologija.
6: Tako će se zvati, sad kad se, kad smo se, kad se vratio Dujki iz Čikaga.
7: Iz Čikaga moj.
6: Iz Čikaga.
8: Ovaj.
7: Šta si deo?
8: Nemam pojma.
7: Ne, pobjega ti misle, dobar departman, loš faks.
6: Pobjegu mu burek.
7: Dobar departman,
8: ne,
7: loš
8: faks. Da, ne, htio sam da kažem, o, burek je strava, no, stvarno strava.
7: Skratimo priču.
6: Da nam Dujki burek od Makedonca.
8: Čovjek sa automatskog upravljanja, ne automatskog upravljanja, nego proizvodnog mašinstva. Proizvodnog fašinstva. Pravili su, ne znam da li ste pominjali, ja mislim sam tebi to slao, tribina. AI
7: i pravoslavlje.
8: I pravoslavlje.
6: AI baš nas briga. Uvojamo se na ta liga.
7: AI baš nas briga, mi furamo pravoslavlje.
6: Tako je.
7: Da.
8: Ja gledam
6: AI, baš
8: kao
6: briga.
8: Prota neki i profesor i oni kao diskutuju.
7: Sad se slepili u jedno, sad je protesor. To je prota profesor. To je prota koji je profesor. Protesor se zove. Protasor.
6: Čekaj, a pa da, pa mora, sve, mora sveštenik svuda da sedi. Razumiješ? Zato što, mora, znaš šta? Zato što
7: hoće ljudi hoće da
6: činjenice
7: u metal,
6: da izbiju.
7: Da
8: a pustiti činjenice.
6: Ma pusti da činjenice, tako, ali izbiju činjenice, razumiješ? I onda jako problem veliki. Ja vidi, ako ja moram da kažem jednu stvar. Što se toga tiče, svi znamo da su, ove, da su nacisti izmislili matematiku da bi mučili, mučili normalne ljude koji su glupi.
7: To je tačno.
6: I ne znaju matematiku.
7: Ja se izvinjam, to sad zvuči kao zavrano, ali to je tačno.
8: Ja sam mislio su komunisti.
7: Ne.
6: Moguće
7: komunisti su mislili fiziku.
6: Da. Mislim, nastavili
7: su
6: muče nas.
7: Nastavili su gde su nacisti stali.
6: Mi gluper, da je, vi ga, mi je nama to, znaš, kojima to ništa ne znaju. I kad vidimo te brojeve, cifre, i kad vidim x i 1, u, za, bole mi glava.
7: Kad duvam u integral, mislim da ne pala trepavica.
8: Slanjiš rukom.
6: Tako da ovo je jako, ovo je genijalština. Nego ti nama reci, sad ti kad ti se vrati, ono, znači, prvo si se skino, bilo je 004, 007, prvo si vikao tamo na, po fakultetu, ideš i vičeš James Bond 007, pa onda imaš 04, ovaj, on, Renault 4.
8: Renault 4, a šta je 5 ili ima 5?
6: Ne znam, ono.
7: Ima za svaki od 10 pa nadalje.
6: Da, onda ima nož, nema za svaki baš, ono.
7: Ja mislim
6: da
7: fora za svaki dan od kada
6: padneš
7: na 10.
6: Ima, šta to vreba iza ugla,
7: nula kugla, to je kraj.
6: To
7: ne,
6: je,
7: to je dan pre kraja.
6: Dan pre kraja, noć pred skidanje, moraš da se napiješ jako.
7: Gledaj, kako ide,
6: da? Pa da, onda ideš sa tom nulom kroz
7: kampus.
6: I onda ljudi ima takvu facu, onda raspršiš nulu i onda se spremaš. E, kaži mi kako ti je bilo kad si odlazio sa kampusa?
8: Pa prazan kampus je bio zato što si
6: otišao. Bilo je prirodno.
8: Još mjesec dana ovaj, da završim što treba da završim, tako da je bilo prazno, tako da nisam imao puno ovaj
6: znači
8: ljudi.
6: Bilo je ono kao Escobar,
7: mi, da li
6: kad tvoje stoji pa gleda u novom mimo.
8: Kao ti kad ustaneš u Švajcarskoj. Eto,
7: da li tvoje bratstvo, da li tvoje bratstvo Kappa Delta Omega, ovaj, Teta Eta Omikron Sigma Alfa, je ti napravilo onako američki ispraćaj sa buretom piva i vatrometom i golim, golim sisatim plavušama.
8: Ne, ali sam imao srpski doček.
7: Aj, jebi ga. To ti sledeći najbolji.
8: Imao sam balkanski ovaj doček ovde. Tako
7: to
8: da,
7: nije bio balkanski, baš smo se američki
8: bilo
7: potrudili.
8: Bilo je super, bre, bilo je
7: strava. Baš nije bilo balkanski, baš smo se američki potrudili.
8: Ali bilo je malo ovako doček.
7: Dobro, kako da kažem. Tebi su tvoje dva oca, srećen je onaj koji ima dva oca. Svaki otec ti je nabavio po par ogromnih sisa na bini.
6: Drugi otac je došao sa svojim velikim.
7: Tako
6: je,
7: znači, ne,
6: ginekomastika se ne računa u donete sise.
7: To se ne računa, nego prave,
6: te,
7: prave.
6: To što si ti sisat prirodno,
7: prave,
6: to je druga stvar.
7: Prave, huge.
8: Mlađe dao jako dobar opis svega toga, da sam ja stvarno imao moždani udar kad sam ovaj video sve to. Ja sam malo kao ono,
7: malo kao da
8: Glišić ovaj u programu.
7: Da, bilo.
6: Da, šta se odadeš?
7: A šta, nije bilo jasno, kao, otkud sad svi ovi ljudi iz raznih sfera, ono?
8: Ne, ja prvo kao vidim ljude i sad kucam se sjećaletom kada završimo rakiju, ustajem i približavam se i sad, ono, a pritom, kažem, nisam spavao, trčao, ne znam gde
6: pa
8: sam.
6: Jasno, sve ti si
8: i onda se približavam i kao, jeli, face se razaznaju i tek onda mi nije jasno.
7: Kako vidjeli zajedno?
8: Kao vidim Daška, vidim Vlaškog maga, vidim Dragišu koji ovako
6: štrči, da. Znaš, Dragiša nikad nije bio na jednoj fotografiji u osnovnoj škole. Kamere, pa da, svi iznad kamere, odseče nam u glavu.
7: Situacije.
8: I a onda vidim moj profesor, ko vidim ekipu iz osnovne, znaš, uopšte ne znam kako se to desilo, nije...
7: Malo je Sergeant Pepper's omot, ono, svi su na omot.
6: Svi su, da. Ujebo, treba uhvatiti.
7: I stvarno i band gori iznad svih.
8: Da, da, da. I iza toga band, da. Da,
7: a kakav band.
6: Genijalština.
8: I moj čale sa leve strane imao je dobru poziciju da ovaj...
6: Možda vidim.
8: Vidim muziku i da ja asesuje kakve muzike.
7: Zato što sam asisovao sam pro situaciju, dobro. I assist situation. Odlično. Da mi mogu da naručujem pesme, znaš, ove najkvalitetnije. Aha, aha. Da. Pa, da. Zato sam ja tako se.
6: I čuo sam što su već sisi, može više para da stane.
8: Ali čuo sam da pevačica je fan.
7: Pevačica fanica grupe Sivi Dom, samo tako, čoveče.
6: Ozbiljno.
7: Pa gde ne. Pa. Bože, zar ste mislili? Pa mi smo svi kolege. Pa mi smo svi kolege. Ne može to. Mi razmenjujemo, bre, tehnike pevanja. Sve te da se daćemo iz stomaka, iz čega ćemo.
6: Jebe ga, ne, više dužine moje dale, mora
7: sad,
6: tehnika.
7: Mora tehniku da razmenjujem. Šta
6: se radi?
7: Nekad sam razmenjio veličinu sa tehniku. Nego, ostavimo sada sve ove stvari za posle,
6: je.
7: Jer hladi se burek. Svi znamo da burek kad se ohladi, to je polu
6: burek. Dujke dono burek od Makedonca, znači predivna
7: stvar.
6: Slušajte,
7: četiri prelepe pesme, Stairway to Heaven, Curtain Call.
6: Devet
7: pesama.
6: Stairway to Heaven,
7: Curtain Call.
6: Tako, i
7: ravno
6: do
7: dna, dok mi završimo sve s poklonima.
6: Sve ne pojedimo.
7: Prijetno, prijetno. Čujemo se nekad.
6: Čujemo i pustim sad odjevnu špicu. I to ćemo trebati.
9: Druže, dinar za obnovu radija. Drugarice, jesi li platila Daško i Mlađarinu?
10: Radio Daško i Mlađa, prvi program.

0: ljudi. Kad se dujke vrati kući pije.
1: Meni je ovo nova godina, 87. Srećna nova.
0: Pa nismo... A ja...
1: Pa gde smo završili? E, hvala, hvala.
0: Puno, koliko mi je ovo...
1: Meni je to već dono Oscar, znaš, iz Amerike, uzmi i ti taj, ono.
0: Jako sam srećen. A, koliko je ovo divno, vidi. E, ovo nosim na točak istorije.
1: Ljudi moji, a sad tek stižemo do ploča. Mi ovdje otvaramo plakete.
0: Ljudi, otvaramo poklon.
2: Ja sam i Onion, jebote, našao sam i
1: ovo. Štampani Onion.
2: Štampani Onion, da otvorite novine.
1: Štampani Onion, što je dobro. Ju.
0: Na ljudi.
2: Ne skino cenu, čekaj.
0: Ne treba skineš, mora da vidim.
1: Ne, to je hype label, to je hype label.
0: Cena se skide samo ako je mala.
1: I jao,
0: ljudi.
1: Stigle ploče.
0: A ljudi, radosti. Dobio sam prvi Danzig i dobio sam All Roy Saves. Pa hva... Pa meni moj dujke.
1: A ja sam dobio jedini koji nemam real control od Money Brothera.
0: Bravo, Money Brothera. Ajoj, kako
2: sam... unutri ti ova razglednica iz Punk Rock muzeja.
0: Pa ja, ljudi, moj sre.
2: Sa zadnje strane je potpisao Greg Hedges.
0: Sad kad dođem kući, kad otpanjem...
1: Opa, pade Hordak.
2: Pade Hordak je.
1: Pad Hordaka se desio.
0: Ljudi, dobio je Hordaka.
1: Dobio sam Hordaka originalnog. Pa Hordaka niko u mom društvu nije imao. U mom društvu niko nije imao Hordaka koji zapravo...
0: Ni na nebu, ni na zemlji.
1: Ni testeraš, ni onaj sa ventilatorom, nego samo plain and simple Hordak. A taj mi sad nekako najdraži.
0: Ali ja ne mogu i dalje da shvatim da je Hordak Skeletorov...
1: Hordak je Skeletorov učitelj, da.
0: Učitelj.
1: Skeletor je izdao Hordaka da bi preživio u neuspelnom puču na Eterniju.
0: Ja to ne mogu da prihvatim. To je meni i dalje ono potpuno nevjerojatno. Da li je dobio i naočar iz Gracelanda, one debeloga Elvisa naočare... E, pa leži ti dobro.
1: Taj se zvati debelog Daška naočar. Thank
0: ne, you. dobar si.
2: Thank you.
3: All right, thank you everybody.
0: Ne, jako.
3: Elvis has entered the building.
0: Tako je, jako je dobro. Ali ja vidim, mene polači, ja bih sad lepo otvorio ovde gramofon, što je donala Fikretova tetka.
1: Ostav to sa strane.
0: I lepo vjuzi, pa kako je lepo ovde. Ne,
1: mislim da ono nam, Duike nam je donala.
0: Da, stvarno.
1: Znači imamo zakivak sa Golden Gate-a, imamo najmanju violinu na svetu.
0: Koja
1: kad nam neko svira? Priča.
2: Koja je našao Laški mag, donio sam i njemu jednu, samo nisam stigao da mu dam još.
0: On to već svira.
1: Pa smo dobili, pa mlađe dobio je trzalice.
0: Dobio sam, trzala mi ispalica. Pa dobio sam, evo te, pogledajte ljudi ovo. Evo te, nisam nije otvorio.
1: Zasvira nam nešto mlađe.
0: Pa ljudi.
2: Da, kao prošli put kad svira onaj bas jedan put.
0: Pa da.
1: Ne.
2: Na prazno kad si ga svirao.
1: Ne, to služi da on kaže, ali nemam gitaru, a ja onda mu kažem, ti da znaš da sviraš,
0: ne bi tebe
1: dao.
0: Pa sam dobio Time magazine, kako je lepo, čuo, ono, specijalan broj.
2: To je America 250.
0: 250 godina od Amerike.
1: Povodom 250 godina
0: Srbi,
1: Ultimate Fighter.
0: A Srbi jeli viljuške.
2: No,
0: 400 godina. Ve,
1: pre vidi ti mladine, koki su, koliko se soka dobija kad kupiš
0: što nam je
1: u američkom
0: ljudi,
1: bioskopu.
0: A stvarno, ja sam toliko srećen zbog ovih Pinkli. Znači, ja imam skoro 50 godina, opet sam srećen kad dobijam poklon.
1: Meni je ovo nova godina 87. Znači, bukvalno, najbolja, srednji je najbolja do 90. Ovo je nova godina 90.
0: 90.
1: Kad su mi ono...
0: Kad misliš da život ne može biti
1: ne
0: bolji,
1: može biti
0: da će
1: bolji.
0: Biti samo bolji.
1: I stvarno su i Mastersi, znači, ja ću da poludim.
0: Ovo je to, znači, kreće treći svetski rat, a nama Dujke donosi svašta.
1: Ja,
0: a mi ne znamo.
1: Marini, dok svet gori, mi ćemo piti iz velike čaše Squishy, sa Mastersom.
0: Tako je.
1: Što je dobro, ovo ja ću poluditi, stvarno, ovo je preko. Slušat ćemo dobre ploče.
0: I gospodari svemira.
1: Zakovat ćemo se ovim rivetom sa Golden Gate-a.
0: Jako je dobro ovaj video, ja moram ovo da otvorim. Ja ću ovo negde sebi ugraditi u gore, moj hacijendu.
1: To tamo stavi na našu onih shrine gde su nam drakovi.
0: Američke stvari, da.
1: A Frankenstein?
0: A čuju ljudi, Frankenstein, ne znam dobio.
1: Jeste otvorio Frankenstein?
0: Nisam, sad ću ga otvoriti.
2: Sad ima Bela Lugoši, ima društvo.
1: Bela Lugoši, ima Borisa Karlofa.
0: Ljudi, imam Bela Lugoši, Borisa Karlofa. Ovo je... To su moji Mastersi. To su meni Hordak i Skeletor.
2: Se tepaju ovdje.
0: Znači, da se tepaju. Znači šta bi Bela Lugoši uradio Hordaku, bre, ne bi bilo. I svaki zubi.
2: Izuo bi se.
0: Kad bi se izuo Bela Lugoši.
2: Pošto možda skida cipe.
0: Može skida. Najbolji moment.
1: To meni najče što imaš Drakulu koji skida cipe.
0: Pa zašto je Rumun?
1: Pa koliko je dobro, evo te. Nije Rumun Mađar je.
0: Može, bre, Mađar, rumunski Mađar.
1: A dobro,
0: mađarski rum.
1: Ali nisi onako kako se zove svađa.
0: Oni iz Erdelja,
1: Transilvanije. Oni svoje, svako svoje atato.
0: Znaš da taj mala figurica može da se izuje i može da ukrade novčanik.
1: Ja ću u ovoj čaši, da, svako malo, ja ću u ovoj čaši držim cveće. Vidi vazu Masters.
0: Nemoj ma,
1: baš tako lepo stojim s ruže u ovo.
0: A pa možeš.
1: Ne kažem karamfil.
0: Ko da ostavlja ruže ispod moga
1: Masters? Ispod moga skeletora.
0: Ispod moga skeletora.
1: Ko ostavlja ruže ispred moga himena? Ispred moga himena.
0: A sada, kaži ti nama, Drike, jednu stvar drugu. Ljudi,
1: koliko ovdje... sve koštalo?
0: Puno kaži ljudi nam, nije.
1: No, pokaži račun. Pokaži račun. Da,
2: gori, ček, sad ću nam.
0: Samo se zaboravi cena da se skine sa ovog i ostaviš.
2: Da, da, da.
0: A ja nisam skinula cenu. A ako je bilo jako pojeftino na Saleu, onda se skida.
2: Samo skineš ovu prvu.
0: Skideš ako je za Sale, ja. Da, naravno, ostaviš staru.
2: Da.
0: Mislim, evo te znaš koliko voliš nekog.
1: Znaš li Sala?
0: E, da vam kažem nešto, ljudi. Danas je stvarno počeo sretan ponedeljak. Zašto je ovo važno? Još bi bili srećni da je ovo kraj, da je ovo posljednja nedelja, ali nije.
1: Ja, sad sam baš zamišljao kako bi ovo moglo biti ikako bolje. Pa da je četvrtak jebi ga, ali da...
0: Dobro, aj sad nema veze, bio je četvrtak, jebote, imali smo vikend, posle nas ti imaš svirku, jebote, bio si u Beogradu.
1: Ajde, ko će prvi? Ajde, Dujke, ovdje Dujke, gost. Kako si ti proveo? Od momenta svoj... kad je tačka povratka ostvarena, ovo ti jako pametno baci ovo. Ove, inače, ovo je najgušći balans jogurt koji sam popio ikada.
0: Da.
1: Ove, otišao na pekarski.
2: Ni balans više nije.
1: Ne, baš balans bug bio vodenko, jebote, sad je ono.
0: Zato što Dujki sredio da svi fanovi, kad je bio doček Dujki, to, da svi fanovi su poskršavali u taj balans. Za tebe, jel te jako vole?
1: Zato
0: je tako u tvoj gust. Moji njegov su bili normalni.
1: Zato moj nije kliktao kad se otvarao vaš jesu.
0: Kaže, Dujki, posvršavao sam sve u Americi. Ja sad sam se vratio i ovdje da napunim jedan balans za kraj, tako da, kako izgledalo, Dujki, kako izgledao tvoj, vratio si se nazad, oko, kažem, prošlo je sad već, evo, može se reći, nelje, jel ti prošao jet lag i si oprao noge?
2: Oprao sam noge, jel jet
1: lag je mlazna noga prošla.
2: U dva ujutru sam ostao jutru. Mlazna noga.
0: To je kad šofer, to kad neko uđe i izuje se u predsumlju, a me zabode već u spavaći sobi.
1: Mlazna noga, mlazna noga ti je već u busu za Beč moguće. Znači, mlazna noga je kad su onako čekali, recimo čekali ovi, u Svilajncu čekali bus koji ide za Beč, da. Odatle glavno ide za Pariz.
0: Ne, ide za Pariz i Svilajncu, što je isto daleko, ide. Mislim, nema izabavati.
1: Važno je da se čovjek, da onako već mokrih nogu, pa kad se izuju dobio onaj trench foot, onaj stvari bas foot.
0: Žurio.
1: Dobio bas foot da ne možeš posle obući nazad ovu, kako se zove, cipelu.
0: Da,
1: jer
0: da.
1: Se raširila, a onda zdiba, ono već kad uđeš, da već onaj, kad uđe hungariši col, znaš, čujeno kad sam ja prvi put prelazio u životu, išao sam za Essen i išlo se 32 sata. 32 sata sam bio u jebenom busu. E, ali kad smo...
0: Su vas špahlom odvajali. Da, ima velika špahla koju uzme ovaj šofer kad je više 30 sati čovjek se zalepi za sedište. I onda mora onda da te odvoji.
1: Tad je još bila austrijsko-mađarske granice, bila posebno Austrija, posebno Ugarska. I onda je ušao ovaj nacij austrijski, ovaj Osterreichische Zoll, pomiri su unutra situaciju i samo rekao, ale, raus!
0: Tako je. I onda uzdao Donovan.
1: Materi, ja sam bio ubeđen da se vode na samo tuširanje.
0: Da. Dobro je ako je tuširanje bez puštanja gasa.
1: Pa kažem na samo tuširanje da se vode.
0: Bez ciklom B dugme. Ima dugme kako tuširanje, ima dugme dobro. Tuširanje sa ciklom B gasom.
1: Gari se usru u busu, jedan jebik.
0: Molim. A neću reći da sam to bio ja.
1: Jedan, rekao sam jedan ga.
2: Jedan moj prijatelj.
1: Jedan moj prijatelj sam se usru.
0: Kako su, počekaj, ima WC u busu, jebote, tom što je 32 sata.
1: Nijem verovao u to. Nije on verovao.
0: Nije zajedno, ga prdno preko govneta, po govno izletela.
1: Da, nije on verovao.
0: Mislim, nema već 7.42 maturija, a tek prvo govno.
1: Čekaj, su ovo kao replike, ovo EP je stvarno i na pravim naočarima.
2: Ja mislim da.
1: Elvis Presley, kako su dobri čoveče. Malo ličim, znaš koga ličim kad stavimo, ono Shamesu.
0: To je Evropsko punije.
1: Ličim na Shamesu kad stavimo.
0: Ličiš
1: na to, malo Shamesu.
0: Malo ličim na Shamesu. Da. Dobre su ti naočari. Sad on da li razmišlja, da li da ih nosi. Kad bude peva kao
1: ne,
0: Sivi
1: ne,
0: dom.
1: Ne, to ima to svoje.
2: Kad sam kod toga, to prvi put sam gledao oca. Kako.
1: Prvi put sam gledao oca s maršalom, pojačalom.
0: Pa je Stevie Wonder, pa moja mapa.
1: Druga i borca. No. Ajde, ma da, u stvari, ovo će biti dosta interesantno. Sad ćemo da pričamo o koncertu mog benda iz dva ugla.
0: Ne, moramo pričati iz dva ugla. I kako to stvarno bilo.
1: I kako je stvarno bilo.
0: I šta
1: je meni učinilo, kako se meni učinilo.
0: Kako je Daško naterao ljude koji slušaju njegovu emisiju da moraju da sviraju s njim.
2: Bukvalno.
0: Ne sluša emisiju, ali. Ljuba je, kako bi rekao, prison bound.
2: Ja pitam Robi,
0: za njega.
2: Kako je, ko je Daško? Robi ne zna ko je Daško.
0: Pa ne zna, pa šta on je.
1: On mene zna samo kao fantastičnog pevača. I zato je sa mnom se rađuje. On ne zna sve legenda i postavlja pitanje.
0: Jeste, pre toga je sa Rogom i Šahta pevao i sa kim je još bio.
1: Došao iz Nori Morsa, pravo. Došao iz Screwdrivera, ono. Bravo. Ovi, kako se, ne znam, njega to
0: kaže on desno, levo, isti kurac, svi su skins.
1: Kad čovjek prelepo peva, ja ne budu
0: odali. Svi su skins. A bilo, kaže da je bilo brdo, kaže da ste napunili taj teretni lift.
1: Mi teretni lift napunili samo ovako, čovječ.
0: Koliko bilo? A dobro, bilo 4 benda. Samo kad bendovi dođu već je puno.
1: Pazi, bilo za čuđeć, bio bre pun lokali gore i dole, s obzirom da je pljuštala kiša kod nika, sorry, ne, serem, sinjan će gore pljuštala kiša. Ali ono duže, znači koliko je padala kiša, bok te jebo, kad se uvatio za kvaku, dok nisam došao, non stop je padala kiša u četvrtak. To nisi vidio u životu, ja se ne sjećam da ujednačeno onako, ujednačeno mnogo.
2: Da.
1: Jer ovo, mi smo se parkirali, Jerusalem, da se parkiramo u ulici tamo u Balkanskoj, znači od kola do 25 metara do gole kože. Da.
0: A znači bila je ona teška kiša što bi rekao vojvođanski blues band. Znači,
1: teška
0: baš
1: kiša
0: je
1: pada sati, da. Ali mladi Dujke, kaži mi kako ti sviđa grupa Sivi dom?
2: Ovo je zaista prijatno iznenađenje.
0: Ja sam isto čuo, pa da koliko ne.
1: Ništa, ja sad malo slušam.
0: Kada ode onda spava u desetu, što ja ću kako je bilo. A sad, sad
2: za
0: program.
2: Ništa nisam očekio.
0: A naravno.
1: A ipak sam razočaran. Došao sam ovdje bez ikakvih očekivanja.
0: Ma nema, to su momci bre nabrijani. Ima dobro gitaristu, ima ono stamenog basistu. Ima ovaj bubnjara po kome možeš ono namještati sat. Znači Robi stvarno je ono.
2: Ono što stvarno, što je poenta, ako stvarno vi svirate samo godinu dana, to je stvarno savršeno.
1: A, yes, rock and roll!
2: Za godinu dana to izgleda ludilo.
1: Za vikend snimamo album.
0: Već snimaju album, znaš da su, ma nemaš da veriš.
1: Mi smo
0: oni
1: spremni
0: su
1: za to.
0: O, jako.
1: Ja, stvarno bilo nekako začuđujući super. Pazi, ja znam, ovaj guvernante je ono na, sad su stavili klimu, pa još malo podošljivi, ali se umire. Ali se umire, brate.
0: Pa sve mokarke, sve mokarke. Mislim, malo mesto, nije to mesto za...
1: Super je, super, to je our kind of place, razumiješ? Da, da, jedni na drugim, ono, Cafe Dublin, razumiješ? Nego stvarno bili svi dobri bendovi s koji su svirali, jebote, ovi klinci Anti-Steel su dobri, ja sam samo sišao, borim da ih vidim, jer sam već ono pao u kombu od samog sebe, ali je ovaj, neko bilo super večer. Već su ljudi sutradan ceo dan, ono, slali poruka, kao, jebote, još mi je lepo sinoć, kao, ono, dobro je bila, dobra ekipa se okupila, ono, pazi, ljudi koji će ti doći po onom pljusku, to su ti jebiga, ono,
0: to su
1: true believers.
2: Ali ima, bilo je ljudi i baš je, ovaj, oslušnuli smo jedan par koji govori i kao, dobro, ali izgleda kao da je malo druga Srbija ili tako. Ta neki
1: druga
2: komis,
1: Srbija?
2: Taj neki
1: pa ne, ali mi smo 22. Srbija.
2: Da, 22.
0: A,
2: ne,
0: neko,
2: ne mogu da se...
0: Neko je to pravo, da.
2: Tvoj par kao, pa dobro, kao, nije baš dobro, nije super... Neki komentari mi se baš i ne sviđaju što je ovaj pevač iz... A pazi, čak ništa nije... Mislim,
0: da, zamislim.
2: Sa Beogradom se našali jedan put što je sve...
0: A jebi ga, nešto se... To se jednom sa Beogradom našali.
1: Taj se slave ne naslavi.
0: Da.
1: Ovo se jednom bez Beogradom našali.
0: Jebi ga, još uvijek grad pod okupacijom. I od 26 slika treba vremena.
1: Dobar je, primam sam prepun Beograđana. Beograd je super samo ima.
0: Da,
1: ja
0: da.
1: Beograđan.
2: Pa ne, čak i ja. Ja živim sad, trenutno živim iza znaka.
1: Ti si Pinosava.
2: Goodbye Belgrade.
1: Ti si Pinosava.
2: Ja van Beograda.
0: Ti si van, čekaj, ti si ona.
1: Ti si Pinosava, molim te.
0: Ti si stvari u Veterniku, novi sad Veternik.
1: Teški, dođeš.
0: Dođeš.
2: A, s druge strane, ipak, ja bih rekao, od Veternik je više Altina.
1: Da.
0: A ti si tamo Mirjevo.
2: Ja sam, ne, Avala.
1: Alava. Kaži ti bre, on je tamo, kako se zove, Bubanj potok.
2: Beli potok. Da,
1: Beli potok, ovaj, Pinosova društva i ekipa.
0: To je baš Bogovađe, daleko, da.
1: Ima Bogovađe tamo.
2: A? Nema.
1: De, nije Bogovađe tamo.
2: Bogovađe nije tamo, tu ti je Pinosova, Bela, Kaštrga, Beli potok,
1: Bela stena,
2: Ipanj,
1: Beli ovaj.
0: A čekaj, to je već brdo, je li tako?
1: To sve na to, već ka Kosmaju tamo.
2: Podnožja.
0: Da, super bre.
1: Već kreće, Avala ka Kosmaju.
2: Ali super, mislim, nije sad do ovde, do Novog Sada je sat vremena.
1: Da.
0: Dobro je, bravo.
2: Doći sutra na futbol, to vam.
1: Još doći na futbol? Ko može ti se, čoveče?
0: Ne, to je sad lepo, kako je taj moment kad si stigu iz vojske.
1: Njemu je sad sve blizu.
2: Nemaš posao.
1: Njemu je sad sve blizu.
0: Odmah se zaposlio u struci.
1: On je tamo pičio razdaljene breže, znaš šta je Texas? Tamo kad doćeš u prodavnicu, dođeš i ideš do Beograda.
0: Čuti, bre, stinu ludi, ja kad se vratio iz Njujorka, sad ću me onda pričamo, ti ćuti malo. E, kad se ja vratio iz Njujorka...
2: Ja, pazi, bio sam i tamo i u San Francisco,
0: hvala ti za ovo što si nam doneo. Ovaj iz Golden Gate-a, naranđasti zakivak. Kako je sladak, jebe. Pazi, znači jako dobro. Znači, ovo tuči, sad da zvekneš nekom.
1: Da. Ovo čorapu.
0: Da ga zakuješ.
1: Ovo bre u čorapu pa udri.
0: Da ga zakuješ.
2: da ga zakuješ.
0: Baš ove, nego sam...
1: Ovo ide u
0: kažem,
1: čorapu.
0: Te razdaljenje, ti stvari shvatiš koliki ono prepiš, na koji prepiš mi živimo kad se vratiš iz svemira tog velikog
2: prostora. Ne, pa kažem
0: prostora.
2: Ti iz Teksasa, pošto kažem, bio sam i u Njujorku i u San Francisco, do oba mesta iz Houstona ti treba preko 4 sata aviona.
0: Da,
2: tako
0: je.
2: Tako da, to ti je ko odavde, pa ne znam, koliko ima do Londona? Do. Tri i pol.
1: Pa ja znam samo do Londona.
0: Manje.
1: Tri sata
2: da te uključimo.
1: Tri sata. Hvala ti.
0: Da, jako su dobro, teške inkluzije.
1: Ali ovo dobro. Ja ću se kada budem, je li monopola, ovo će biti moja figurica. Kad još su dobro pečurka.
0: Pečurka, ozbiljno. Aj šlajfuj pečurku malo. Historiko. Nego jako je to dobro kad shvatiš ono, i razdaljine u kojima treba odeš nešto da obaviš u toku dana peške, u New Yorku su ono kao da potrošiš patike. No,
2: čak
0: ako se odlučiš da odeš peške.
2: Metrom,
0: pa da,
2: sad je slobodno.
0: Pa do metroa peške ti si već otišao na železničku stanicu. E,
1: ja bio do metroa, uzeo sam neki pirinač.
0: E, šta ima kod tebe?
1: Bio sam baš ja do metroa.
2: Imaš karticu.
0: Zborio karticu.
1: Imam metro, sad je sve na aplikaciju, čisto da se ja uključim malo razgovor.
0: Znači nisi koristio metro karticu da strušiš govno?
1: E, pa zato što mi više ne treba jer sam prešao na aplikaciju. I sada metro karticu stružen ptičje govna. Više nema primjenu osim te. Ali prešao sam na aplikaciju.
0: Sad imam mobilne aplikacije.
1: Sad samo pa prisluniš kur, svoj mali kur, prisluniš tamo na ulazu i pustite.
0: E, ali da, nije bio u Americi, znaš, i te samo pričaš malo to kako kada pritisneš taster kako se upali svetlo, ne zna on, znaš, ne zna on kao vi sjelicu s kojom zakrije si ispod kreta.
2: Da, čak se ne pritiska, nego imaš oni što se diže i spušta.
0: A, da, da.
1: Turnstile.
2: Da.
1: Šta, ba,
2: ne, turnstile za ove, za metro. Metro, ovo za...
0: Najbolje je bilo kad je Čale od naših drugara, kad su nam došli drugari iz Hercegovine, iz Mostara, i znači najgovnarskija fora, najbolja na svetu. Kao, pa je su, kao, pa je, kako mi je bilo s drugarima? Kaže, ba mi kao super, pa su se sakrili ispod kreta kad ste upalili svetlo.
1: Kako govnar, malo.
0: Kako je to ja, to je najbolji fazon ikada izgovoren. Znači, najbolji fazon. E, su se sakrili ispod čuje, kreveta.
1: Tako, baš zaslužili smo, baš i galens i sve smo zaslužili.
0: Ne, smo zaslužili
1: smešno.
0: Kad smo
1: takvi bili.
0: To nije masni deo razreda. To nije masni deo razreda, ovo je samo dobar fazon. Ja volim to, nego jesi sakrio pod smešno jebote. Ne sme da trpi. Odličan je.
1: Šta ste još radili za vikend? Pošto ste bili super koncert u grupe Sivi dom.
0: Ajde, mlađo. Ej, ništa, ovaj kog se zove, ja bi imao juče snimanje, razvalio bi mi elektrolaci gost, taman smo završili.
1: Kaži mi, da li istina da je snimljeno 5 epizoda?
0: Tako je.
1: Ja sam čitao u Variety-u.
0: Spremni smo za pauzu, spremni smo za snimačku pauzu, ali pauza u emitovanju neće biti, dakle tek u avgustu letnja pauza kad se za ovaj zakuhtava. Jako smo bili uspješni.
1: Klisom, krv će se liti, pauza.
0: Leteo je i novi sponsor, to ćete vidjeti na prvoj epizodi sledećoj, znači ne ovaj danas.
1: Hektar.
0: Nego ono, vidjet ćete, bit će baš dobro. A u narednom periodu planiram još malo da se bavim nekim poslovima, a onda lagano da uđem u jedan, kako bih rekao,
1: kaži mi, liste
0: da Beograđanin na Adi Bojani mod. Nemoj
2: pričati.
0: Znači,
1: nemoj da
0: uđem u taj lagan i ono kao...
1: Kaži mi, poklanjaci ovog leta.
0: Planiram zaradni pare da kupim dva stana na Vračaru da ih izdajem i da mi to bude posao. I onda kao, jebo mamu, moram danas da odem da pokupim kintu.
1: Dingere
0: od ovog.
2: Da pokupim dingere.
0: A niko to ne govori, naravno. To je Gari koji je pretero sa Beogradom, a nije iz Beograda.
1: Obrnuo je krug i još ga izbacili iz Beograda.
0: Matori imaju ludu frizuru, imaju naočare.
1: Izbacili ga s kafe, razumiješ?
0: Radio je Gari, Gari je radio za Red Bull. Sve je bio, razumiješ? Bio ekstremni sportista, bio
1: da,
0: ono
1: da, adrenalin junkie, a i samo junkie.
2: Kite lupe.
1: Kite lup. Radio je kite lup, radio je ovaj za Red Bull.
0: Znaš kad imao?
1: Bio je u bendu sa Anom Štajdohar, onda sviraju u Iceburnu. Onda
0: ima, vuče povredu sa
1: skejta.
0: Ma ne,
1: sa skejta i sa kite lupanjem.
0: Ma ne, nego sa onog poginog gru, kako se zove.
1: To je kite lup.
0: To je kite lup.
1: Kite surf.
0: Da, kite, kako se zove, to kite, to je, ne znam, nije ima.
1: Kite surf i kite lup. Ja volim kite lup po čelu.
0: Pa onda ima povredu od, snowboarda.
1: Ima povredu od kašičice. Ima povredu od kašičice.
0: Desne, malo rastuje.
1: Napravo gingivitis je dobio od sisane kašičice. I vuči usno je napravio.
0: Ali, kako bih rekao, ovaj čovjek je... Ja sam tebe malo da provodim, kad smo
1: ima
0: razgovarali...
1: Ima Quicksilver shorts zima.
0: Kad smo razgovarali, ja sam video malo previše beograđanštine u njemu.
1: Da, i onda kad je rekao Dinger,
0: stari Beograd to ne radi.
1: Prebacije.
0: Znaš, i te pitao dakle, on je rekao da je Zapatina. Okej, Gari, koliko si u Beogradu 12 minuta. Ali je već postao, da, kako bih rekao.
2: Pitajte na starom Beogradu.
0: Brze na oči.
1: Može da završi sve. Može sve ti završi.
0: Ma može sve ti
1: završi. Znaš, glavna karakteristika beogradskog završača posla, kad, na primjer, kaže, ej, lep ti je sat, ti kažeš, hvala. Ove, koliko si platio, ti kažeš 100 €. Mogu ti ja napiti za 50. I onda kažeš, pa hoćeš jedan dozim, daj mi. Kažeš, ali sad nema tog lika koji...
2: Taj čovjek... Ne. Onda ti kaže, e, znaš ko to drži?
1: Da, pa ko to drži?
2: Znaš ko to drži?
1: Prvo može ti nabavi. Znaš.
0: Pazi, to je momak od moje kume, koju smo ja krstio pre, za Krstovdan.
2: Objašnjavanje.
1: A dok se me krste, ona prdila.
2: Da. Objašnjavanje kao da ti znaš sve i kao gledati.
0: Ne da ti znaš sve, ali malo ti i, mislim, to služi da bi pokazalo tvoj status, tako priča. Ja znam, to ti je kao, jel nemoj da zjeveš, voliš da gledaš ta, daj sad ću ja da ti ga nađem, onda nađe u mobilnom telefonu broj telefona te osobe koje ti pričaš, jel ima, onda nazove. A ne javlja mi se sad, ima opciju u kojim ne javlja mi se sad, ili ako se nesretnik javi, onda, ej, sedimo ovdje s nekom ekipom, ej.
1: Jesi pa, bio, kako se putiš?
0: Ej, aj, aj se mom prijatelju.
1: Jesi bio žrtva?
0: Nisi tako popularno, boli bio. Kud, smakaki. Ali to kontentno glumci, ono...
1: Nisam ladno bio žrtva toga za vrijeme CKM, mi veruješ da je to tad bilo važno.
0: Šta da se javiš? Ja
1: sedim ovdje na moru, ej, ajde.
0: Aj, napiši nešto ovom čovjeku.
1: Ne,
0: pošto ne znam, tvoj glas ništa ja ne znači.
1: Aj, kome to je, ali kao da što to da name dropping, ono, name drop shipping.
2: Name drop shipping.
0: Ali je frajer morao da ustane dole na halo govornicu, da uvaci karticu. Ej, stojimo ovdje 400 metara od ljudi.
1: Dva velika fana.
0: Stojimo ovdje 400 metara od ljudi koji su fanovi CKM.
1: Aj, kaži nešto zapadnim pa da im prenesem kad se vratim.
0: Kaži šta znači CKM, majke ti, daj reci, ono, šta znači CKM, ono, ti kažeš, ono, to je neki puško mitralje. Ej, važi, ništa, da. Ej, kao, ej, čekaj, sad opet moram da ispričam kako znam nekog poznatog, pa da ne zovemo i njega.
1: A mislim, ja, mene su našli jer se Bane Krstić nije javio.
0: Nije se javio Bane. Bane Krstić bio na operaciji Šuljeva.
1: Da budemo iskreni, zato je to bilo.
0: Ali ne. Mislim,
1: by the way, jesi vidio, Bane Krstić je hit no, New Bottom, svirao je na jednom od brodova na Ćaći regati na Dunavu.
0: Naravno.
1: Ali je jadan, pička, on je najjadniji.
0: Jes najjadniji, kažem ti. Da. Njegovo, ono, on ne samo da liči na domaćeg izdanika iz drugog svjetskog
1: rata. On jeste domaći izdanik samo iz trećeg svjetskog rata.
0: Ali on je gari, ono, baš jezik čovjek.
1: On je, bre,
0: čovjek,
1: domaći izdanik iz trećeg svjetskog rata. Da, to je on. Jezim. To je on. Šta ste, uspjeli ste stigli malo da odmorite za vikend? Ja sam malo uspio i još nešto kažeš.
0: Ja nisam odmaro, ja samo radim.
1: A juče zveknulo, majko mila. Znaš da sam imao, posle dugo vremena, posle 3-4 godine sam imao opet varijantu krpa pod vrata da ne pređe, ono. Zašto je zapušili odvodi, a onda smo komšije ja skinuli su kupaće gaće.
0: Tako je.
1: I dovatili
0: smo. Prvo ja njegov odvod, onda on moj.
1: Kako mi očepio odvod materijala, pa ja njemu.
0: Ja njemu, novosadski očepljač.
1: A sve što je bukvalno je tako bilo. Znači ovako, ja sam očepio njemu odvod i on je...
0: Pa neka,
1: zašto smo bili u kupaćim gaćama.
0: Pa šta ima veze, nije to pederski.
1: Zvuči malo čudno, možda zvuči kao neki sleng iz filma Cruising, ono.
0: Da.
1: Ali mi smo stvarno u kupaćim gaćama jedan drugom očepili.
2: Pomagala neka ruka
1: pesnicom. Pesnicom. A stvarno, moraš cijelu gurnuš.
0: I fist them hard. Ali I fist them all. Ali čekaj da te pitam nešto.
1: Bukvalno ja da se slušaj. Komši jasno pesnicom jedan drugom.
0: Da li je posle...
1: Očepljavali odvod.
0: Bilo je jako opasno. Da ste grli ili posle da se ugrete.
1: Pa bilo mi drago. Mislim, jedan drugom smo posle smo...
0: Od sreće. Kaže čovjek kad je od sreće, kad se nešto, da ste se onako u skoku, sudarili kao Apollo Creed i Rocky. Kad se
1: skoči, sudari, pa da.
0: Pa da, onako,
1: ne, ali... A kad je voda stigla, kad je voda stigla do...
0: Počelo da odlazi.
1: Do Until Articles, do članaka, kako se... Kad je stigla Until Articles, onda smo rekli, nešto, morat ćemo fistovati ove odvode.
0: Moramo skinuti prvo. Pa, moramo, zašto je rekao,
1: pa zato što nema smisla. Nema smisla biti mokar do gole kože. Skineš su kupačke gačke koje su, by the way, već aktuelne, mislim, za dvorište.
2: Quicksilver ili
1: ne? Ja imam ove Jing Jong iz Kine.
2: Ronaldinho.
1: Stvari, serem, imam akvarizist iz Decathlona.
2: O, okay.
1: Da. 800 dinara su bile prošle godine.
0: E, ali nije u tvoj kvart onako, pošto ima dosta bogatih ljudi,
1: ima, da
0: se možda da se iskoristi to tvoje
1: dvorište.
0: Ne, jedan čovjek
1: ono kredno snima.
0: Pa ne samo snima, nego kada dođu mladi, pa da se pojavi i neki poznati futbaler, pa krene se igra, pa bude reklama, recimo za Nike.
1: Feel the rain on your skin, no one else can do it.
0: To je kao, znaš, da ne bude, možda neko vidi da ti se tebi zapušila govnara i da će ti govno ući u kuću, ali to ti možeš da gledaš kao problem, ali možeš da gledaš izazov.
1: Mi kad smo ta dva glavna odvode isfistačili, cijela ulica je aplodirala, jer to značilo da niko neće plivati.
0: Znači, bogati čekaju vas da uđete u govna.
1: Tako je. I on je bogat, on je bogat.
2: Šta, tebi se cijelo dvorište napuni i dođe do...
1: Dođe do tamo, do Praga.
0: Jedina šansa da Daško ima bazen.
1: Until Prague. E, ali to je sad ovaj put nije bilo, kako da kažem, nije bila sistemska greška, bili su stvarno zapušeni odvodi. I onda kad smo nas dvojice kupaćim gaćama isfistovali dva odvoda, da, samo je opao nivo vode od jednog. Nešto je bilo, znaš što, od strva nekog od lišća i od koje čega se zapušilo i nije bilo tako jake kiše.
2: Dobro, duvalo je.
1: Pa da, nagle, nagle.
2: Je bilo grada ovde,
1: nije? I there was city, recimo u Veterniku nije bilo grada. Ali je ovaj kako se...
0: Pa nije bilo nekog delova Novog Sada.
1: Malo po limanu je da, to što
0: tu
1: ima.
0: Tu se
1: to.
0: Desi grad.
1: Malo. I malo u starom gradu je bilo grada, ali u ostalim delovima slabo grada ima.
0: Tu gde je secesije na gradnje, tu nešto možda nađeš uz Dunav.
1: Ove, inače slabo
0: na,
1: bilo.
0: Inače slabo grad.
1: Ali kad smo skontrali da će voda oteći, sreće. To je tako te male stvari. A tamo stiglo Until Prague.
0: Da.
1: Ej. I da se kaže da moja karabuđivina od prošle nelje, ono što onaj limeni zid je dobar bio. Dobro se nosio.
0: Znači nije ti ništa pokisalo.
1: Ništa nije. Kosilica, orman sa alatom, sve su uvoz, razliku od pre.
0: To je jako važno. Si izašli iz ormana sa alatom kad ste ti komšije krenuli da se da pročišćavate?
1: Ništa pomagala, samo
0: znači, ne, muške pesnice, sa alatom.
1: Muške pesnice, duboko zavaljivanje i ovi, kako se zove.
0: Pa koji klasičan Vespa, da.
1: Žarala Miko. Tako da sam vikend završio, što bi se rekla, on a high note, ali sam popizdao, znači, i kako sam šutno Arija bosom nogom u dupe juče, znači bukvalno je, ono kad je krenulo da pada kiša, on je istero ostravio se na Gretu, ova pobegla kroz prozor, kad je počela najveća kiša, negde, zavukla se negde tamo, pa nije bila mokra, ali sam toliko popizdao njega. Što
0: a što je istero?
1: Zašto kreten, zašto ne zna, ono, razumeš, nije ko Lili da, nego sve živo.
0: Ovaj, ne, zašto je ona njemu rekla na životinskom jeziku da voli kišu, on je rekao, jel voliš kišu, evo sad izađi napad.
1: Bježi kišu s prozora.
0: Svađali su, da li je kiša dobra ili
1: kako
0: nije.
1: Kako mi je iznervirao kao mister Omačko, ona je tu gazdarica, on je tu gost, odmah se ponaša kao,
0: ona
1: došla, stavio paprike na ovaj, kako se zove, razbio pa keramičku peć, uveo kozu u lift, odmah počeo, pravio mi tu, ono.
0: Tako
1: kolonista iz šume.
0: Založio klavir
1: iz Trmačku.
0: Šta da radi čovjek kad je bandit iz Srema? On je partizan iz Srema.
1: Majko,
0: je
1: mila. Tako da, ali juče bio lep dan, pa smo šetali
0: za sebi, nije
1: po šumama, Igorama. Majka od Slobeća, ostavljena Kjera nije mogla povedati ovaj
0: put. Ali niste ga odveli u onaj za...
1: Pa neću podrži, pa kako pored mene živog, mislim. Nema,
0: a znao ga, ali imaš ono, kao da platiš neki
1: panzion
0: hotel.
1: Pa ne, mogu stvarno mi ono, mislim, ne mogu brate 2000 dana. Kao, ne,
0: pa naravno, dva soma je dan.
1: Pa nema
2: smisla. Žalim psa,
1: dva soma. Nije u redu. I sad taj čovek.
0: A daj bre, taj Gari gde god ga ostiš, njemu bude super.
1: A dobro.
0: On malo retos.
1: Sutra ću ga dobro.
2: Bilo bi mu jako super sa dva soma dana.
1: Dva soma bre, ono zahtevam da se vrati s mini valom.
0: Dobije mokru hranu.
1: Se vrati s mini valom. Mislim da će ga morati jedno dva dana staviti, ipak kad budem išao tamo za neuranak i da vidimo Njemačku posle, pa moraju, pući ću 100 € izgleda krvavih.
0: Dobro, ali će biti u hotelu. To je njemu letnji rad.

0: sam malo usao u Vranjanski, ali ovi, teo sam da kažem da sam baš rano morao otići da pokupim neke stvari za snimanje na Frušku goru. I imao sam
1: slušajte prilike, u pastoralu, slušajte ovo.
0: Imao sam prilike, Srndać, ozbiljan kapitalac se pojavio, nije obraćao pažnju na mene, bio na neki 20 metara, pokazat ću vam sliku, mislim vidi se kako vidi žbunja glava, ali vidio sam ga celog, on je znači, dosta ležerno prolazio kroz jednu poljanče, nekih 20-25 metara daleko od mene. Ja sam imao dobar pregled jer sam bio na jednoj uzvišici. Imao sam naočare, uzvišica je bila i mogao bi, recimo to bi bilo mesto na kombi, da na sam kombi. Recimo neki partizan postavio mitraljesko gnezdo. Okay. Jer možda kontroliš celu dolinu. I gledam ja njega, on ne obraća pažnju na mene.
2: I vadiš mitraljec.
0: Vadim naravno mitraljec i pomisli, ali ćemo te pojesti. Ne. I gledaš ga i on onako te svoje rogiće trljao neku. To sam sad prvi put video da on trlja rogove o neko drvo.
1: Pa oni tako se nastradi.
0: Skida parazite sve.
1: Ne, ne, ti rogovi njima kad izrastu ti gore presvučeni onim plišom onako.
0: Pa da.
1: I to bude onako...
0: Mora skidati.
1: Jelenski rogo kad izrastu, mladom jelenu kad izrastu, budu mekani i kao Moss Man iz Mastersa, ne znam. Da, i onda on mora da tare to nešto.
0: Badem, kao badem pliša.
1: E, da. I on mora to da oguli taj somos.
0: Pa neće bude pederčina s tim.
1: Neće da bude, brate, on hoće Mad Max fazon ogoljeno. Znači, ko ja što skinem blatobran iz bajsaka.
0: A naravno, nije valjda seljak da bude.
1: On isto.
0: Tako da sam krenuo, naravno nisam imao fotoaparat kad je on bio u celini celosti, što bi rekao Žika Obretković, nego sam otišao do kola da uzmem fotoaparat. A on naravno, on ušao u žbunje i onda rekao, ma proći će i kroz žbunje i čekam i vidiš lagano.
1: A kaži mi, znaš da išao po papagaja?
0: Išao u tunel jeftinoće.
1: Išao je po papagaja.
0: Da, išao je po papagaja.
1: Da bi
0: trčao po polju i da nosi papagaja.
1: Ja ti ne verujem.
0: Izađi i pogleda u pravcu mene, kerovi koji su došli tu, i motaju se okolo, ko je ovom Srndać, ono, ovde vidiš ga, onako, pošto jure sve debili.
1: Ne, govna samo manje od sebe jure.
0: Ne, nego nisu ga skontali, to je genijalština. Znači, oni nisu, jure fazane, jure zečeve, mogu da im popuše, razumiješ, zec ih preskoči, ono, bez problema, pošto su natovljeni, nažderani, pošto svi vikendaši dolazi i hrani, zimi su mršavi, a preko let, kad krenu topli dani, onda su, ono, svi, bukvalno svinja, ne može da se pomeri, da sve pojede. A ova dvojica su kiseli, ima još jedan, nisu jurili uopšte. Znaš, kao ja gledam, sad, kako vi, ti imaš 180.000 puta jači njuh od mene i nekom taš da ti gari, vidi se gari, razumiješ, on, ma kako je.
1: Ja ti kažem,
0: nisu,
1: bre, čoveče,
0: čekaj
1: da dođe nešto manje. Pa
0: ali okačit ću sliku sad na grupu da možete da vidite i da naravno vi prepravljate i dotrte. Ako može neko malo da mi popravi, tog sam da će pošli.
1: Loš
0: mi telefon, pa se ne vidi izgled kuda zec viri iz šipražija.
1: Dodajte samo papagaja, to je najvažnije.
0: Pa ako možete da dodate papagaja.
1: Zato što zbog onih koji ne veruju.
0: Da.
2: Kako si David Attenborough?
0: Da, jako mi
1: bilo. Kakva smo mi engleska, takav je on David Attenborough.
0: Dobro, mator, ja svirao. Jelena, mislim, ovo Srndaća. Ja bih ga lepo je za videti. Lisicu sam vidio samo rep kada je pretrčala. Isto su glupi kerovi je jurili. Nema šansa, otišla je u drugom
1: pravcu. Ari juri veverice na hopovu. Znači ono, ne,
0: pa jure sve su debili. Da. Ali ove, no, zato što su baš su debosi. A kerovi. Ali ove divlje životinje, ma kakvi to je, ne možda veruješ kako pobegne. I kažu, bio je jazavac, ima neka rupa.
1: Eno ga pred sudom.
0: Verovatno pred sudom sada ove, podržava Čekam. Nekog. Tako. Nego kaži ti meni šta ima novo.
1: Novo ima dve pesme.
0: Aj, može tri.
1: Aj tri.
0: Aj neki aj, život, može.
1: Da se nadivimo poklonima.
0: Može.
3: Ako vam se sviđa ovo što čujete, darujte bez okolišenja.

0: Ljudi,
1: da, jedva čekam. I can't hardly wait.
0: Mi smo ljudi, deo sveta. Danas
1: vi ste sad slušali tri pesme.
0: Ali ovaj moment, mi ovde. Ovde stvarno mi smo postali deo sveta. Hvala Dujkitu na tome što nam daje osjećaj da sve da nije sve propalo, jel ovaj kako se sve pričamo propalo, predivne sve stvari je, pričamo no. Kako tome kako izgleda dok mi listamo stvari i ove različite artefakte koje smo dobili na poklon.
1: E mlađe, kažeš
0: on nam priča
1: tužno,
0: nešto.
1: Kažeš tužno da li radi ovo?
0: Ajde vidimo. Juče je jedno malo stvorenje koje sam ja video uz putu na putu koje je udario auto.
2: Tok srndača.
0: Zadnjim slavljenim nogama.
2: Srndača kog
0: se. Dobili smo malu violinu. Ovo je inače mala violina koju svirate kad pričate nešto jako tužno. Znači, dobili smo poklon jako malu violinu. Znači, super je, hoćemo koristiti.
1: To treba da je najmanja violina na svetu.
0: Kad ja pričam nešto tužno...
2: Evo ti nešto još tužnije. Morao sam se vratim iz Amerike.
0: Da, odmah kad ne zaviraš.
1: Da lepo naprim gudalo da mi ne... Da mi ne
0: aj sad nam sad reci stvarno, ono, kakvu firmu si otvorio, šta si proneverio, zašto si pobegu nazad?
2: Kamion.
0: Da li, kamion.
1: Ja sam gledao sinoć,
0: šta drugo nego kamion
1: Texas. Ja sam gledao sinoć na internetu medenog koji je raskrinkravao Dujketa. Svi vidio medeni ima na...
0: Ne ima
1: na
0: ovo, ne mogu
1: više. Do.
0: Šta je sad novo?
1: Sad je rekao imenom i prezimenom ko je ubio pevačicu Jelenu Marjanović. Znači, nisu to dosta ozbiljno. I nije bila nikakva... Pazi, sad jako mrzim da polu svetu kao što je medeni dajem na ovaj značaju, ali takva zemlja, takva situacija, da. Takve okolnosti. I ovaj, rekao je imenom i prezimenom neki naprednjački, kako je rekao, debil zaboravio sam. Mislim, ime nam ništa ne znači. Ovaj,
0: da, može reći bilo koje ime, sad neće ništa.
1: Daj, molim se, pošaljite vi koji ste pri internetu brže. Rekao ime, prezime i nadimak naprednjačkog ovog tajkuna koji ovaj, je glavni, jedan od glavnih donora SNS-a. Ispričuje bukvalno celu priču ko je... On ju je ubio zbog toga što ona, tako rekao, on je s njime zatrudnila, on ju je ubio, smestili su njenom ludom mužu to, a on je neki ono kao glavni donor SNS-a i prijatelj od vrha, ono koji je oba burazira plus, ne znam, dobar sa Lupan Gašićem i Stefanovićem, tako nešto. A i što je bilo da je ova sadašnja žena Neše Sline, da je to bivša riba od Bosketa. Oni tako, mislim, oni sve to tako. Ko Beverly Hills je, bi ga znaš. 90210. Moram grafitu.
0: Ja moram album sa sličicama, SNS, da napravim. Da vidim who is who, evo te zaboravljamo.
1: Mislim, sad, koja je pravna snaga obraćanja na Twitteru, ali rekao ima neprezimo.
0: Može se reći da on već mesec dana...
1: Na taj način i evo kako su to zataškali.
0: On već jedno mesec dana nas izveštava, tako da je ovo medeni mesec.
1: Pa, Boga mi traje, to je medeni mesec ili mesec, danas smo sa medenim.
0: Sa medenim, koji nam saopštava stvari koje ono mi ne možemo, naravno za to vreme dok on to priča.
1: Ali ta nakoksana faca i ta nakoksana radost njegova, razumeš dok priča.
0: Da.
1: Znaš, ali jedna istina je da it takes one to know one, mislim, bukvalno je ta varijanta. Da je ono, kako bih rekao.
0: Pa ne, vidi,
1: znaš, baš je to, mislim, ima, ono kažeš, to ima težinu.
0: Ono, vrlo
1: to
0: je taj, moguće da on to sve bandit, zna, a drugo, takođe nema nikakvu težinu na sudu to što on izgovara. Razumeš, to su dve ono stvari najtužnije, a može da priča.
1: I čekaj, ja zaboravim, čitam lepe poruke. A stiglo
0: se. Su ljudi po...
1: Stiglo već 50 komata.
0: Su ljudi pozdravili dolazak Dujke.
1: Neki rakac, tako nešto rakac. Kako volim Can't Hardly Wait, meni je to pesma koja me odmah asocira na Dačka i Mlađu. Ove, i mlađe može da istražuje betonizaciju zgradnju po srpskim planinama, prolazi vikendice zgrade i da se za potrebe te emisije zove David Zlatiborov. Po planini svetskom biseru urbanizacija bez kanalizacija. Tako se, to je kao taxation without representation.
0: Zato što,
1: to je urbanization without kanalization.
0: Zato što neće naš čovjek da zagađuje prirodu.
1: Neće naš čovjek. Nema. Da. Ove, pa onda kaže, ja nemam toliko vode u stanu pa sam morao da odem na more. Isto su samo u kupaćim gaćama sa jednim drugom. Ponekad i nemamo gaća, ali onda se žale ljudi na plaži oko nas.
0: Dobro, pa
2: Vlaški
0: to
2: vas je okej.
0: Okay. Nije, Vlaški mag nema za more.
1: Ja ću poluditi. Izgleda neko opet upoznao Gigu i mislio da sam ja. Kaže, upoznal sam lika u subotu, nuli iluzijom u slobodi, prvi pet minuta mislio da je Daško.
0: Da, to je Giga, da, pozdravljamo ga. To je Giga Daško, ima i Mega Daško.
1: Ima Giga Daško i Mega, ja sam samo Mega Daško, on je Giga Daško. Jel plivaš Daška, ali opitaju me jutros. Ne znam da li ste toko, ali u NBA finalu navijači Njurka i kad gubu i kad tuku opet razbiju Njurk. I prebijaju svako koga vide da nosi dres San Antonio. A svi još je bio dobar s kanalu ko Njurko, da bi je ili ono razlupavio. A opet on sirotinja razlupava svoje, znači to mi je fenomen.
2: To,
1: mene zanima kako.
0: Su bili vaterpolisti za Kosovo.
1: Zašto? Zašto nikada, kako se nikad ne desi da ono bogati ljudi poludu, razlupaju sve? Mislim, oni sutra mogu opet da naprave, razumiješ? To mi je kao ono, lud sam razbio, sam kupio sutra novo kad mi je prošlo, kad mi prošlo ono, mamurluk. Nego uvek siroti, i u Parizu, pazi, kad god je neko sranje, ili pravedno ili besmisleno, nekad ima pravedničkog gneva, nekad ima besmislenog poput sportskih rezultata, ali uvek gori sirotinja sama sebi spali kvarta.
0: A dobro, sportski...
1: To mi je fenomenalno.
0: A znam da li, sportski rezultat je inicijalna kapisla, pa spravi
1: ne, narod, povodnje, Proust izbije iz svih, ali hoću da kažem kao...
0: Ne opravdavam, ali tako.
1: Ne, kažem, pokušavam da razumem.
2: Nisam nikak gde je gorelo,
1: što ali... ne odiš, bar lupali su New York, da bila varijanta.
2: Mlađe zna New York.
0: Da, ne. Da, kao, ja mislim da je...
2: No... Ako su lupali Manhattan, nema tu baš puno
1: ne, ja bih rekao da je Bronx bio.
2: Da. A to onda
0: gleda sve, pa sve
1: to. A ne, od Hell's Kitchen, od Hell's Kitchen do Bover je sve.
0: Ja, tamo je, ja sam 2011.
1: Od Williamsburga do Sohoa.
0: Ja sam bio 2011. Matri tamo, ne, gentrification teški odradio. Znači,
1: ne, ti sad ne bi mogo da priuštiš da prehodaš 100 metara.
0: Ne, ja priuštim da prehodam, nego što ja ne bi prepoznao New York taj. Na gde je moj New York iz 2011.
2: Ali ja ne, Philadelphia je isto još luđa. Oni, kada osvoje nešto, gradski ili službenici ili šta već, premažu semafore sa mašće, pošto se oni pentraju po ovim semaforima i po stubima i ruše i to. Znači, to
0: aha,
2: isto,
0: da ovi ne mogu da se penju gore.
2: Da ne mogu se penju
1: gore. Šta kao kada uoči sportskih spektakla se premaže jarbol slaninom?
2: Da.
1: Kako je dobro.
2: I izađe, izađe gradonačelnica, izađe kao molim vas, nemojte.
0: Sjeti sam sad u jednoj epizodi Alan Forda kad treba se popnu na, ovaj, na navašćen jarbol da pokupi.
1: Dosta mi je dosta Hegela i Prusta, hajde da se ljubimo s jezikom usta. Kaže, u svoj opuštovanje gospodinu Amerikanci Duketu, vi ste srećni kao da je sa vam u studiju Britney Bake Rock. Kao da sam udario ovaj šećer iz Hershey čokolade, dobro, nije nam dao ništa
0: ne,
1: slatko.
0: Ljudi,
2: ja,
0: ne, ljudi,
1: naš sin vodi računa, on zna da su mu otac i stric teški, hronični nesrećnici sa svim mogućim motoročkim bolesnicima.
2: Samo pistače im donose ponekad.
1: Samo pistače im donese, to je to.
0: Bolesnici koji se lože na nekrofiliju. Tako. I onda on pazi nas da ne donosimo slatko.
1: Da li Daško može da čuva moga lagota kad odem na more, dajem 1000 dinara dan? Što sam ja 1000 dinara, a pansion 2?
0: Kako a realno, pa si ono je bolje, ima nije. I društvo, ma de nije.
1: Što ćemo društvo? Ima ja da. Bolje pazim na bilo kjer od bilo kog pensiona, znaš kako sam odgovoran čovjek, bre čovječe. Ja se bre sam zdam u to, ne uspavam noću, titram tamo. Ove...
0: Pa dobro, onda 900 dinara.
1: Dobro, onda 900.
0: Se baš toliko trudiš.
1: Kaže, ste se okupali zajedno posle ti komša? Pa nismo imali, nismo morali kad smo se sve vrijeme kupali dok smo to radili.
0: Nije lud, valjda
1: zajedno dva smo, dva puta se kupali. Zajedno smo se kupali i pevali.
0: Tako
1: je. pa onda ovako... Ja,
0: sednete vas dvojica, ti komša zapalite po cigaru. Ono.
1: Posle.
0: On
2: jedan
0: zapali, jedan uzme cigaru i zapali za drugog. Asi me otpušio.
1: Pošto ja ne pušim cigare.
0: Ove, a ekološki?
1: Najbolje kad se mlazna noga utisne u tepih u dnevnoj sobi pa bazdi još dva dana. E, da se pohvalim, da sam ja gledao za vikend He-Mana. Poveo sam ženu, ona nikad nije čula za Masters i u celom bioskopu je bio samo još jedan par. Žena počela da me vata dole, mislila da je film sličan 50 nijansi sive, inače super filmić.
0: Jeste. Mislim, je li ima ti promeni moment?
2: Promeni ženu.
0: Da je skeletor.
1: O, pa da li je to, pa da li je to u studiju naš Lazar Krstić 2.0 poranio Zornjak prevario? Kada si ti ustao jebote? U dva?
2: Pola pet
1: si ustao.
2: U dva i onda čovjek. Sam dospavao još dva i pol, ne mogu ustao, pola pet gotovo.
0: To je taj,
1: polak pet.
0: To je
1: polak
0: taj.
1: Pet.
0: Mlazna noga.
2: Mlazna noga.
0: ja sam isto juče ustao jako
2: rano. Nisam Krstić, ali mogu da pogledam.
0: Tako je. Tako
2: ali
0: je.
2: Mogu da ne popravim.
0: Treba usjeti ranije, usisati te zore na ovoj planeti aha. Zemlji, ko zna još koliko ih imamo. Shvatite vi kao šta se dešava oko nas svijet, možda će ova priroda će nestati.
1: Moram da se poželim da neću moći uskoro uopšte da vas slušam live, pošto moram na plažu za koji minut da gledam sise, ali mahom svoje. Znam da je teško i da imam vašu podršku, pa ću izdržati nekako. Dobar sam pička. Ove...
0: Tako je dobro, ovo tužna violina, najbolja stvar na svijetu.
1: Zoli proglasio najbolj... da vam žalosti. Kad jete na ferije? 27.
0: Da, 27. Nakon
1: neuranka.
0: Nakon neuranka, kažemo.
1: Znači, 27. neuranak i posle čujemo se 1. septembra. Ove, u naš zakon treba uvesti pored prihoda od prodaje i prihoda od izdaje. Da se hvalimo na biznis, pričamo ko je koliko zaradio i da se na to plaća porez.
0: Aha, prihod od izdaje. Od izdaje zemlje.
1: Prihod od izdaje bi bilo dobro.
0: Nije
1: da,
0: još.
1: Mlađe, još uvijek čekamo srndaća. Jel Vučić komentarisao Medenog ikada? Izvinjam, obično odgovara na optužbe.
0: Jeste
1: jednom rekao, eto vam, kao ako vi verujete kriminalcu, pa znači, ali znate kako Vučić sve živo što, ovaj, što, što dođe u njega, on se kao pravi da ne zna šta je to. Onaj tamo neki, kako se zove, slatki, da, ovaj, da, cakani, nemam pojma, ovaj, Medeni, dobro, Medeni, ko će ih popamtiti, znaš, ovaj, ne mogu popamtiti te sve kriminalce, izdajnike i žuti ološ. Ne možeš, znaš, kao da, da ta varijanta je bila. Ali čovječe reče ga lik ovaj, imenom i prezimenom ko je. To mi je dosta ovako, kako bih rekao.
0: A da su onda onog nesretnika ovaj, proganjali da je on, jebote, to je baš jako za užas.
1: Ima cijelo ispričuje, ali kako, znaš, kako on to
0: kako
1: priča?
0: Kako to dokazati?
1: On to priča onako sa, kao i svi ti likovi, znaš, na Foreštu, recimo, ja verujem u tome što Medeni priča, da tu ima dosta istine, znaš, to je ono kao jedan od onih stvari, sve kako on to plasira i šta on tu sve još skemba u ovaj, dok ovaj priča ovo sve, ali u principu mislim da tu i tekako ima, znaš, da. Kako bi ti rekao, ali sve da je ima, kao, ono, na, kao komad rude, znaš, ono, da. Izvadiš ti komad, jebi ga, ono, ne znam, pravo, ono, zbog čega si kopao je 10% grumena.
2: Kome se on obraća, mene to isto.
1: Pa kao javnosti srpska, kao nastavljam da raskrinkavam zločine, on kao zna.
0: A viš kako se loži da izgovara, to je meni super.
1: Da, sa puno, jako... da, vidi se lična pizma, lični taj, ono, kako da. Se zove, bes, vidi se da su, mislim, naravno da je on tu zbog toga što je ono ispao iz kombinacije. Da,
0: što naravno,
1: naravno. Znaš, nije on sad nekakav pravednik koji, nego je lik koji je s njima, koji s njima učestvovao u 95% zločina.
0: Znam, a treba će biti svedok saradnik, što da ne.
1: Učestvovao u 95% zločina, u posljednjih pet nije jer se tada raspičko s njima.
2: To je jedan od onih koji si ti pominjao. Obećati
1: sve.
2: Može, sve će da bude
1: sve,
2: dobro.
1: Bravo, legendo, heroju naš Medeni, to daj nam istine, samo tebi verujemo, pričaj, samo to roči i onda posle tužilostvo toga nek sklopi šta ima.
2: I ali, onda ga uhapsti.
1: Da, tako da ono, apsolutno, mislim, ali, znaš, kaže...
0: Evo ga, vidi kako viriš bunje.
1: Kako preslatko je. Evo ga.
0: Viš, samo što malo moja, ovo je 1244 rezolucija telefona, je malo
1: slavije. Ono što ti je ovaj 15 minuta, mlađe 15 minuta zoomirao. ja sam mislio sad kad mi pokaže ono, ne znam šta, on 15 minuta tražio sliku.
0: Ali ima mi srneće leđa. Nemoj. Evo slika srnećih leđa.
1: Evo
0: si je
1: srneće leđa.
2: Pusti
0: to sliku. Ima srneća leđa.
1: Srneća leđa su najče na svijetu.
0: Da, ja to ništa. Baš ono kao na ZX Spectrumu je, evo te ona rezolucija.
1: Ovo je onaj Mulderov plakat I want to believe. Ono,
0: jeste,
1: znaš, vukom,
0: jeste,
1: ono,
0: fleka. Fleka
1: ja ti verujem da na slici to što kažeš. Ono. No. Bukvalno. Prelepo je.
0: Sad ću da ga evo, šaljem ga na grupu.
1: Evo ljudi, on to šalje kao da ide na poštu. Znači, to treba da vidite. To su između svakog poteza po 5 minuta razmišljanja. Pa onako, nije, dok na cilja očima deda stisne.
0: Znači, normalno, da pošljim greškom, on je mali kurac.
1: Da, znam.
0: Pa neću to, mora ovo.
1: Ovo ćemo ljudi zajedno u prošlost.
0: Pa moramo.
1: Ostavite telefone, je bos, čače.
0: Čekaj, bre, samo ja gađam ovo ljudima ovaj, na grupi. Evo,
1: poslušno. Nekulturno.
0: Poslušno, nije nekulturno, nego...
1: Ja ovdje politički analiziram, vi se dali...
0: Ne, upravo si za Medenog, totalno, to je...
1: Nisni slušao.
0: Jesam, bre, da nisam slušao. Sve ću reći što se rekao njegovom. Kaži gde on prodaje med i kako mogu da kupim.
1: U kraj puta u Paragovu.
3: Dogodilo se na današnji dan.
2: Našao sam, hoću ovo ja da čitam sad.
0: Ajde. E, ali teo sam da pošaljem...
2: U nauci.
1: E, to može.
0: To, ajde. A teo sam ljudima da pošaljem ovu sliku iz srnećih leđa.
1: Znači,
0: da vide,
1: videće, ali nemoj danas, molim. Neću danas, jevo. Teško ti ide, pa posto, kad budu bile pesme.
0: Pa to...
1: Onda uzmi telefon pa idi na poštu, pokušaj.
0: Onda ću gledati ove poklone. Poklone, brate, gledam.
1: Nego mlade, ne kreni ti u prošlost, molim te. To zanima ovaj naš napućeni narod. Ovaj.
0: 15. juni je u pitanju, verovali li ne?
1: Nekom je dobro ova knjižica koja stiže u Tiny Violin sa cijelim
2: istorijatom.
1: Pesme koje treba svirati.
2: Da, kao tužne pesme.
0: Mm-hmm. 15. jun. A zašto mi je izašao Famous Birthdays? To je prosto nevjerojatno. Deda kad pritisne, onda uvijek izađe nešto, nešto pogrešno. 15. jun je, verovali ne, jedan od najznačajnijih datuma u Wikipediji.
1: Ja znam
0: uvijek da je
1: 15. jer se tada odpraštamo najveće sume sa Vobana.
0: Ne znam.
1: Jebik. 15. se plaćamo ovaj studio. Znači, koliko mi opet plaćamo, majku ti jebimo.
0: Ali jebik, skontali su da nam je važan.
1: Da, pa jebik, bili smo glupi. kupi pa smo pokazali oduševljenje. Ono.
0: Aj, ekonom je. Kola,
1: tako nam
0: je
1: treba.
0: 166. dan godine, do kraja 199 dana. Tako. Sam teo da vas pitam, vas to... Dujke, jedno pitanje. Aj, da li si već, s obzirom da si se vratio, da li si razmišljao o tome gde ćeš da ići za najluđu noć? Da li ćeš to biti u krugu porodice, da li u kvadratu prijatelja, da li u ljubavnom trougu?
1: Trouglu ljubavnika.
2: Trouglu ljubavnika.
0: Šta će se desiti?
2: Prošle godine ipak bio u New Yorku, malo je sad teško da se...
1: Da. Kuda dalje, osim kuda u Kladovo. Dalje, u Kladovo, pretpostavljamo.
2: U Kladovo, kod Vlaškog maga.
0: Pa možda kod Vlaškog maga. Da bude kao now something completely different. Da,
2: da. Hotel Džerdap na Dunavu.
0: Možda, već zajedno otpušavate kanalizaciju.
2: Kanalizaciju kod te...
0: kod Aško i njegov komšija. To je dobra nova godina.
2: Da.
0: Skinete
1: se,
0: ukupat će daće.
1: Vi se zezate, nas dvojice kad zavučemo pesnaje.
0: Po dobro, evo te. E, slušaj vamo događaj. Ajde prvo iz nauke, daj nešto.
1: Ajde, ja mislim da starije ti.
0: Ok,
1: ti
0: moje starije, ja ću iz praznoverija. Da. Ti ćeš iz nauke, ja iz praznoverija.
1: A ja iz kulture, tako da se nađemo, sve što ljude zanima.
0: 1-2-1-5, to je all cops are, šta?
1: All bastards
0: are... All bastards are...
1: Šta je f?
0: All bastards are... A šta je f?
1: Equal.
0: All bastards are equal. 1-2-1-5. Da. Divno. Svi su govne u prevodu. Engleski kralj Jovan bez zemlje je all bastards are equal sa svojim pečetom potvrdio veliku povelju slobode. Magna Carta Libertatum.
1: Libertatum.
0: Tako je. Ko je 1215. godine Jovan bez zemlje? Njegu su zvali da Jovan bez zemlje. Zašto? Zato što je?
1: Zato što je noktima jedin čistio nokte od svih. Ostali su imali zemlje.
0: On je bio...
1: Vladao ja nije imao čime.
0: On je imao brat, bio brat od...
1: Richarda Lavljega srceta. Pa, da. John Lackland.
0: Tako je. A sve je Burazerovo bilo, pa njega su tovarili da je, što da će je uzurpirao.
1: John kom ne dostaje
0: zemlje. Da je uzurpator. Da.
1: Jeste.
0: Ali po feudalnom...
1: To je mali John.
0: Ali zašto? Po feudalnom pravu...
1: To je mali John.
0: Po feudalnom pravu je šta?
1: Po feudalnom pravu je lep. Po da
0: ne.
1: Ljudi, znaš ako nemaš pojmo Petra, je lepo da ljudi ponekad se i vesele.
0: Vidimo se
1: on
0: sve
1: promašio.
0: Sve promašio. Po feudalnom pravu zemlju i presto nasleđuje najstariji sin. A ovaj mlađi
1: Pušikarević.
0: Uzima prezime Pušikarević.
1: On dobija ženjeno prezime.
0: Uzi majčino prezime Pušikarević.
1: Jer si ostao bez
0: ičega. E, takav je bio on. Dakle, onda imamo Kokosovska bitka, 1380. po julijanskom kalendaru. Onda je 1-5-1-2. Ne, medeni da mi otvoriš.
1: Što ću
0: da
1: im što ima?
0: Pa ima trzala mi ispalica. Otvori.
1: Da ti zaseču lepo da se ne...
0: Pa onda Papa Lav X. To dok su životinje još bili. Vladali crkvom. Tako je Martina Lutera ekskomunicirao. I sudio kao jerez Luterove teze o indulgencijama, o dogmama o uređenju katoličke crkve. Svi znamo da je to on uzeo čovjek i zalepačio na vrata katedrale u Wittenbergu. Au, što je lepo, vidi pan kako trzalice. Au, što je lepo, ali ću da ih si...
1: Sad,
0: za razliku od onih što ih čuvaju, ja ću ovdje da izderem.
1: Što se čuvaš, to su dan lopovski.
0: Tako je. Pa onda, Benjamin Franklin, evo ga, izvolim, 1752.
2: Imam ja 1564.
0: Ajde.
2: William I od Oranža.
1: Od Oranja.
2: Zahteva slobodu religijske svesti. Za,
1: dobro, dobro za pilule. Deda odmah vidio staće.
2: Sloboda religijske svesti za sve ljude
0: dobre volje.
2: Sve dobre volje. U skupštini Council of State, ne znam kako bi mi
0: pravili.
1: U gornjem domu.
0: Tako je. Jer oni su za gornji dom spremni.
2: Da. Kad je Benjamin Franklin?
0: 1752.
2: 1724, osnovna Ruska akademija nauka.
1: Nauka
2: i znanosti.
0: Tako je.
1: Nauka i umetnosti.
0: Živeo tonus besplatni hleb.
1: Ruska akademija je potvrdila mnogi stvari, recimo da hljeba tonus.
0: Hljeb tonus.
1: Slus, čini čuda. Čuni čida.
0: A šta ćemo sa univerzalnim modifikatorom?
1: Šta radi univerzalni modifikator? To se u gorivo dodavalo.
0: Sipeš u motor i onda ne može da...
1: Upali.
0: To cipaš Nemcima u gori, u tenkoj da ne mogu da upali. Šta bi univerzalni modifikator? Uzeli modifikator može...
1: Ajmo sada, top 5 ruskih izmišljotina.
0: Može, ne.
1: Te Donald?
0: Univerzalni modifikator.
1: Ruski vlaster?
0: Slušaj, univerzalni modifikator kad cipaš u ladu i razbiješ karter, izađe ti svo, ove, svo ulje, univerzalni modifikator se lepi na, na ove, kako se zove, na, na motor, na klipove, tako da ne može ti zariba. Ja. I dalje on pod, podmazuje još narednih 700 miliona kilometara. Ne, baš toliko, ali recimo...
1: Prvim, top, top,
0: kao, možda voziš još kao 100-200 kilometara dok...
1: Se sjećaš ruskog flastera, vas da otkoči, bol da zakoči.
0: Da, ruski flaster.
1: Pa onda te Donald Master.
0: Ruski, ruski.
1: Pa onda ti omikaze gel. Pa onda...
0: Šta je ti omikaze gel?
1: Ne znam, neki gel sa, sa algama iz mrtvog ili... Ne mrtvog, rudog, bože, Crnog mora.
0: Da, da, da. A ruska voda, šta ona radi?
1: Ruska voda je bila jebata.
0: Šta ona radi?
1: Ove, nemam pojma, ono, napad Ukrajinu.
0: Napada drugu vodu.
1: Napada druge vode.
0: Napada drugu vodu.
1: A tvrdi da se samo brani. Tvrdi da se samo brani.
0: Da, sibirska aronija.
1: Ove...
2: 1820, ili imaš nešto prije? Ovo je jako.
0: Nema, može.
2: A porinut HMS Beagle.
0: To je, brod, to je brod koji je... Brod kojem... Ko je bio na brodu?
1: Charles Barkley.
0: Charles Darwin je sa tim brodom otišao da napravi nešto novo.
2: A, neku izmišljotinu.
0: Da. Neku izmišljotinu.
1: Otišao da izmisli teoriju.
0: Da zakrivi zemlju.
1: Otišao da izmisli teoriju revolucije da ljudi ne bi verovali više u Svetog
0: Ustoga
1: Savu.
0: Ustoga je be malečka.
1: Ode deće, usta malečka. Otišao da kaže da mi tata bio majmun da ne verujem više u Svetog
0: Tako
1: Savu.
0: Tako je, be mu prvi red na sahrani. Znači, došao je, stigao je ovaj, da ode do Galapagosa, da tamo nađe korenčar, kaže, o korenčar ima 300 godina, a prije toga, kad imala 100 godina, ona bila pčela.
1: A
0: onda je
1: kada
0: zujela, kaže, prebrzo mi je ovo, ja ću to da smanjim. I mnogo sam ranjiva, stavio je oklop. I namestio oklop, i namestio je glavu, i stavio peraja da se pravi ljudi da ga vide da neka gole majkula.
1: Sene za konja.
0: I mnogo toga još od Mladena Trajkovskog, veliki pozdrav za sve vas, pecaroši da ga vide.
1: Sene za konja, a doping je za čoveka. 1958 se tek pridružujem.
2: Ja još 1839, ovo je bitno.
1: Kaže se 1389, nisi dobro rekao.
2: 1839, Louis Daguerre.
1: Daguerreotip
0: je. Da. Čovjek koji je slikao, napravio prvu fotografiju.
2: U Francuskoj akademiji nauka i znanosti.
0: Kaži meni, da li je istina da je on slikao, ako se ne varam, Pariz. Ulicu Pariza? Pa,
1: ne,
0: to je drugi
1: čovjek. Pariza.
0: Nije to drugi
1: čovjek. Jeste, Daguerreotip je Pariz.
2: Boulevard du Temple.
0: Da vidim kako izgleda.
1: To je prva slika.
0: Jeste, a pogledaj, je li vidiš sliku dole u Češku? Kaži mi ko se vidi.
1: Ne, vidi,
0: vidi se jedan čovjek samo, koji je? Pogledaj.
1: Znaš ko se vidi?
0: Pogledaj ko se vidi. Znaš ko je taj čovjek što stoji?
1: Čistač cipela.
0: Čistač cipela.
1: Jer se jedini nije mrda.
0: Jer se nije mrda, a onda izgleda ulica prazna zato što ostali nisu zabeleženi da su se pomerali.
1: Ulica uopšte nije prazna, nego da Daguerreotipija zbog dužine ekspozicije nije mogla da zabeleži ono što se mrda. Mm. I samo stari stvari.
0: Samo statične stvari.
1: Samo stari čistač cipela koji se malo pomerao, vidiš njegove obrise. Jedini čovjek.
0: Inače, to je on čovjek koji prvi pokazivo kurac. Fotograf.
1: Jeste. Fotobomber. Bomber. On je prvi upao u sliku koji nije trebao da bude.
2: On je stajao
1: dok nije upao.
0: On je 13. prase na toj fotografiji.
1: Jeste, stajao dok nije upao. Ove, i dalje.
0: 1904. više od 1000 ljudi, većinom žene i dece, poginulo u blizini. Blizu New Yorka u požaru u koji zahvatio brod general Slocum.
1: To je bilo 1900?
0: 1904.
2: 1905. je prvi telegraf odašiljač. Sa pretpostavljam nešto što može da bijeli odašlje telegraf.
1: Ali ne, to je jako kasno. Pa telegraf
0: je
1: za
0: sve broda, Gari.
2: Ali ovo je za jednu milju, kao navodno, koji je imao domet od jedne milje.
1: A, koji je bez čvrste veze.
2: Da. Je bio promovisan u Scientific American.
1: Opa.
2: I košto je $8.5.
0: Znači, nema kabao. Nema kabao. Ali to je jako dobro. Znači, ti staviš taj telegraf i stavim drugom čovjeku koji mogu na jednu milju da razgovaraju. Ja bih ga nije zezan.
2: 1925. ili ima neko nešto pre?
1: Ne.
2: Robert A. Milikin potvrđuje postojanje kosmičkih zraka.
0: To je Vojvođan. Milikin.
1: Šta su kosmički zraci?
0: Robert E. Milikin.
1: Kako dobro kad Milikin. Znaš ti Milikin?
0: Milikin. Bog kako ne znaš.
1: Da, je otkrio da iz svemir idu neke svetlost zrači. Šta su zraci svemir?
2: Pa, kosmički zraci su svi produkti, elektromagnetni produkti bilo koje reakcije u, recimo, u Suncu. Dobro. Sve što se dešava u Suncu kao produkt toga bilo koji.
1: Sunčevi zraci su kosmički.
2: Sunčevi zraci i
1: koje on to, a koje on to dokazao?
0: Da li je umetnost ratenja, ratovanje suncu isto ulazi u to?
2: Suncu, da, da.
1: Koje zrake on našao? Mislim, očiglednih sunčevih.
2: Pa ne, on je, pretpostavljam, ne piše ovdje koje, ali pretpostavljam da je ovaj, ustanovio da su u vakumu svemira.
1: Aha, da se prenosi.
2: Može da dolazi do... Jasno. Da. Odnosno postoje zraci koji je on samo...
1: Ali kasnije je pronalazač iz Kosova polja napravio barutni motor na Tesla Festu koji je ovakom u svemira pokušao da, koji je pokušao da radi.
0: A ti koji si govno mora da mu kaže ja tamo ovako. I... On nije stigao tako visoko.
1: Ali naučio sam svoje lekcije, više nikom ne rušim Sneška.
0: Nikad, brate, samo ću ti pustiti jedino tako najlepše stvari mogu da izađu iz čoveka.
1: Zato što to je bilo, otprilike u isto vrijeme sam napravio dve najveće greške.
0: Jesi, jednom čoveku, jednom umetniku si rekao.
1: Tako je, tako je. To je bukvalno isti dan možda čak bilo. Ali ja sam tad naučio i više ništa tako ne radim.
0: Dobro.
1: Naučio sam i sada uživam jednostavno u tuđoj gluposti. Više ne ispravljam.
0: Nikad ne ispravljaj.
1: Odustao sam od prosvetiteljske uloge i skroz sam ušao u ulogu govnara.
0: Ne diraj čovjeka za stolom, tako zove jedan narodnjak ili već tako nešto.
1: Diraj čovjeka ispod stola.
0: Pa dobro, kad niko ne gleda.
1: Staro pravilo. 1958. Na današnji dan emitovan je prvi All Music TV Teenage Show. Zvao se Oh Boy. Pazi, kod nas je krenula televizija da radi te godine. U Ameriku su deca dobila svoj prvi Teen Idol show. Wow. U prvoj epizodi nastupili su Cuddly Dudley, mm-hmm. Cliff Richard, Jumly The Drifters, Jumly Janum, Marty Wild, Bill Fury, Tony Sheridan, Shirley Bassey.
0: Bez zašikovanja.
1: Ink Spots, Conway Twitty i Brenda Lee. 58. Boy. Znači prvi taj, ono što se kaže, Smash Hits Pop Show. Mm-hmm. 63. Q Sakamoto. Mm-hmm. First ever Japanese song koja je se našla na prvom mjestu zapadnih top lista. Q Sakamoto s pesmom Sukiyaki.
0: Aha.
1: Ja ne znam kako ide Sukiyaki.
0: Znam bre, Sukiyaki, Sukiyaki, bez zašikovanja.
1: Pa kaže ovako, na današnji dan 73. Let's Get It On od Marvina Gaye izašao, mm-hmm. za Motown Records, to je moj najsuccessfulniji single njegov i
0: Motown Records to.
1: To je što bi se reklo, Let's Get It's Marvin Gaye and Get It On, Homosexual Healing.
2: Mm-hmm.
1: Homosexual Healing. pa onda našli nas 74. ABBA izdala single Waterloo. A pazi, oni su to izdali pre. Ja nisam znao, ja sam mislio da pesma ova, kako se zove, da pesma mora da bude premijera na Euroviziji. Oni su ovo izdali ladno pre pre Eurovizije kao single.
2: I pobedili.
1: Mm-hmm. Pa na današnji dan 81. Duran izdali prvi studijski album koji je stigao na broje 3. Na top listama, na tom albumu nalaze se Planet Earth i Girls on Film. Mm-hmm. A na današnji dan, 85. izašao These mist-covered mountains are home now to me. Mm-hmm. Tududun, tududun. Brothers in Arms,
0: Dire Straits. Predivan album.
1: Da. Pa onda, šta se tu se desilo, brate? 88. 88. je prvi put procurilo u javnost da Bruce Springsteen i Petiski Alfa se nešto muvadi. Dok je još ovaj bio u prvom braku.
0: Ozbiljno.
1: Da. Kaže kao ovako.
0: Kao nisam 80... uvodio zadnji 80... autobus za kući bez da. Ove žene
1: Aurimu, na fiksni. Aurimu, pazi. Šta je bilo? Na balkonu hotela koje ne bi trebalo da gleda ka ulicu, paparaci uhvatio Springsteen u gaćama, a u sobi se vidjelo da je Petiski Alfa iza njega na prozoru. U istoj sobi su bili. A ovaj ugaćam. Išao da naštimo instrument.
0: Pa možda išao
1: with
0: da ugodi.
1: With his backing singer.
0: Njegovu kitaru.
1: Ugodilo mu je kitaru tako da su oni dan danas zajedno i koliko djece imaju jedan lep. Najduži rok brak, čovječe.
0: Svakim čast.
1: Najduži rok brak, ali drugi. Ne može niko iz prve da uspe, čovječe.
2: Evo je 88. isto. Hewlett Packard predstavlja HP28S,
0: mm-hmm. Humani papiloma virus.
1: Humani HP
2: Scientific Calculator.
1: Hewlett Packard virus.
2: Digitron.
1: Ne, stani, nije to Digitron, to je Scientific, to je onim modovim, onim većim.
2: To je za nas.
1: To je za vas pametne. To je ono što meni mađim nikad neće trebati.
0: Ništa, da.
1: Nikad nam neće trebati.
0: To onaj veliki skupi, mamo.
1: To onaj veliki Texas Instruments.
0: Što
1: instrument.
0: Ima poklopac da se otvori
1: što
0: i zatvori.
1: Što ima poklopac, da, Texas Instruments. Instrument. Samo što je obisno. Znači, Hewlett Packard ga je izmislio. Ja sam mislio da ga je izmislio Texas Instruments.
2: 88.
1: Scientific Calculator. A si vidio sada na iPhone-u, molim vas, svi što možete prebaciti u Scientific mod. Gledi čudo, gledi, brate, što može.
2: Kod nas samo mi se treba da zarotiramo ekran.
1: Ajde, seljači, ne ti pišete gluposti, znači, gledajte se da ovo, gledajte se da ovo, znači, stisnemo ovdje.
2: Moram da citiram ovog profesora.
1: Tan, tan, tan, tan, amatori. Vidju šta mi se pretvori, kako spravi scientific.
2: Ali ja moram da citiram ovog profesora, profesora termodinamike koji je rekao da Apple proizvode koriste samo varvari.
1: Ja. Kako mogu Apple proizvoditi? Kako može to? Kakva je to izjava?
0: To je jako dobro. Govnarska.
1: Ali ta izjava nema smisla. Ja bih volao da one... Kako Apple proizvodi koriste samo varvari?
0: Yes,
1: Apple
0: yes,
1: proizvode
0: nije,
1: koriste ljudi s više para.
0: Gore si siromašni, gore si siromašni ljudi koji misle da su time bogatiji.
1: Ne, ne, ne. Pa ima, ima i toga, ali definitivno bogati koriste.
2: On je govorio sa naučnog aspekta.
1: Kako? Kako? Šta, šta je kao Android bolji od...
2: Ne, ne, ne, ne. Ovo,
1: ovo pravi govori, američki ovo, diplom inženjeri.
2: Diplom inženjeri. Ne, on je govorio... Metikoš Windows poređenje.
1: Metikoš Windows, šta? Windows je bolji
2: pa
1: od Metikoša.
2: Pa da je kompatibilniji sa stvarima koje nama trebaju.
1: Kompatibil, ja s tim vašim tamo keramičarskim... šta, a šta taj Dujke radi? Ima taj keramičar.
0: Ja bih ga
2: imao lepi, lepi.
1: A lepi, vi kako lepi?
2: Brat moj lepi.
1: A lepi je.
0: A lepi je, šta lepi drugo, pa dobro.
1: Ove, na današnji dan umrela Ella Fitzgerald, 96. Mm-hmm. Da li još imamo nešto ovako važno da te pitamo ove, na današnji dan? Pa ne, ništa, rasprodata... Slušaj ovo, rasprodata... Motor je ovo meni premalo par.
0: Šta?
1: Meni je ovo premalo... Kolekcija ploča ovoga Johna Peela, lična kolekcija ploča, prodata za 465.000 funti.
0: Pa dobro, to je bedno. Maturi. Pa nije koje godine to bilo?
1: Maturi, tu samo ima, od 2022.
2: Pa dobro, to je skoro.
1: 2022. Pa kad je umro John Peel, tamo neke 16-17.
0: Ali moguće da su prodali sve džuture.
1: Ne, ne, ne, ranije, John Peel umri ranije.
0: Ali moguće da su prodali džuranije.
1: Pa džuture su prodali, maturi, tamo imaš jebote, tamo imaš, pa tamo imaš singlica samo koje koštaju danas. Što košta? On ima bre originalne pistolse, one na EMI, on ima sve.
0: Jes, ali to znači da prodaješ svaku posebno. A ovo je ratno sve otišlo u džuture.
1: Maturi, ta kolekcija morala košta bar 2 miliona funti. Ovo je prejeftino. Ti, ali ti kapiraš da meni to neko ponzitiv, ja bi to sad, ja bi našao ove pare i kupio bi. Evo neko kaže, ćeš da kupiš kolekciju Johna Peela za 465.000.
0: Ma znam.
1: I imaš 7 dana, ja bi našao te pare.
0: Pa de bi našao?
1: Pa pozajmio bi je.
0: Pa od ko ima 465.000? Pozajmio bi onda bi... Da, to je jako puno para.
1: 400, kako naoko?
0: 465.000 funti.
1: To je oko, ne znam, lupa sa 700.000 evra.
2: A šta, koliko je on ti...
1: A našao bi za to, je, potrožio. Imao je ploču, pičku, matu. Sam ti kažem, fora je tome što bi... O, ja, bi ja bi to
0: a,
1: sve...
0: A mora imati on 20.000, 30.000 ploču.
1: Pazi, reci, evo, recimo, šta, šta se tu nalazi? Signed, unpublished Lennon Yoko album koji košta sam po sebi 15.000 funti. Pa onda singlica pistol sa, ona sa, sa, sa ovim I Wanna Be Me košta 20.500 funti.
2: Mlađe bi pravio trzalice.
1: Ja znam što ću ti kažem.
0: Na trzalice.
1: A ne, ali kažem ti, ja bi, ja bi, ja bi isplatio to, prodao bi od tih, od njegove kolekcije kolupa ima 10.000 ploča, prodao bi 1.000 koje ne slušam i ne trebaju mi i vratio sve ove pare.
0: A ne, bi, nije baš tako lako.
1: A jeste baš tako
0: lako. A dobro, proces je ogroman, kažem ti, verovatno.
1: Mislim, ja bi za godinu dana vratio te pare.
0: A znam, ima verovatno puno ploča koje košta 10 evra, mislim. I to računaj.
1: Ja mislim da nema ni jednu takvu ploču kod njega. To sve, to su sve first pressings i ono matori. Tu ima, pa pazi, on samo on on on on kad je to skupio.
0: Možda
1: to...
0: mastio ploče.
1: A jeste, kurac.
0: Znači, otkud znaš, možda nije pazio. Znači,
1: taj čovjek ima lupa, znaš, na primjer, njegove kolekcije imaš i ono, nemam pojma, tamo ima ono nekog Sinatre i Napalm Death, razumješ? Taj Napalm Death prvi na nekom ono pre i Rake Recordsa košta sigurno 1000 funti. Kapiraš? I onda ono kao ti, ja ti kažem da bi ja te pare vratio za godinu dana, ono, i manje. Kad bi samo prolisto ono što meni ne treba puno košta. Tamo neke garantije, garantije neke Captain Beefheartove, koje ja u životu ne bi stavio na gramofon, a koštaju đavo i po, razumeš? Tako ga bi prodao sve što mi ne treba, ostalo bi mi jedno 5.000 do jaja ploča da drkam svaki dan samo na to. Bukvalno. Yeah. Tako da meni je verovatno. 2022. neko kupio ličnu kolekciju Johna Peela za pola miliona funti. To je ništa, jebote. To je baš ništa.
0: Ja sam rasprodao moje... Ja sam rasprodao moje najonske... Ove, tri čarije za 4 miliona dinara, otišlo sve kod Nurdora, ja sam zadovoljen.
1: To se, ja sam baš razmišljao nešto o tome, jebate. Pa ja mislim da si 80% tih stvari ti nabavio.
0: Pa ne, jedno sad nisam, ali jedno 70.
1: A, ja bi rekao, pa,
0: pa
1: mislim,
0: ne,
1: kad sam vidio šta je
0: znači,
1: otišlo.
0: Svega. Pa dobro,
1: košulje, nabavio, nisi ti nabavio torbici.
0: Pa nisam
1: ono,
0: nabavio,
1: popovo
0: je Nikola,
1: popovo je Nikola. One, da kažem, ne nosi već vrsteg stvari si
0: pa
1: ti.
0: Pa ne, ta sranja sam ja kupovo, pa uglavnom najviše.
1: A što ćeš tako sranja otišla za ne znam koliko pare?
0: Pa je, dobro, što otišao i Nikolin pištolje, razumiješ, koji on kupe. Kako ti kažem, zajedno smo kupovali, ali sam, najviše sam snabdevao ja.
1: Ti si tamo nabavio stvari koje su doslovno koštale 10-20 dinara.
0: Pa nisu, ali recimo 100 dinara.
1: Pa recimo,
0: nisam kupio ni za 10 dinara da ga jebeš.
1: Bilo je stvari koje bi...
0: Ja sam u stvari kasetu grupe 3 plus 2 mađarske.
1: Bilo je tu, bilo je tu stvari.
0: Tvrdo najjeftinije stvari.
1: Ne, ali realno tu je bilo stvari koje da si došao kasnije kad se najlon zatvori, vlasnici bi ostavili.
0: A nije, brate, kupio sam šlem stari vatrogasni jugoslovenski za 1000 dinara.
1: Pa dobro.
0: Nisam baš plaćao malo.
1: Kažem, a kad bismo mogli, kad bismo gledali po isplativosti, znaš, ono tipa kao što je Night of the Living Dead najisplativiji film svih vremena, je koštao ispod 100.000 dolara, a zaradio je za, do danas tipa 200 miliona dolara.
0: Možeš reći da je kupovina stvari da...
1: Zanima koja stvar je single da izvojiš najisplativiju stvar? Pa po isplativosti, kad čuješ to pitam.
0: Ja mislim da je telefon taj naj...
1: Koji si platio tipa 100 dinara?
0: Nisam taj telefon nam neko poklonio.
1: A ne, nešto si ipak platio. No. Tipa, dao si 100 dinara, otišlo je za 10.000 dinara, razumiješ?
0: Da. Ne.
1: Ima tako nešto sigurno.
0: Mislim da su možda Jagodine, Borasane, da je u odnosu na cenu bila valjda 100 dinara, a ove su ostali 450 evra.
1: I jebote.
0: To je baš veliki skok.
1: To je isplativost. Dajde malo muzike.
0: Ajde.
2: Samo sekundu, još malo muzike. Pustite vi činjenice. 2015.
1: Dojke od Ameriku.
2: Ne, po podacima iz Scientific Advances magazina, više od pola drveća u Amazonu, u amazonskoj šumi su u riziku od istrebljenja.
1: Što
2: će pustite reći, vi činjenice.
1: Ali čekaj, kako su u riziku?
0: Sad pa zato znači. Što je blizu se desilo da su to od tolike seče. Da će,
2: pa ne,
0: da
2: se
1: šta to sad znači? Pošto, da li 11 godina kasnije stvarnih i nema ili ono?
0: Ja mislim
2: da ih nema. Ne, pa pretpostavljam, moguće baš da nađem taj...
1: A si vidio dobru vest kad smo kod Green Future, Scientific Green Future?
0: A ti znaš da je...
1: Smanjili su onu projekciju globalnog zagrevanja da će do 2100. trebalo da bude da će prosječna planeta, da će prosječno biti 4 stepena toplije, da pre zajebali su se biće 2 stepena toplije.
0: Da, to je dobro.
1: Što znači, to jako znači. Ali to nije, ali čekaj, stani, to nije ni samo od sebe moguće da smo mi nešto uradili tu. Jer ima tu nešto
2: pa ne,
1: malo...
2: Sad da smo... zavisi od inputa.
1: Ajde se vratimo da pričamo o tome kako je sa velikom srećom su ono desničari i kreteni proglasili odustajanje od ekologije. Ono, ja. To, ajde.
0: Može. Slušamo malo muzike, se igramo poklonima. I skuvamo konačno kafu.
3: Slušate Daška i Mlađu na ultrakratkim, tankim i mekanim

0: Slušajte sada, slušajte samo sekund, samo sekund.
1: 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program.
2: Dun, dun, dun,
0: evo nas. Upadamo zajedno, znači Trio Fantasticus, naš povratnik
2: samo
0: iz Amerike.
2: Samo da kažem nešto, čitamo te poruke. Nije Kenja Mlađa, nego smo ovde jednostavno presrećni i ne možemo da se vratimo lako u ove ovozemaljske teme, da izađemo iz ovih silnih poklona i lepote i radosti i svega.
0: Amerika je ljudi oko nas.
2: A sve nešto sramota nas da vam prepričamo šta smo sve super dobili.
0: Mislim. Tako je. Da se
2: tako
0: ne
2: da nije bilo Kenjanja osim verbalnog.
0: Da ne osjetite žal za zavist, no. Žal za mladost. Ove, eto, to nismo želeli. Ove, čitaj dale poruke. A...
2: Smanjena je procjena prosječne temperature planete Zemlje za 2100 jer su izvadili merač iz zna se čije vagine.
0: Znači sve
2: čije jasno. 3 stepena toplija. majku, koji ste skrnavci. Znači.
0: Skrnavci stari.
2: Ove, juče kopam po starim backupima tražići nešto letim na uzbudilnik 21.12.2012. Tema kraj sveta, napolju kraj sveta, bukvalno ljudi. Kakvo uživanje, kakav blast from the past.
0: E, to je lepo.
2: Pa onda, koliko je presmešno kad Dujki izbaci neku definiciju iz udžbenika fizike na strani 134, a Daško samo klimne glavom i kaže, jasno, šta jasno, baron naš izgubio si ga kad je rekao svetlo.
0: Ne, on zna bolje, ljudi ne zna mene, ja sam ga izgubio kad je rekao svetlo. A Daško sve to zna samo bolje, pa će njemu objasniti drugačije. Ne, ne. Da, to je
2: ja vas, molim vas, uzmite telefon Mladinu, skinite mu watermark sa fotografije, pomozite čoveku, mene bukvalno boli to svaki put kada vidim.
3: To ima mođu, to ima mođu. Tako,
0: ne razumete ljudi, vaše slike nemaju to, deda kad šalje imaju. Ostavite da dedin ima watermark, jer je to, to je comic
2: ja
0: relief.
2: Ideju,
0: to je comic relief na fotografiji.
2: Imam bolju ideju, vidi skini, to ide u fotoglišić da ti stavi. Fotoglišić da
0: ne,
2: ti stavi.
0: Ne, ću otići sad ovdje kod lika u ovaj, kako se zove, preko puta u Fuji foto da mi odradi sve to. Ubaci šta mi želimo.
2: Kaže, ovaj, app novi je prelep, prestaje stream, čim si zaključuje ekran meni, ne, ja sam to prvo probao. Ne znam da li ste adresirali problem, pošto nisam bio tu par dana, ali samo da javim. Ovaj, ljudi, doktor Agiša je napravio, primetio ovaj prednji fazon, molim te.
0: Doktor Agiša, kako ne? Ja to sve,
2: znaš ko je to, mislim, to, brate doktora Agoljuba.
0: Da.
2: Nego, ovaj, doktor Agiša...
0: Svi misle, čim su tri pesme da ja serem.
2: Novo, pa ajde, ako si ih izresirao, šta rađeš?
0: Pa nisam, brate.
3: Pavlovljev sindrom.
0: Ja sam juče Kenjao. Ja jednom kad Kenjam tri sata, ovaj, posle toga ne Kenjam nedelju dana.
2: Danima.
0: Ja sam kao kornjač.
2: Ljudi moji, nova iPhone aplikacija, to je nešto neverovatno. To je nešto nemoguće, stvarno, ona lepota, onaj, stivio kako to izgleda, mađe, stivio taj muzički stub iz 89.
0: Nisam, ali sam išao kod prijatelja koji ima iPhone, pa mi je odštampao.
2: E, i treba.
0: Pa sam ja otišao kući da gledam.
2: Hoće prve epizode biti iz Šibenika opet, pa čim nam javi, do mi čekamo. Ako bude Fališa, bit će i nas, je bilo. Ako bude Fališa, bit će i Mališa, što se kaže.
0: Ali slušajte, ako se desi da Fališ ne bude u Hrvatskoj, mi ćemo da ga prebacimo kod nas.
2: A da.
0: Pa oni svi dođu kod nas.
2: Na Dunav.
0: Šta na Dunav, da.
2: Znači,
0: zvaće se...
2: Falim. Ne. Festival Tive Ljevice Mladen.
0: Ne, zvaće se Šibeniku Fališ. Znači, može. Nedostaješ nam.
2: Ja, majko mila, samo Mladinovi ljubični telefon imaju vodeni žik. Ja treću osobu s time ne poznajem.

0: Što ste previše
1: ostale
0: mladi.
1: Ostale je žal za Kenji od na mlađo.
0: Da, ne, nisam Kenja.
1: Izvešte moje žene...
0: Malo s Kenjom, malo s Kenjom.
1: Izvešte moje žene od prve radne nedelje rada u Sloveniji. Radno vreme, ugovor 40 sati, u realnosti 42, druge 51 sata. Naravno, nema pauze u toku dana. Nema u dušu.
0: Nema, bre, Slovenci. Nema što su pederi. Stvarno. Opored toga i ni dušu
1: ne,
0: nemaju.
1: Stvarno nije u da se radnik tera preko onog što je ugovor. Svi još su se migranti organizovali u sindika. Daj Bož da im to, da im
2: to
1: uspe.
2: To dobro je.
1: Koliko mi su mi slatki čovječi. Znači, da. Ljudi imaju dostojanstvo. Oni uglavnom rade dostavljačke poslove i te neke stvari, teke poslove koje ne zahteva puno verbalnog komuniciranja. Pa su ove, ali, mislim, znači, taj tretman radnika u dostavi, migrantskih ili ne, a migrantski pogotovo. Znači, to kako ono, I organizovali su sindikat. Znači, ono, ja s naše strane ne znam šta mi možemo tačno pomoći, osim da budemo humani, da se ponašamo kako treba prema dostavljačima i da ostavljamo lakše.
0: Pa nemaš drugačije, nemaš drugo što.
1: Nemojte da naručite, ako nemate, kao i pravilo moga djeda koji važi i za dostavu, nemoj da ješ u kafanu ako nemaš da bakšiš.
0: Tako je.
1: Nemoj ni da naručuješ ako nemaš za bakšiš. Da. Znači, jebi
0: ga. Dobro, uvek se osti bakšiš.
1: To cena je jedno, ali molim te, dodaj još 10% i nemoj da ješ u kafanu ako nemaš za bakšiš.
0: To je
1: jako lepo rečeno.
0: Stočka uvek obraduje čoveka koji donosi nešto. Znači,
1: ja imam ono...
0: Pa da, 10% je okej, okay, ljudi u Srbiji ne ostavljaju 10%.
1: Ne, jako naručuješ.
0: To nije, to nije trajeće
1: pogotovo. Ali u Voltu imaš tu opciju. U Voltu imaš opciju.
0: Ali to kad naručiš, ti možda platiš karticom.
1: Karticom, da. E sad slušaj, sve su mi objasnili. Ja sam onda pričao sa čovekom, sa veselim šrilančanom.
0: Mi kad se otkačimo i kad naručujemo u našoj kući hranu, ja stočku uvek ostavim ono, čoveku.
1: Ako imaš stočku ili bilo koji drugi apoen u kešu, to je najbolje. Znači, bakšiš u kešu je najbolje.
0: Pa
1: bez obzira,
0: najbolje. Stane, pa
1: pre nego što, bez obzira što si kroz aplikaciju ti platio kompaniji karticom, najbolje ako imaš keša da daš čovjeku keša da tamo ne otkačiniš opciju pa ovaj bakšiš
0: da
1: online.
0: Da ne ulazi novac.
1: Ako nemaš keša, ko što ja nikad nemam, pa naručuješ, pa imaš tamo opcija ili dodaš fiksni iznos ili dodaš, ja i uglavnom kliknem 10% od cene koja je tamo. Od totala 10% još dodam i na njega. I sad ja se pitao šta je tu fora. Fora je u tome što oni to dobijaju dva puta ili jedno mesečno, a ovaj keš mu daš mu ti odmah.
0: Da,
1: njima to kompanija, nije da im ne da. Oni imaju uvid jer imaju račun, znaš zbog čega oni imaju? Uvid koji kompanija, na primjer ti kompanija Volt naruči lupom od McDonald'sa, ti se naručuješ od McDonald'sa nešto, dostavljač vidi koliko si ti platio i zna tamo da zna da li ima bakšiš.
0: Dobro, ti pričamo o dostavljaču, da li pričamo i o Aksu i o ima kad ti donose isto pa plaćaš
1: ne,
0: ono,
1: to je drugo, to,
0: ne.
1: To su kurirske
0: dobro,
1: službe.
0: Dobro, dobro.
1: To ne, znači pričamo... Znači,
0: kad ti dođe ovaj... Volt i kad ti dođe Žolt
1: da,
0: Volt sa telepa,
1: Glovo,
0: da, Glovo.
1: Neko mi reče da Glovo je otišao. Jel ima Glovo još uvijek, jesu nešto dešava? Da
2: ja vidio sam ga u Beogradu, ali sad...
1: Da.
0: Ja
1: više, mnogo više Volta ima od Glova.
0: Da, koristili su...
2: Ja sam koristio DoorDash i Uber Eats, tako da ja...
1: Wow, generation.
0: Ja sam session sage u New Yorku i
2: Ali tamo je u Americi 20%. To meni jako...
0: Koliko je 20?
2: 20%.
0: Ujebote.
2: Znaš kad si jedan nadrndala...
0: Znaš šta?
2: Ova,
0: ček, 20%, nije da, 20% ti je bakšiš, ali oni žive od samo od bakšiša.
1: Oni tamo nemaju platu.
2: Pa, to je ono poenta što ste vi pričali, da kao izbori se za veću platu, isto to je jako, jako bitno.
1: Pa zato je važno sindikalno organizovanje. Bez sindikalnog i kolektivnog pregovaranja nema ničega. Znači, ono mora collective bargaining, zato služi sindikat na prvom mestu. A na drugom
0: za nešto. Da, ne, mora gazda nešto da plati, pička.
1: Gazda mora da plati, znači, ne, ideja je da se nešto, da se neki biznis koji ih uključuje radnike otvara, da su radnici ono prilike nužno zlo i da ćeš uvijek platiti više, ne znam, namještaj nego radnika. To je nauk, to je zlo i naopako. Znači, ideja je, kada gazda najnormalnije kaže, ajde, znaš koliko me košta ovaj kombi? Pa boli me kurac koliko te košta kombi. Kad ti kombi bude sam išao po robu, uzimao i donosio na adresu i uzimao pare, onda mi pričaju o kombiju.
0: To nije daleko.
1: Pa i daleko je.
0: Doće kineski, pa će nositi.
1: Doće kineski kombi.
0: A on će pogrešiti.
1: Znaš, ta ideja da je ono kao, ako nešto ostane za radnika, znači, ono, treba da bude ono, iznad svakog, kako da kažem, radnog mesta, znači, kada otvaraš firmu, tvoj profit je ono što... Kada platiš dobavljače, kada platiš radnike i kada platiš porez, ono što ostaje tvoj profit. A ne ti uzmeš profita za ovo ostalo ako se nađe.
0: Ja,
1: znači
0: ja,
1: to
0: ja.
1: Je ono, mislim, to tako biznis ide u regulisanom društvu.
0: Tako radi.
1: Onda može kapitalizam.
0: Tako moja kompanija radi, a druge ne znam kako radi.
1: Zbog toga nisi vidio profit.
0: Zbog toga sam uvijek sam. Ja devojke ostavljam svojom dobrotom, zato sam uvijek sam.
1: Da. Znam da ste bi muškarci, ali ste i audio pedofili. Jel vam bilo važno uz koju pesmu da vam se desilo nešto važno, tipa prvi poljubac, prva kazna za parkiranje.
0: Da, da, da, kako ne, kako ne.
1: Koja je muzika svirala kada ste...
0: Kada si prvi put nešto?
1: Prvi put umočeo.
0: Naravno da jeste, pa to je, to znaš. Kad sam prvi put podgreo kiflicu u
1: Reni... Vasilije Radojčić.
0: Nije Vasilije Radojčić, nego, ovi, kako se zove, ja mislim da je prvi, baš ono, prvi, to je bila jedna kompilacija, pa nisam siguran, mislim da sam između Tozovca i ove, Safeta Isovića.
1: Dobro si jebo drugi put, jebo.
0: Pa jebo,
1: što? Dobro si jebo drugi put, to je stvarno, mislim.
0: Šta si ti imao prvi put?
1: Ne, da bitimo mlađe.
0: Ajde.
1: Da bitimo mlađe. Mlađe popis još jednom. Pa ja još jednom.
0: A sad drugi odgovor, daj.
1: Da bitimo mlađe drugi odgovor. Mladi Dujke, kada si navuko gaće posle obavljenog prvog posla, da, šta je šta zasviralo?
0: Je meni
1: je
0: bila muzika u glavi.
2: Ja mislim da je bio neki, bilo je nešto, ACDC, Guns
0: Opa!
1: Pa ti si drugi put umoč. A neko je Anatali Imbrulja Torn. Nothing's right on torn. I'm a little late.
0: I'm a little late.
1: I'm a little late. I'm a little, tačka.
0: Šalim se, nije bila ovaj, kako se zove, nisu bili narodnjaci sigurno, ali ne mogu da se setim, lupio, lupo sam, izmišljao sam. Nisam slušao narodnjake.
1: Kaže, najveći divide and conquer ikada, gazde ne plaćaju, radnici krive mušterije što ne tipuju, mišterije besne na ove što kraže 30% tip, a gazde samo mast, mrse brke. Pa, ne, mi znamo da je...
0: Molim, pomozite nam, kupite ovu čokoladicu.
1: Ljudi,
0: pomažemo gazde, ne pomažemo
1: mi vama. Znamo da bakšiš nije što se kaže sistemsko rješenje. Da. Ali to ti isto, ono, uvijek vam ponavljam. Jedne godine sam video boso dete na minus 5 ispred bazara, kako prosi. I ono kao, i sagnuo sam se da mu dam pare. A gospođa
0: uzme 200 dinara.
1: Sagnuo sam da mu uzme 200 dinara. A gospođa u bundi, ona natruntana, ona prava, ona kako vi danas još uvijek postoje.
0: Da, iz Alan Forda, govnara.
1: Pokvarena žena iz Alan Forda. Da, kaže, da. A šta mu dajte, znate da to svi ide nekom kriminalcu? Znaš, ono, i onda ja kažem, a znate šta bude kad ne ode kriminalcu? Znate što se desi kad ne odnese pare kriminalcu?
2: Pa
1: da, ali to mora sistemski da se reši.
2: A
1: ja
2: idi baba kod kriminalcu.
0: Sistem smo baba ti i ja.
1: Ja kažem baba, neko gospođu, evo imam ja u kolima bejsbol palicu i nabavit ćemo još jednu, idemo vi i ja da rešimo kriminalca. Pa ćemo onda, može tako jeste za to. Ne treba to mi da radaš ono tako nešto vamo tamo.
0: Naravno, naravno.
1: E pa, pošto ja ne mogu ni da idem da tražim kriminalca s bejsbol palicom, ovaj, ja najbolje što mogu ontrutku da uradim je da dam te pare, pa da on da deo tako kriminalcu, je. Može čak i veći deo kriminalcu, ali da se što pre skloni tako bos sa minus 5, razumeš ono?
0: Tako je.
1: To je otprilike za sad. Tako i ovo. Bakšiš je trenutno najbolje što mogu. Kad je, ja naravno želim da uzmem pušku i da mu roknem gazdu i da sve gazdino razdelim radnicima, ali jebi ga. Tako za sada bakšiš. Za sada bakšiš. Ovej, a ja kažem, baba, marš. Ja čuvena sam. Brutalika live in strand. To je najbolje. Da, to da. Treba da se... To treba džingl da se napravi. Baba, marš. Ja kažem, baba, gospođu. Kažem, baba, gospođu.
0: Gospođu, baba.
1: Baba, gospođu. Ovej, moj mlađi sestrić radi dostavu za lokalnu pljeskarnicu, pljevarnicu. Dobije 200 dinara po dostavi. Nikomu ne daje bakšiš. Njemu je okej, okay, reklinac. Razdeljeni su kao u Novom Sadu, da ima više narudžbine, imao bi veću platu od mene. Ne, u Americi imaš te varijante.
0: Ne, vidi,
1: znaš da tamo okay, u lokalima i od države do države, a plus ja mislim i od lokala do lokala, znaš da postoje države da je to na nivou države rešeno. Negde mora ugostiteljska djelatnost da bude plaćena, negde ne mora.
2: Da.
1: Ima ta varijanta, lupo sad na Ohio, recimo, nema zakon da mora da bude, pa naravno gazde to iskorišćavaju i onda ne daju konobarima nikakvu platu, ali ti sa, ali s druge strane, ti u lokalima na zapadu, mislim da stoji negde mi neko rekao da vidi kod nas. Mislim, to je kod nas ostavljeno na volju. Da ima taj takozvani ono service charge. I onda ti imaš, ovaj, kad dođe račun, ti piše ovako, tip is not necessary, your final receipt includes service charge, but tips are always welcome. Znaš, ali ti si platio, piše koliko od tvog računa ide poslužitelj.
0: Da.
2: U Texasu je $13 sat i obično ih toliko plate.
1: Da.
2: Ovaj, da. I onda sve preko
0: sve
2: to...
0: Sve preko je plata da, zapravo.
1: Da. Ima plata.
0: Ovo je osnovica, je li tako?
1: Ne, ali mislim, ja mislim da je dobro pravilo. Ako nemaš za bakšiš, ne idi u kafanu. Ako nemaš za bakšiš, ne naruči.
0: Jebi se, idi napolje. Da, nema bi skurcu svatove, sve je jasno. Pa to, ali, znaš, pa sad pitanje koliko ćeš ti naručiti i kako ćeš izgledati. Mene zapravo više nervira to odlasci u restoran. Recimo kad sam bio baš u Carmelu u Americi, u Kaliforniji, California, kod Osalija, da, kad uđeš, čim uđeš u malčice kao ekskluzivniji, a ne plaćaš ti naravno jer je malo ekskluzivniji, Imaš čoveka koji, konobar je kao master of ceremony, što mi posebno ide na kurac.
1: Ima.
0: Znači, ali taj moment...
1: E, ali to je klasa,
0: nisam ja to pokazao, nisam debil.
1: Tamo se rangiraju bogostinski objekti po tome. To je deo, da bi oni bili u toj ligi, mora tako.
0: Ne, nego čovek koji ima para zahteva da ovaj žonglira. Znači, to je postao prirodno gde on mora, da kad uđe prvo da... pohvali gospođu, da njemu kaže da izgleda 10 godina mlađi, ovaj Gary već sprema da izvedi više pare. Znaš, taj igrok kretenski...
1: Moja sestra radi na kruzeru, koji, to tako bukvalno funkcioniše.
0: To funkcioniše. Ali čekaj,
1: postoji... To se zove hospitality industry i u tome titranje jaja se jako nagrađuje.
0: Ja sam to u avionu doživeo. Znači, let između New Yorka do San Francisco, neki Blue Jet, jel? E, znači, čak imaju i plavi čips unutra kao da jedeš, kao oni njihov, ovaj, kao signature model. E, pazi ti sad, tebi ono, Stuart Copeland, koji tamo ide okolo, nema stewardesa, ima jedna riba, jedan Stuart, ti širi tamo neke rasističke ideje i tuče crnce u avionu. Ne, nego, pazi, Gary ide okolo, Gary sve vreme baca fazone, preteruje. Kako ti rekao, preteruje.
1: A bogati usamljeni roboti to caluju.
0: Pa caluju, nešto caluju. To je, sve to mi je kaj... Nego, znaš, kad
1: pa ne, meni jeca osjetiš, kaže. Znaš kako meni jeca
0: osjetiš, kaže. Ti osjetiš, brate, konobar treba da... Ta konobar, ako ume da se naša i treba se naša. Prirodna jebate osoba. Ne radi se o tome.
1: Ima,
0: nego
1: bre,
0: je ovo postala obaveza. Vidi. Postala je obaveza ljudima i ljudi ono kao... radijski voditelji Slađa i David kad moraju na silu da smisle nešto smešno jutarnji program, pa i gazda natera.
1: American tourists abroad, ono, kada American tourists idu u Evropu na prvo mesto, ima bukvalno ono, ima udžbeni kako se njima izbijaju pare iz džepa.
0: A to je, gospođo, ono, kad će vaš 18. rođendan? Jeste to, vi ste vas dve sestre? Ne, to je moja ćerka. Znaš, ono, odmah daje pare, ono,
1: ali posle godine iskustva moja sestra ih čita, razumeš, na bukvalno šta kome treba reći kada, koliko, znaš, koliko neko voli da se ide u ovaj, da kažeš, lične rasprave, kad imaš pravo da kažeš your opinion, kad se držiš samo onoga, znaš, ono kada vidiš to, ali to je ekipa...
0: Znam, kad, znaš kad možeš da kažeš tvoj opinion? Uf, kada treba da kažeš da je žena jako lepa, da on izgleda mnogo mlađe i da su ono... Ma daj, ceo igrokaz je kretenski.
1: Igrokaz je igrokaz. Ja ti pričam o tome kada će ti iznošenje sobstvenog mišljenja i one izlaska iz te zone, kao kažem, turističkog ono definisanog ponašanja, kad će ti to doneti dodatnu zaradu, a kad te to može ostaviti bez zarade, razumeš?
0: Sve to meni jasno, Gari.
1: Kako se
0: ti
1: priča?
0: Moraš da nađeš žicu kretenu. To je
1: tako
0: u najvećem broju slučaja kretenu. Naravno, ima i normalnih ljudi, ajde, ne serem.
1: Imala su teška manjina.
0: Pa manjina su u odnosu na ove koji...
1: Znaš kako je teško kad sediš i trpiš njihove bukvalno fašističke fraze, izjave. Znaš, ono, kao, zna se na koga šta misle, ono, kad kažu.
0: Misle na svako mesto na kome su stali, ono koji nije Beč. Kad su krenuli nizvodno.
1: A i u Beču ima zamjerki. I to je nekad bilo belje.
2: Njih loži ovo što on kaže. Njima treba sluga, ne treba im usluga.
0: Sluga,
2: ne,
0: tako.
2: Ne,
1: ali vole oni sami sebi da bace tu neku ono delusion.
0: Al moraš
1: da im ti podhranjuješ delusion, vole to oni, razumiješ.
0: Ne, im draškaš jaja. Jebi ga, moraš da im draškaš jaja
1: ja im daškam.
0: I da im čaškaš sise. To
1: ja
0: je to, jebi ga, da im bude lepo, da ono, da znači to taj deo je meni jasan, ali znaš, duboko u celoj priči mi želimo, ja kad idem u kafanu, idem u kafanu u kojoj mušterija nije u pravu.
1: Tako je. Znači, a ja to je kafana Dublin.
0: Pa naravno, ja želim da odem ono ovaj, kad ja uđem da mi Gari kaže šta opet ti? Da, razumeš, znaš, ono, to je, znaš, daj mi
1: malo
0: ljudskosti.
1: Ne samo to, mađu, pa ti, znaš, ja ste rekao, ja volim da jedem po restoranima, ali tamo tražim minimalno, tražim da ja ne kuvam i da ja ne čistim. Znači, to je sve, za to sam došao u restoran. Nisam došao da mi igraju, nisam došao da me hvale. Ne, neću... Mišuke, volim ljudski ono odnos, kad je već došao čovjek da popričam.
0: Ne volim da mi čovjek stoji iza leđa.
1: Ne treba mi konobar u rukavicama koji me posle svakog zaloga pita je li u redu.
0: Ne mogu da prihvatim da mi čovjek stoji iza leđa.
1: Neću da osetim odnos ono sluga gospoda.
2: Ovo je najčešće kad...
1: Zato idem kod moje domino dame. Ne treba mi to.
0: Tako da me šibe, da gajtaram od
1: videa. Ja to platim i napijem se, ono, šoračke i šibaju me
2: ili kući. A ovako, bukvalno svaki put kad dođe, kad te pitaju ti trebaš nešto, tebi su usta puna.
1: Samo da pitam da li je sve u redu.
2: Da, a ja ono puno usta sve.
1: To ih sad teraju.
0: Ali vidi da ti je dobro.
2: Vidi da mi je dobro.
0: Znači, da li je sve u redu, se pita kad si vidio da u njihovom procesu druženja je nastala pauza. Shvataš? I ti sad kao konobar, što imaš socijalnu inteligenciju visoku, a trebalo bi da imaš, procenjuješ da možda bi želeli, možda je vreme da naruče nešto drugo i možda nešto. I sad, okej, okay, veliki je restoran.
1: Ali to su konobari skolovani sa takozvanim konobarskim novčanikom.
0: Pa čuveni konobarski novčanik. Da, da, da, čuveni konobarski novčanik, kroz koji, recimo, ako baš poželiš da platiš karticom, a ona kaže, daj da je proturim kroz, znaš, i to je ta varijanta. Kad, pa jebi ga moraš da kad je radio, jebi ga za vas dvojicu.
1: E, ali, znaš, to je kod nas došlo, meni je super koliko, prvo koliko se neprirodno mnogo ugostiteljskih objekata utvorilo u Srbiji za, recimo, 5 godina, svi naravno propadnu, većina, 80% propadne, a sve naš ugostiteljstvo, ta ideja kao tipa doći brza zarada, kao pa ćemo malo još i da povećamo standarde, da. A to su ti restorani koji ih ja zovem ono piletine neutralna pavlaka. Da, znači, da. Tih piletine neutralna pavlaka restorana se otvorilo na hiljade i onda oni kao naš nabave konobaru bele, one Mickey Mouse rukavice i on tako tu stoji, naš gazd ga tera da bude, ne, niti je atmosfera tak, niti je lokal takav. Tako je. Sad mi ono kao obično konobar iz tog nekog onog low level restorana tog neutralna pavlaka i piletina, teraš da mi ono titra, znaš, stvarno je smešno. Znaš, kao da je ova neka, da je radnička porodica iz Begeča koja je došla u Novi Sad u Big, da je oni kao dobiju ugođe i ono high, znaš, da je neko titra oko njih.
0: Ja, Biga.
1: To je stvarno tako nepotrebno.
0: Vole ljudi iz Begeča to. Nego sam teo da ti kažem, da,
1: taj moment... Begeču, teo sam da uvredim ovaj Gložan.
0: Naravno, ali
1: nisam teo Begeč.
0: Suština je, ovi, kako se zove, suština je druga stvar. Ti, volim, brate, znaš, kad prolaziš ujutru, vraćaš se iz grada, mlađi si, vidiš recimo jednu lepu staru kafanu na Osacku, gdje konobarica pijanom liku gasi cigaru na ruku dok ovaj drži šraf cigare u ruci.
1: Vratimo malo to.
0: To je, vratimo malo prave.
1: Malo ljudskosti. Malo ljudskosti.
0: Gdje je nestalo vezivanje žicom oko stomaka kad izlaziš u grad? Da ne, a kad te ubodu da ne mogu da te raspore.
1: Bukvalno smo tri.
0: Razumemo me što fali,
1: evo. Tri Yorkshire men, ono kao žalimo se na čudne usluge po kafanama.
0: Pa nije, nego samo pričamo.
1: Naši first world problem.
0: Ali smo tri generacije, razumiješ.
1: Tri generacije i
0: imamo mlađe, starije i razmaženog.
1: Tako je. Razumete? Ovo je pati u Teksasu,
0: imamo mlađeg čovjeka, imamo starijeg i imamo ovog jeviga koji vazda razmažen jeviga. Ja
1: baš kažem ti, meni, ja sam srećen, ja sam u kafani srećen iz razloga što nisam sam spremao hranu i nisam sam spremao kujnu. Tako da sve ostalo je čist više.
0: Dobro, ja kažem kafana, mislim, za sem za šankom.
1: Dobro, ne, ja
0: to
1: mislim
0: da
1: bilo koje ugostiteljstvo.
0: Ja ne idem baš često da jedem u kafane.
1: Ja za to radim, bukvalno ja za to radim.
0: Pa ne, ali znaš kao, fali mi taj moment, znaš kao da ono kao, mogu da platim karticom ovoga pogleda. Progari, ono, gde si došao, kakva kartica, bre, ovde, ono, znači, ovde zadnji put koji je plaćao karticu bio Bob iz Vrućeg vetra, razumeš, pa je dobio batine.
1: Ali da.
0: Znaš, ne, nije to mesto.
1: I uvek, ono kao, kad dođem, znaš, kao, pa, kao, ne može bakšiš na karticu, pa sedite gazdi na leđa da vam to odmah obezbedi. Brate, vi ostajete bez, znaš koliko vi ostajete bez bakšiša, pogotovo od stranih turista, jebate, ono, kafana, znaš, restoran na dobrom mestu, ovim nije omogućio da može bakšiš na karticu, pa to je baš im bukvalno uzima lebac, ono. A to se tako lako reši.
0: A znam, a mogo bi ti da doneseš nekad keš.
1: Pa ko, zašto?
0: A što recimo, ja sam, ako ti znaš da kupujemo troset, ja sam, recimo da ne pitaš ili možemo karticu čoveka u stanu.
1: Ja sam uvijek bio za žig, zveri i novi svetski poredak. Znači, ja kad vidim keš, povrećam mi se. Znači, volim da ima ovaj, kako se zove, volim da ima samo kartice, lepo, i to sve ako može u telefonu. Ja sam sa socijalizmom, sa konformizmom.
0: Slušao muziku.

0: pričamo, da ne bude ne da...
1: Došli do trakne, prvi mladi Dujk je stadio neutvrđen je bio. Ovaj,
0: da, kako... utvrđeno, ali ne vredi sad da pričamo o tome ko je prdno. O... ja sumnjam na jednu osobu.
2: Došli
0: ali...
2: do pada koncentracije.
1: Čekajte, pa zar mi nemamo ovdje tradiciju da se oglasio prasio?
0: Ima i ko se oglasio, daj ga prasio, da, ali...
1: Oglasio prasio, ali... udarilo nešto?
0: Malo...
2: Friendly fire.
0: Ne, kao da nisi... Da, ma, da li si ga ispalio?
2: Bacio sam suzavac i dugo
0: miriše, vetre, malo je, zamiriso je, ali nešto je, ima nešto. Imalo je nešto od neke indijske kuhinje.
1: Smatak, e, da znaš, nisam je jeo dve nedelje.
0: A ne znam, ima
1: da, garama sala.
0: Ne, neki crazy weekend je bio u pitanju. Šta si jeo juče?
1: Butkicu. Je li bilo butkice? Ajde sad kaži mi, CSI. Čista butkica je bila.
0: Ovo je bio, ovo je bio neki kafanski prdelj.
2: Naočare za spermu na nos.
1: Ali čekaj, preko toga sam zveknuo i bolonjeze koje sam sam pravio.
0: Matori, ovdje je bilo, znači...
1: Ne.
0: Ovdje je bilo prdež mrtvu govneta.
1: Ne, babi, znači, govno mrtve babe.
0: Ja, ovo se čovjek zabezeknuo i nešto kasnije.
1: Ustav ove emisije da je oglasio. Oglasio, prasio pravilo.
0: Ne, debeli, a ti sečem kurac da si prdno.
1: Nisam kunem se.
2: Ne, stiglo je.
1: Nisam kunem se, od vanka je stiglo. Stiglo
0: ma, dobro, da. Pa povuklo, pa vratilo
1: a
0: nas. A moguće neku prdno jebati ispod povuklo.
1: Who cut the cheese?
0: Da.
1: Moguće da se ovi... Znaš kad prođeš džubretarski kamion da zasmrdi?
0: Koji?
1: Baš džubretarski kamion.
0: E, može biti
1: to. To odvali onako. Može biti. Ono...
0: Znači, kada, nabedit ćemo na džubretare.
1: Ne, kada kad uradi u isto vrijeme onaj svoj, onaj izdu, onaj pss, ono, je to kod je prdne kamion. Pa ti onda od te vreline motora dođe smradi.
0: Ali ne, taj je, mislim, je pritisak nabijanje hidraulike, da. A on... Da. Ali smrde jako. E, danas vidio sam
1: tu je kontejner, ja bih ga tu ga radio.
0: Juče sam vidio kako ga otkišeljavaju. Onaj podzemni. Pičku, mater, gari ga pere, baš je odradio.
1: Pere ga, da.
0: Težak posao. Brate, treba to otkiseliti. Da. Ipak je lakše učiti. Ipak je lakše završiti.
1: Who smelt it, dealt it. Sviđa mi se Who smelt it, dealt it. Hajmo malo čitamo poruke. Dale, svaka čast, objašnjavaš Ameriku, ovoj dvojici neupućeni.
0: Pa da, uvek je čovjek znao.
1: Kaže, kao da prepričate film Triangle of Sadness. Rekli su mi da u Andaluziji u gostiteljstvu nisu ljubazni, a oni se samo normalno ponašaju. Ne jurete da kupiš nešto i slično. Kaže mi, gde su to? Gde je to draškanje sisa? Mlađo, imali neki kontakt? Pita za druga. Kafana gde mušterija nije u pravu radnički SD na Zvezdari, konobarica je baba koja isto vrijeme i nadrkana i divna, odlična.
0: Pa da.
1: Samo nemojte govorite pljeka, molim vas, kažite pljeska. Znači, jedno slovo
0: a
1: vam
0: bege
1: je viška.
0: A begešari kažu
1: znam,
0: pljeka.
1: Znam, ali jedno
0: jeba.
1: Slovo vam je viška, a nama recimo sačuvate.
0: A brat, samo ne govorite i kod crta menica.
2: Ok,
0: sve,
2: pljeka,
0: okay,
2: pustite ljudi iz
0: pusti,
2: provincije.
0: Pusti, da, pljeka jebote, pljeka.
2: Donosiocima, pustite provinciju, ljudi, pljeka
1: kaže, donosiocima ovo kupone ide 10% ničeg. To je ponižavanje radnika. Zato su ljudi sve bahati jer im se duva u guzicu i u meku i u hotelu. Rečenica mušteri uvek upravo je gore upropastila svet nego društvene mreže.
0: To nije tačno.
1: Jeste tačno.
0: Ne, to nije, ne treba da bude u pravu.
1: A,
0: to sam mislio.
1: Mušterija je u pravu kad je u pravu, a nije kad nije.
0: Naravno,
1: to je,
0: nije, znači, jebi. Ne, nego ne, ono, vidi, ali ima tu krajnost.
2: To je ono, istoriju pišu pobednici, ne nego istoričari.
1: Da. Neka Dale Lama ide lepo u kinu, jer se tamo i onako sve naručuje i plaća telefonom. Mislim da su prešli na oči, da je zada retinal skener.
0: Jezivo.
1: Pa onda kaže, znam da Daško ovo neće pročitati, ali morim barem jednog od druge uvažene dvojice da ga premlate za ovaj traktat o plaćanju samo karticama. Znam koliko ljudi mrzite, ali ja priznam, ja nemam, meni je plaćanje kartice nešto najbolje.
2: Uživio bi u Americi. Tamo,
1: znam, ne, u Engleskoj.
2: Samo se, cashom se plaća gorivo.
1: U Engleskoj imaš čitav pokret, to znaš što imaš cash only prodavnici. Tamo ti i radikalna desnica i radikalna levica su ti radikalno protiv kartica, jer je to kao, znaš, centralna kontrola, žig zveri, najrobotski kapitalizam. Sve to i tačno, ali
0: Pričamo dale tu u Americi o plaćanju karticama.
1: Znaš
0: kako je to dobro dale kad u Americi on plaća karticama?
2: Znaš da sam dobio novčanicu od $2.
1: Imam je.
0: Ja nisam video.
2: Sad ću ti pokažem.
0: Ajmo, molim.
1: Imam $2 bill.
0: Ja
1: $3 bill.
2: Ja i na pumpi plaćam gorivo, pošto kad plaćaš cashom, tebi je recimo do 10 centi ti jeftinije po galonu.
1: Jeftinije kad plaćaš cashom?
2: Da.
1: A zbog čega je to?
2: Ja nisam ušao detaljno zašto i kako, kapiram da su isto neki, pošto
0: procenat,
2: ne postoji,
0: ti procenat,
2: ne postoji porez, ne postoji ništa na gorivo, nego ti bukvalno samo plaćaš ono, pošto u Americi kad dođeš na kasu, tebi oni tad dodaju tako, odnosno porez.
0: Aha.
2: Za gorivo nema, i ti ako plaćaš cashom, to je jeftinije.
0: Čekaj, kako će mi kaže, ne postoji akciza u Americi.
2: Ne.
0: O, prokleta zemlja.
2: Svaka pumpa kontroliše svoju cenu gore.
1: E,
2: i ovaj... I,
0: sad čekaj.
2: Ne, ne, ne, pa sam mi kao, on mi vraća $2, ja gledam, ono, ko u ofisu kada ne. Creed daje novčanicu
1: od $3. Koji je predsjednik?
2: Jackson.
1: Jefferson.
0: Ali Jefferson.
1: Jefferson.
0: Janet
1: Jefferson.
0: Thomas Janet Jackson.
1: Janet Jefferson.
2: Janet Jefferson.
1: You're so cool, Mr. Jefferson. Znaš kada si nosili Michael Jackson kao Michael Jefferson u South Parku.
2: Gledam kao... Da, šta je oko ponovčanica drži? Da. Prestali su da ih printaju početkom 21. stoljeća. Da.
0: I nema ih sad.
2: Nema.
1: Znaš da svaki dolar ikad upušten optica je legal tender. Da.
0: Ti normalno, Gari, pa ja, znaš ti sam ja platio 2011. Ja sam izvukao dolar iz neke kutije, ono...
1: Za gladnu decu, iz kuće,
0: ceo život stoji, ko zna kad je tu došao. Ne. Ono, deda ga ostavio, ono, otprilike. I, ove, i ja sam to nosio i nešto sam kupio u prodavnici i lik je ovako uzio i rekao, nije valjda da ćeš ovo da daš, kao da ono...
1: A kao to se rasteš,
0: ja rekao,
1: neću.
0: Pa ja rekao, ne, pa okej.
1: Okay. A sada će Mary uživo u programu da vam pokaže kako se
0: vraća. Ja mu kažem, pa što rekao, to vredi nešto više.
1: Evo, vadi konobarski novčanik, evo ga.
0: Da,
1: vidi,
0: da,
1: tu,
0: da.
1: Imam, mislim, ja tu imam kod kuće, ti slobno gledaju.
0: Da, nisam i dovoljno
1: dva dolara. Kod imam ne znam šta, imam dva dolara.
0: Možda sam i video, ali sam zaboravio.
1: Ne da ga se podsjetim, ali zbog starog stvarno. Prijatelja Jeffersona.
0: Ove, nego sam, šta ste da kažem, da, ja sam tu novčanicu.
1: Ja vidio ovdje da ova deklaracija je independence nazad.
0: I rekao mi čovek, ja rekao, hoćeš mi dati $2 za to novčanicu, kao pa neću, kao, pa rekao, okej, okay, onda šta. Znaš kao, a gvozdenik je lepo izgledao.
1: A, to je silver dolar.
0: Silver dolar, lepo izgledao.
1: To je, oni su ti izdavani povodom 100 godina Amerike i sad će biti, bile za 100, 200 i ne znam koliko. Silver dolar se izdaje po 100 godina. Da. Za 250
2: će imati UFC
1: match. Da, Ultimate je, Fight, ono će biti. Nego, kaže, ja sam prošao kroz ispiranje mozga high-end ugostiteljstva. Tamo smo učili cene satova i nakita da bismo mogli da procenimo budžet gosta. A, jesi vidio kako se radi. Juče Eurasia Shopping Mall u Novom Beogradu, restoran Shangji. Prava kineska hrana, nakon što sam se pre 8 godina vratio iz Kine. Umeđu vremenu sam isprobao većinu u Novom Sadu i beogradskih restorana, ništa nije ni približno. Beef noodle supa, fried dumplings i paradajz i jaja na riži, fry noodle. Apsolutno, samo za ono vredi doći do Beograda. Evo, čovjek je spreman čak u Beograd ode na dobar. Znači, Eurasia Shopping Mall. Ja sam svoju sreću našao u onome u Naltini, tamo u onom Lotus supermarketu i pripadajućim onim food courtovima. Odlično. Ima i kineska i ova westernizowana. Ono, znači, za sve što... A cene, ono, cene jeftinoće.
2: I onda odeš u onaj stirofor, onaj...
1: Koji?
0: Stirofor.
1: Stavrofor. Imam ja novčanicu od $2 uzeo na Aljasci 2012.
0: To je lepo.
1: Imate li pojma ko je onaj vlogzila? YouTuber, Instagram, ljudi koji kači o SNS urbanističkim projektima i kako se lepo izgradili, ide po raznim lokalima i radnjama da pokaže šta svima da se kupi. Lik ne hvali otvoreno, ali glumi eto zadovoljnog običnog građanina, a garanti šupak kog SNS plaća. Pa naravno. Ne, čovjek džabe hvali vlastno iz ubeđenja.
2: Da.
1: Ovej... vidiš šta se da dajte već ćemo lagano u jet set šta ćemo već
0: pa ne daj
1: skoro
0: prvo
1: smo
0: malo,
1: blizu kraja
0: pa pre jet seta ste rekli da ćemo pričati o ekologiji e,
1: da o gorivu da to je bio lep uvod ovaj da li si video s kojom srećom su objavili otprilike i ozvaničili tipa ono naravno sve što dolazi s desnice ono kako su pod uticajem Trumpa što je verovatno po meni možda i najgore ono aspekt trumpizma taj kao odustajanje od kao green technologies što je bukvalno to objavili kao sreć kao manime električnih kola povratak gdje znači kretenčine se raduju kao to kao jebeš ti ovo kao daj mi kao motor s 3000 kubika
2: pa ne to je njima je glavna ono glavna fraza sad im je drill baby drill jer je to bio to je zakon znači zvani postoji to je uredba predsjednikova koja se zvanično tako zove.
1: Da, drill baby drill. Znaš, pa kao Big Beautiful Bill.
2: Da.
1: Te njegove idiotske imena, ono.
2: I to je zvaničan dokument koji postoji, koji se zove drill baby drill i koji se
1: vraća na...
2: fokusira na fosilna goriva, koji se fokusira na iskopavanju zalivu, na obradu nafte u zalivu. Znači to...
1: Američkom zalivu.
2: Američkom, da, zalivu, američkom zalivu. Ovaj, i, užasno je... Da,
1: ali to uživanje
2: što je
1: bukvalno
2: pesimistično je, ono što se dešava u Americi sa naukom je nešto što je apsolutno neobjašnjivo sa da ljudi stanovišta to, nauke. Sa stanovišta rezona, sa zdravog razuma. To je stvarno.
1: To je na nivou sranja sebi tamo da jedeš. To je bukvalno na nivou kao tipa, zašto bi čovjek ustao ujutro i izvadio ono tanjir iz kredence iz Kenjusa i stavio to na trpezarijski stol?
2: Prvih 10 škola na svetu, 8 ili 7 su u Americi. Najbolji univerziteri. Ja, ja. I sada, glavna, jeli, glavna sisa sa koje se muze sredstva za istraživanje na univerzitetima se zove National Science Foundation, čuveni NSF. I na tim projektima može da radi ko hoće. Na tim projektima sam ja radio. Kada je došao na vlast, odmah je skresao budžet sa 9,1 milijarde na 2,6 milijarde.
0: Kako majmunčina.
2: Pored toga, otpustio je čitav upravni odbor NSF-a. Pored toga, otpustio je ljude koji čitaju sve te elaborate koji dođu kod njih i koji oni, jeli, da vidimo da li to treba da se finansira ili ne. Tako da sada veći broj naučnika aplicira za manje para i ljudi koji čitaju te elaborate, ima ih još manje. Tako da je sad gotovo nemoguće doći do sredstva. Ako hoćete da se bavite nezavisno naukom u Americi kao profesor, gotovo je nemoguće. Moguće je doći do para iz armije, odnosno
1: Military Industrial Complex.
0: Ako praviš nešto, koga će ubi, nešto može da ubije nekog bolje.
1: Vojni industrijski kompleks, za to ima para. Taj deo nauke radi.
2: Toliko para ima da moj mentor je... Ima nas 7 ili 8, četvoro radi na projektima armije, četvoro radi na projektima NSF-a. On nas četvoro ne zna, nije znao ovu zadnju godinu, ja ne znam sad kako će troje ljudi da plati. Za ovo četvoro ima para koliko... Ne može da prebaci sa jednog na drugi, zato
0: da li,
2: što mi...
0: Da li ti možeš da isplaniraš da napraviš nešto za uništavanje što će kasnije da se koristi da neko bude dobro.
1: Pa mlađe,
0: dobra.
1: Većina stvari u istoriji je tako nastala.
0: Pa znam, mikrotalas.
1: Onda mi je sve živo. Znači,
0: pa dobro, da.
1: Razvoj vojne industrije je kao kolateralna korist toga je ono
0: to je paradoks. Veliki paradoks.
1: Zato što su to najviše uloži
0: para. A znam, ali nemaš ti to isplanirati.
1: Stani, da se razumemo, to što tu uvijek priča, to da se najviše izdvaja za vojsku, to nije novo. Za vojsku se uvek najviše izdvajalo. Nego se sada prebacuje drugih essential stvari na vojsku i plus postoji jedna stvar. Pored ludačkog, ono, taj rat protiv nauke nije samo finansijski, nego ideološki. U smislu, postoje nauke i naučni projekti i naučne teorije koje su sada politički podobne i one koje ne, razumeš? Kao više neće, kao neće da rade ništa, pađi, neće da, primjer, hrišćanski fundamentalisti na vlasti
0: univerziteta.
1: Tako je. Hrišćanski fundamentalisti na vlasti neće da ulažu ništa iz domena evolutivne biologije, jer evolucija je prevara.
2: Tako je.
0: Budalaština.
1: Znači, to taj njihov, to ono što oni zovu owning the libs, je zapravo put u kraj sveta.
0: Pa da.
1: Jer ono kao owning the libs je rat protiv zdravog razuma. To je ono kao tipa...
0: Pustite
1: vi činjenice. Ima postoje politički podobne činjenice i politički nepodobne činjenice. Ukoliko, mislim, znaš, ono, ti sećaš se ono kao to slično, to je idiotizam na nivou na Sovjetskom savezu kad je onaj čovjek biljke učio socijalizmu pa je bilo gladi. Onaj kako se zvao njihov agronom čuvanje.
2: Ovoj drugi je bio Nikolaj Vavilov. On je...
1: Ima nešto je spasao, a ima nešto je zasrao.
2: Nikolaj Vavilov je napravio najveću
1: bazu semena. A kako se zove onaj ludak što je za vreme ranog Staljina?
2: Njegov protivnik, njih dvojica su bili. Ovo je govorio kako
1: i ovaj dobio
2: da
1: državnu podršku, ili učio biljke komunizmu, pa rekao, od biljke će, ukoliko im se ne znamo, od svake biljke prema ono, potrebama.
0: Ja znam jednog slušalca koji je pravio bazu semena, pa stavljao iz televizora, što je nas slušao. Pozdravljamo ga. Pa da, ali
1: to je najveća baza semena u Novoj Pazovi.
0: Baza semena, je.
1: Ali ona se greje televizorom.
2: Užasna situacija. NASA, ajde, koji je isto jedan od pokretača sve nauke u Americi i ono što ste vi rekli, sve te masa stvari koje mi danas koristimo je nastala kao...
1: Dođu iz svemire i došu iz vojske, mislim.
2: Da, jeste. I sada, kažem, postoje, jer problem je međunarodni studenti koji su isto pogon
0: naravno
2: američke
1: nauke. Njih je rasterao isto idiota.
2: Rasterao ih. Znači, to je Neil deGrasse Tyson je skoro...
1: Evo naš tačkar povratka je došao.
2: Tako je. Mislim, ja tamo da sam ostao, meni je užasno, prvo bilo mi je teško da nađem nešto za dalje za istraživanje, jer niko nema para da me plati. Mm-hmm. Ja ne mogu da radim na projektima armije, zato što nemam clearance. Pokušao sam jednom da dobijem, stigao mi odgovor u roku 2 dana da
1: ne, može.
2: Ne dolazi u obzir.
1: Not white enough.
2: Not white enough. Different kind of white. Mm-hmm. I ono što je treće, i ono što njima jako dobro paše, to su pare iz industrije. Samsung, Intel, Tesla. Oni, oni troše...
1: Ali sve će da ode u Kinu. Znači, to će lepo sve da ode u Kinu.
2: Ma
1: znači...
2: ne, nego oni daju pare za istraživanje, ali njih ne zanima nauka. Njih zanima optimizacija tog nekog procesa ili nešto komercijalno, ali tu ulaska u, jeli, duboko, ući duboko u nauku.
1: Teorijsko.
2: Ali teorijskog shvatanja šta se tu dešava i šta je zaista... jeli, mehanika i suština toga što mi radimo. To njih ne zanima. Njih ne zanima da, evo vam ovo, dajte nam to bolje, dajte nam to da mi stavimo više para sebi u džep. Yes. I to je to. I imate taj rok.
0: I dalje ništa.
2: I dalje ništa. Sa NSF-om je to isto moglo. I ono što, kako je krenula čitav obračun sa naukom i generalno sa čitavom državnom administracijom u Americi, to je rahmetli dođ. Ja ne znam šta se s tim dešava.
1: Ništa, no, ovaj... ali to je tako sve bilo. Pa to, mislim, znaš, trumpizam i vučićizam su ono, kao ti kažem, ista stvar, ono, znaš, to je jednostavno samo količine, ali to je sve u principu Steve Bannonizam. Znači, samo seri što više pravi frku, pravi haos, pravi trpa javni prostor glupostima i ono kao iza toga je nenormalno bogaćenje, a to koja je socijalna šteta, pa taj Doge čovječ, to je radilo koliko, 2 mjeseca, to je samo služilo da izazove kaos. Mislim, to će popravljati ako ga skinu. To će 3 narodne administracije popravljati.
2: Ja to pokušavam da govorim. Ajde, krenuli smo iz ekologije, ali priče...
1: Ishodište svega toga, ishodište je ekologija. Ishodište je to da ako neko s tolkim zadovoljstvom ukida budućnost, to je ukidanje budućnosti, razumeš? Jednostavno, kao naša budućnost nije u fosilnim gorivima. To nam je, ja ne mogu da verujem da ljudi koji imaju decu se ne bune protiv ovoga. To meni nije jasno. To nije jasno. Mi brzinom kojom trošimo to sranje, mi smo završili s ovom planetom za 100 godina. Mislim, za 100 godina smo ugasili smo je ono. A srećni smo. Ali kažem ti imaš tu istu ideologiju. Ti imaš budale koje su užasno bogate, koje hoće da vide kraj sveta jer je to dolazak Isusa.
2: Da, a promjene su evidentne, ali oni jednostavno neće da ih vide ili
1: neće
2: jednostavno...
1: Da, lažu, naši... da, kao lažu da to ne radi, čovječe. Ne. I, ali meni najbolje s kojim običan čovjek mental koji je u fazonu kao električan auto je skupa. Skup je sada da nastavi da ga razvijaš. Ono, i ono, koliko vremena je prošlo od pojave prvog auta do toga da je mogo Žika da ga kupi? Pa prošlo je malo vremena, jebi ga. Znam, tako ali, i ovo kao,
0: ali,
1: razumeš?
0: Ali nije to za prvi put da se desilo u Americi. Tebi je, kad je došao Reagan, on je valjda...
1: nije to, neuporedivo. Nik se nije ovako ludo.
0: Ček, nije zato što nije bilo, nisi imao internet u pičku za početak, pa nije bio svet povezan na ovaj način, pa si imao na kraju krajeva, pa
1: Reagan je možda bio, Reagan je bio pokazatelj da stvarno svaki idiot može biti predsjednik, to je Reagan.
0: Pa jeste, ali...
1: To je njegova tekovina.
0: Ali je bilo kao, znaš, oni su i tad se radilo na početku, za vreme, koji je bio pre njega, jebote?
1: Ford.
0: Bilo je, znaš, kao bili su... Bilo neki kao postavljen neki solarni paneli, oni simbolično to skinuo.
1: Ne.
0: Bilo ono kao gasimo sve, vraćamo se ono fosilnim gorivima, bla bla bla, oni
1: going
0: su snimali.
1: Nuclear, going nuclear.
0: To nije prvi put, samo nikada nije išlo, kao rekao, nije ni tehnologija otišla ovoliko daleko koliko jeste otišla, naravno, i definitivno. Definitivno se ide ka nečemu što će biti obnovljivo, ali jebi ga, old money je old money, neće da puste.
1: Pa o tome se radi. Ali, a old money pritom i lud. Old money, to su sve 90-godišnji psihopate koji hoće da upoznaju Isusa.
2: I ono što je katalizator ovih promjena, to jeste stvarno propast nauke u Americi. Ja, ono, i tamo su mi govorili da sam malo fatalista, možda jesam i možda previše pesimistično zvuči, ali...
1: Ne, ali gledaj, defunding, bre, ove sve stvari. Pa čovječe, oni stvari, oni su prestali da ulažu u lečenje bolesti, jer je bolest lek za greh.
2: Da.
1: To su bre idioti iz hrišćanskih fundamentalisti koji su u fazonu defund, znaš ti koliko se više se ono
0: bacili su ponovo Bibliju u medicinu.
1: HIV, ove,
0: bacili su Bibliju u medicinu.
1: Pa da, vraćaju Bibliju, znači ono kao, znaš koliko su ono za HIV je biće zabranjeno da se finansira istraživanje lekova za HIV.
2: Lekari,
1: jer je sida je lek za greh. Razumeš? Na primjer.
2: Jer kažem Neil deGrasse Tyson je rekao: mi smo 50-ih, 60-ih, 70-ih uzimali naučnike iz Evrope zato što su oni
1: kidnapovali,
2: zato što smo hteli da ih imamo ovde da pravimo bolju državu, da pravimo bolju zemlju.
1: Pa ne, ali ovo što Trump radi, izgleda, on izgleda kao da je agent Kine i Rusije.
2: Kao da
1: radi protiv američke imperije, protiv Amerike uopšte. Znači, nevjerovatno, nikad većeg saveznika Peking i Moskva nisu imali. On je znači, znaš koliko je Kina, za svaku tu američku glupost Kina skoči 4 koraka, razumiješ?
2: Da, pa,
1: i to kad na kraju Trumpovog mandata će biti...
0: Pa to i pričamo, zato i ono, Kina uzima naučnike iz
2: i
0: Evrope.
2: I ono što smo govorili o evropskom jedinstvu i svemu tome, Evropa sad treba i nadam se, ja znam još par ljudi koji će se vratiti ovde iz Amerike, koji su visokoškolovani, svi koji tamo ne mogu...
1: Ali američki milijarderi, svi da je Trump, Elon Musk je postao trilioner.
0: Da. To baš,
1: on ima,
0: mađo, to baš zlo,
1: on ima,
0: čisto.
1: On ima 1000 milijardi dolara. On ima 1000 milijardi dolara.
2: 10 na 12.
1: 10 na 12. Da, da, da. On ima, on ima 1000 milijardi, on ima više para nego, ja mislim, većina država na svetu, ili tako? Tako, da, da, da, da. Sigurno. On ima, pa, on ima, njegov, njegov, onaj, ono, ono, ono, u stvari zapravo on se ima, on ima trillion point two.
0: Znaš da će on
1: ono,
0: to
1: samo ono point two
0: je, znaš da će on
1: je veće od GDP-a.
0: On je smislio kako da to odnesi.
1: Pa verovatno, za, za drugo nema smisla.
2: Pa ne, nego,
1: to te... njegovo point two je veće od GDP-a 174 zemlje
2: ali
1: na svijetu.
2: Ali on te u Libekovci kažu, e, ali znaš, on to nema stvarno te pare. Nego pa, te je, pare
1: dobro,
2: su...
1: Dobro, jesu oni u tom
2: dobro,
1: smislu,
2: ja, ne, ja sam
1: jesu
2: da
1: oni
2: u
1: tom smislu u pravu. Ali ja mislim da to, ja mislim to najveći novac. Koliko Baja Patak ima izmišljenih para? Ja mislim da Trump ima, da mislim da Musk ima više
2: od toga. Verovatno
1: ne, ne, ja mislim da, ja mislim da, da Elon Musk ima više nego što je Baja Patak ima izmišljenih para.
0: Znači ko Šmaug ima para, jebate.
1: I više, i više, i više, i više. Ne, ali radi se o tome, meni to potpuno, kako tom čovjeku, šta te čovjek radi s tim parama? Pomaže dolazak fašističkih partija u Evropi, da izazove nesreću što većeg broja ljudi.
0: Da bi opet zaradio još
1: on,
0: više para.
1: On ima toliko para i on to plaća, on, on daje nenormalne pare da ubedi ljude, da su ljudi koji nemaju ništa i koji dolaze ovdje u potragu za golim životom
0: opasnost,
1: ovaj, opasnost a ne on. Znači, neš, on, on, to je potpuno nevjerojatno. On je možda najveće govno koje je živjelo u istoriji.
0: Jeste.
1: Znaš, on je možda najveće govno, zašto niko na svetu nije imao toliki alat u rukama da svet preoblikuje na bolje i to na mnogo bolje. A on ga aktivno čini gorim, aktivnim. Yeah. On sad ne znam da li on, da li on možda u sebi, da li on u glavi iskreno vjeruje to. Što on je juče, ne znam, ovaj u lupam ujutro izašla vest u Forbesu da je on prvi trilioner u istoriji čovečanstva i da ima 1,2 trilijona, kažete, ovo 0,2 je već veće od većine budžeta svih ono od
2: većine.
1: To su 2 milijarde. To je 200 milijardi. To je 200 milijardi. To je 200 milijardi. A ovaj a on te pare, i on, on je, on je to, to bilo u 8, obično ceo svijet je znao da je on to, to bilo recimo u 8 ujutru, on je u 12 pisao, pisao ovaj, tweet podrške Nigelu Faragu u Engleskoj. Taj čovjek to radi kad mu kažeš da im, znaš ono,
0: pa da.
1: On možda to... kupi, bre, tu, znaš ono, kako bi rekla ono neka, na nekom podcastu sam gledao sa Mark Meronom, kaže, kaže, nevjerovatno, taj čovjek, čovječe, ide po, po Twitteru i, i, i moli ljude da, da ne budu kao mean prema njemu. Go buy a friends, go fuck yourself, to mu je rekla.
2: Ne, pa stvar, mislim.
1: Znaš, kao to... On ostavlja te potpuno na zabezeknuto. Tako što
2: mene, mene stanje, mene najviše što je zabezeknulo, i ajde opet u, nekoj, u nekom svetlu klimatskih promjena, ali ajde kroz prizmu promjene nauke, u 5 godina koliko se situacija u Americi. Ja sam stigao u Ameriku avgusta 2021. A otišao sam u maju 2026. To jest junu. To su nebo i zemlje. Da, ljudi koji, gde ja dođem u laboratoriju i doslovno dođemo do momenta gde imamo više para na računu od tog NSF-a koje moramo da potrošimo, sad kupujemo novu opremu, ovo, ono, do toga da se svaki mjesec gleda ko šta kupuje.
1: Ko, koliko je proveta isprljeno.
0: Da, da, da.
2: Tako da su evide, kao i promjene u
1: znaš,
2: u našoj...
1: Ja bih, ja bi sad volio da kao, da, što ja kažem, kao, volio bih, ok, vrijeme američke imperije počinjala toliko zla i sranje, kao vrijeme je da se ugasi, onako, kao šta je menja? Menja je ono država zatvor, ludačka, još više opsednuto. Znaš, kao, to me nervira, što bi ja kao, ok, ceo, kao, generacije su prešle život pod američkom dominacijom, kao, aj malo da probamo kinesku, on bi delo još gore.
0: Ma debre, nemojte ni slučaj.
1: Znaš, i onda ono kao, sam u fazonu, kao, daj spašavaj onda ovo sranje, razumeš, kao, zato što ono, sve je
0: suludo.
3: Jet set. Jet set. Jet set. Set. Set. Set. Set.
1: E, mlađo, 10 godina je prošlo od Mandine smrti. Još
2: kad će epizod?
1: Još mu epizodu nisi napravio.
0: Biće, biće, samo polako. E... Samo polako, nego da vidimo mi imali života pređe
1: ceta. Povodom 10 godina smrti Milodra Majića Mandar, njega su se ponovo podsjetili, su ga se Radoš Bajić.
2: Odlično.
1: I Čajdinko još.
0: Moguće materi je prošlo 10 godina.
1: Da, 10
0: godina. Ono će biti.
1: Radoš Bajić ga se setio. Mm-hmm. I, i, ovaj, i njegova žena Ana Mandić. Okay. Mm-hmm. Ovaj, šta još ima tu djece cetu? Vamo da brzakijem. E, u 23. put neko snimko.
0: Voditelj ga se razvela od pevača pa saznala da ima tumor.
1: A to on ima veze s vezom.
0: On odmah oženio drugu, a onda se oglasila njegova sadašnja i objasnila kako stoje stvari.
1: E, glumica nakon kako 2 razvoda ponovo staje na ludi kamen, radi se o Jeleni Jovičić čuvenoj.
0: Aha.
1: Gledali smo je u filmovima kao što su...
2: Kako to izgleda?
1: Čale. Ne znam, pa onako.
0: Znate koji je Suzana Perović blondi?
1: Ja znam, ja znam Suzana.
2: Debbie Harry.
0: Da, ni gde mi.
1: Znam Suzana. Ne, ne, ne znam kako Suzana Perović, Nada je blondi.
0: Suzana
1: Nada blondi,
0: Perović,
1: bre, ona neka što je jebu navijači.
2: Nada je Obrić.
0: Suzana Nada Perović, blondi.
1: Ima Nada blondi, bre, ona što je neki što...
0: Bivša učesnica realita i majka poznatog pevača Sava Perovića.
1: Sava Perović je jedan jedini.
0: Ovo je neka druga.
1: Da.
0: Gospode Bože.
1: Sava Perović najbolji, naš najbolji urogenitalni hirurg svih vremena. Svi gledaju egzotičnu Turkinju. Naš poznati glumac uživa ljubavi sa fatalnom Zeynep. To je, samo ti kažem ko je tu fatalan s kime, znači ovako, to je Aleksandar Radojičić, čuveni, je sa Turkinjom Zeynep. I čekaj šta je još imao da ti izdvojim.
0: Pazi ovo, Goga Sekulić zapalila region.
1: Zapaliti sad nju.
0: Novim singlom ujedinjela ex jugu, refren već postao letnja himna od Crne Gore preko Zlatibora do Splita. Matri, ako Goga Sekulić nema kurac, nema niko.
1: Garantima kućinu. Goga Sekulić ima, znači da svi ovdje stane gledamo u pod. Ono.
0: Šta ti je?
1: Stojimo, gledamo u pod.
0: Stojimo, gledamo u kurac.
1: Bukvalno.
0: Znači, ogromno je, ne, 100%.
2: Dobro, koji hit mlađe, šta peva, čemu?
1: Radila je kao auto... imam dobar kraj, Radila je kao automehaničar, a kada se skine, opasno grmi.
0: Znači,
1: pevačica u minijaturnom bikiniju zapalila mreže. Ima telo od milion dolara. To je ovaj, ko je automehaničar? Tea Bilanović.
0: Opa.
2: Šta radi? Toyota, Mercedes, šta radi?
1: Ali kako to? Radila je u automehaničarskoj.
0: Slušajte refren. Slušajte refren za curenje mozga iz glave, iz ušiju. Slušajte. Gori, gori Crna Gora, gori sve do Zlatibora. Gori, gori sve do Splita. Probaće se moja kita. Zna se gde je Dolce Vita. Gori, gori, do Mostara. Zna
1: Narod
0: se
1: voli
0: gde...
1: samo Tita.
0: Slušaj, zna se gde, kopa se po brdu Čmara. Slušaj vam, gori, gori, do Mostara, zna se gde je brdo para. To je refren.
1: Odlična stvar. A daj, ja mislim, daj mi strofe sad.
2: Gde je brdo para?
0: Čekaj da čujemo.
1: Izvini, ja bi sad i strofe.
0: Ajde, čujemo sve. Čekaj da nađemo samo peši.
1: Gori, gori,
0: gori, gori. Pa garant se tako zove pesma.
1: A super što sve i Ita, Ara, pa može svašta bezobrazno.
0: Sad ćemo, da.
2: Gori, grmi, puca,
0: gori,
2: seva.
0: Sva garant se zove gori, gori, jel ne mora, ne može ništa drugo. Gori, ovaj.
1: Znaš da ono te Tea Bilanović bilo u vezi sa Milanom Jankovićem Čorbom?
0: Pazi, gori, čorba gori, stara ljubav, song by Stoja, nije to. Nije to, čekaj, gori, gori, kako
2: zove? Čorba je.
1: Dobro je.
0: Goga Sekulić. Daj mi otvori pesmu.
1: Eto.
0: Nema gori, gora.
2: Nije još, ovaj...
0: Koliko bre već gori?
1: Aj bre, ljudi, 10
2: snima,
1: sati.
2: Snima sa Daškom, bre, sad za vikend.
0: Da,
2: snima. Boga i...
1: Ej, da.
2: Svi bi dom snimaju, ovaj.
1: Radi, peva nam preteće bokale.
0: Da. Evo, pre 4 dana izašao i oficijalni ovaj video, tako da Gogomanija, Goga Sekulić.
1: Manija,
2: ajde. Gogomanija.
1: Gogomanija.
0: Da.
1: Ovaj, hvala vam na pažnji. Bio je Beričetan ponedeljak. Slušali ste Dujketa, Mlađu i Daška.
2: Vidimo se na Neuranku.
0: Vidimo se na Neuranku, a mi se čujemo sutra. Sabajle, pozdravljamo
1: Good
0: vas.
1: Good after day.
0: Ćao.
3: Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. You touch my tra-la-la.

Swag is not swagger.

Eto, odmah najskuplja pesma na početku još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, 15. jun 2026. godine. Moje ime je Ivan Varnju i družim se sa vama do 14 časova. Lily Allen i Fuck You, pa vi posvetite ovu pesmu kome god želite. Verujem da u vašim životima ima ljudi kojima treba ovo da posvetite. Danas imam za vas veliki broj novih singlova. To je prvo što želim da vam kažem. Dakle, ukoliko hoćete da otkrijete nešto nove muzike, obavezno ostanite sa nama do 14 časova. Mislim da imam preko 15 novih singlova, uglavnom rock and roll, power pop, punk provinijencije, znate već šta se pušta u ovoj emisiji, tako da ćemo dosta govoriti o novoj muzici, ali govorit ćemo i o 1979. godini u kojoj su se desile neke bitne stvari, neke baš i na današnji datum, tako da ćemo se osvrnuti i na to, a osvrnut ćemo se i na moj vikend, onako prosto privatno. Bio sam u surovom svetu DJ-inga zajedno sa drugom Oskarom u petak, a nakon toga sam bio na surovim ulicama Beograda, nećete verovati, ali sam posetio jednu vrlo interesantnu izložbu koju ću vam preporučiti. Tako da eto, to su samo neke stvari o kojima ćemo pričati u emisiji Unutrašnja emigracija sve do 14 časova.

Odmah udaramo s jednom feminističkom himnom, Eurythmics i Sisters Are Doing It For Themselves. Jedna interesantna anegdota, kada su Eurythmics pisali ovu pesmu, ideja je bila da vokale podele sa Tinom Turner, ali Tina Turner nije bila dostupna, tako da je ovaj Aretha Franklin eto bila drugi izbor, ali vidite kako je to super ispalo. Oblačno je trenutno ovoga jutra, barem ovdje u Vojvodini, trenutno je izmereno 17 stepeni u Novom Sadu, slaba kiša pada u Somboru, gdje je izmereno 16 stepeni, u Subotici oblačno i izmereno 17 stepeni, koliko je i u Banatu. Dakle, trenutno slaba kiša pada u Somboru, padala je, čini mi se, slaba kiša i u Beogradu, gdje je trenutno izmereno 29 stepeni. U Šumadiji je, recimo, Valjevo 22 stepena, Kraljevo 21 stepen. Tamo je ili delimično oblačno ili pretežno oblačno. I onda odemo lepo na jug Srbije i vidimo da je tamo dosta toplije, 25 stepeni izmereno u Leskovcu, da je čak i pretežno vedro, u Nišu delimično oblačno i izmereno je 23 stepena. I to meteorolozi kažu, da će danas biti temperaturne razlike između severa i juga zemlje. Na jugu, dakle Leskovac, Vranje, Niš, pretežno sunčano i toplo, a u ostalim krajevima će biti promenljivo, oblačno i svežije, uz povremenu kišu i lokalne pljuskove. Ovdje kod nas u Vojvodini više oblaka, mestimična kiša, a onda će se ti oblaci polako pomerati ka zapadnoj i centralnoj Srbiji. Dakle, tokom dana u Novom Sadu, Beogradu, recimo u većini vojvođanskih gradova, možemo očekivati kao povremenu kišu, ali ne bi trebalo da to bude onako apokaliptično kao juče. Maksimalna temperatura danas ovdje u severnim delovima zemlje biće oko 23 stepena. Ono što bih htio da vam kažem, u drugom delu sedmice porast temperature biće veoma toplo. Kažu meteorolozi da će u drugom delu sedmice temperature biti između 30 i 35 stepeni. Slušamo The Rolling Stones, Stumbling Dice, pa ću da vam pričam kako sam se proveo u Beogradu.

0: Kad god sam u životu mogao da sedim, nisam stajao. Kad sam mogao da ležim, nisam sedeo.
1: Zato si tako oronuo.
0: To je vaša informacija samo. Ja sam svojevremeno izabran za mistera Portoroške rivijere.
1: A evo, sa tim ih s nogama.
0: Izabran sam zbog suptilnog magnetizma moje ličnosti.
1: I nosio si onaj broj na dupetu.
0: Broj 7.
1: Sram te bilo.
2: Unutrašnja emigracija.

Slušali smo malo Garbage i kompoziciju Queer, 11:25, slušate program Unutrašnja emigracija. Ne znam da li je vas stiglo nevreme juče, ja sam imao ludu sreću s obzirom da sam bukvalno putovao u vreme kada je bio taj veliki, veliki pljusak. Evo vidim da je u Novom Sadu, kažu, više vozila oštećeno u ulici Anđe Ranković tokom oluje koja je pogodila Novi Sad, drvo se srušilo na parkirana vozila. Video sam kadrove i snimke iz Subotice, iz Stavankuta, severnog dela Vojvodine, gde je padao izuzetno krupan grad i evo čekamo zapravo procene koliko je štete na usevima napravilo ovo nevreme i da li je protivgradna zaštita delovala ili se sve to raspada kao što se i ostale stvari raspadaju u našoj zemlji. U Beogradu je bio zaista veliki pljusak, ja sam se vraćao iz Beograda ka Novom Sadu u tom trenutku, negde, dakle, oko 8 časova i baš sam ušao u bus 95 koji vozi na Novi Beograd do železničke i autobuske stanice i tačno u tom trenutku je u Beogradu bio najveće nevreme, tako da sam bukvalno u busu bio i kada sam izašao iz busa već se to malo bilo smirilo, a onda kasnije ka Novom Sadu kada sam išao, jeste padala kiša, ali nisu bili toliki pljuskovi. Ali ono što sam uspio da vidim u Beogradu pre nego što je došlo to nevreme, jeste da sam posetio muzej 90-ih u Beogradu i zaista bih vam preporučio da ga posetite, vrlo je interesantan. Istina je da mi manje više znamo sve te stvari koje su predstavljene u muzeju, koje su artefakti, dakle to je deo naše mračne istorije tokom 90-ih godina, ali nije loše podsjetiti se, sjajne su fotografije, projekcije i tako dalje. Vidim da ima dosta stranaca koji su u Beogradu i koji se praktično edukuju o tome kakva je istorija ove zemlje i zaista se zahvaljujem ljudima koji su postavili najpre ovu izložbu, a onda pokrenuli i muzej, a to su sjajna Dubravka Stojanović, pisac Igor Štiks i kulturni radnik Dejan Ubović, oni stoje iza ovog projekta. Reći ću vam da se ovaj muzej 90-ih nalazi u ulici Kneza Miloša 3, istorijska kuća Čedomija Mijatovića, sad verovatno je to vama Beograđanima poznato, u svakom slučaju blizu je Narodne skupštine. I sad da vam ne pričam detalje same izložbe, idite pa pogledajte. Dakle, ima nekoliko soba unutar samog muzeja i svaka soba predstavlja s jedne strane mračne strane 90-ih, podsjećamo se politike, propagande, sankcija, dafine, ratovi i tako dalje. S druge strane se predstavlja i otpor, dakle način na koji su se aktivisti, obični građani, političari borili protiv sistema Slobodana Miloševića. Tako da zaista onako preporuka, ja sam onako prilično bio pod utiskom kada sam izašao iz tog muzeja, ali znate šta je najbizarnije u celoj priči? To je utisak da, dakle, vi uđete u taj muzej, prođete kroz početak, odnosno pardon, kraj 80-ih, dolazak Slobodana Miloševića na vlast, prođete kroz 90-te i sve što se dešavalo, izađete iz muzeja i nalazite se tačno preko puta Ćacilenda. Dakle, vratite se na nultu tačku, prođete kroz 90-te i vratite se u 90-te, odnosno shvatite da se neke stvari gotovo uopšte nisu promenile, jer je muzej tačno preko puta Pionirskog parka. Tako da je onako malo gorak ukus imate, blago rečeno, kada izađete iz muzeja, ali kažem, ponavljam još jednom, ako niste posetili, svakog dana od 10 do 20 časova u ulici Kneza Miloša 3, zaista preporuka da posetite ovaj muzej.

Ramones i She Talks to Rainbows. Pre toga slušali smo kako su Foo Fighters izvučali pre 30 godina njihova pesma This is a Call. Pre nego što pređemo na neke novitete koje sam vam obećao u uvodu emisije, samo jedna informacija, a to je da studenti u blokadi Univerziteta u Novom Sadu objavljuju tačnu lokaciju i vreme okupljanja za studentski skup, protest, kako već, koji je planiran za subotu, dakle ovu subotu sada, 20. juna. To prenosi novosadski portal Razlas News. Građani iz cele Srbije pozvani su da se okupe kod nas u Novom Sadu na takozvanom turbo kružnom toku. To mi je na uglu bulevara Cara Lazara i Fruškogorske ulice u neposrednoj blizini kampusa Univerziteta u Novom Sadu. Kako su studenti naveli na Instagramu, okupljanje počinje u 14:30, kada će na toj lokaciji biti postavljeni štandovi, a glavni program je planiran za 17:30. Još uvek, eto, nemamo detalje šta će se dešavati, ali da znate, dakle, subota, 20. jun, Novi Sad, Liman, turbo kružni tok. A da mi pređemo na novitete, kao što rekoh, danas u emisiji Unutrašnja migracija imat ćete priliku da čujete čak 15 novih pesama koje su objavljene u poslednja 2-3 meseca. Počet ćemo sa fantastičnim punk bandom iz New Jersey-a, The Bouncing Souls, koji imaju novu pesmu koja onako može da se nazove punk baladom. Reč je o pesmi Only Echoes, koja je objavljena 29. maja, dakle pre nekih 15-16 dana, pesma koja najavljuje novi album za grupu Bouncing Souls. Taj album već ima ime, zove se Born to Be, a bit će objavljen uskoro za desetak dana, tačnije 26. juna. Bouncing Souls i Only Echoes, a onda još jedan single, band se zove Jules and the Rollers, ali o tome nešto više u nastavku.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. Pa ukus je ređi nego inteligencija. Rekla, to je rekla Vian Vest. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Kreator Cavalli.
0: I Cavalli.
2: Pa obojice imate isti ukus.
0: Is, pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidiš si iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš. Era il mio confronto.

Manic Street Preachers i People Give In, pre toga saradnja sastava Blondie sa John Jett, Doom or Destiny. Ukoliko želite da podržite ovaj program, možete registrovati svoj mail na Patreonu, patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Hvala puno na podršci, a ukoliko želite pojedinačno da podržite pojedinačnom uplatom, to možete učiniti dinarski ili devizno, a brojeve računa možete jednostavno pronaći na unutrašnjaemigracija.com, pa kliknete na dugme podrška. Hvala puno. Pre nego što se vratimo novitetima, pošto sam rekao da će emisija biti nekako u znaku novih rock and roll singlova, hoću da ipak spomenemo jednu pesmu. Eto, u petak je bila, možemo tako reći, godišnjica jedne fantastične pesme i velikog hita, ali mi smo se bavili soul muzikom pa nismo stigli to da spomenemo. Dakle, 12. juna 1979. godine objavljena je kao single pesma Boys Don't Cry, čuvenog sastava Cure. Pesma je prvo objavljena kao single te 1979. godine, a kasnije je uvrštena na američku verziju albuma Three Imaginary Boys. Interesantno, pesma je dva puta dostigla mesto na britanskoj listi singlova, 86. i 2026. godine, i to samo 22. mesto. Ja sam baš mislio da je pesma Boys Don't Cry bila onako single number one. Ajde, proverit ću tu informaciju, nisam baš siguran da je ovo tačno. U svakom slučaju, evo šta je Robert Smith izjavio tada za muzičku štampu kada je opisivao tematiku ovog čuvenog hita. Pa kaže ovako Robert Smith: kao engleskog dečaka u to vreme učili su me da ni u kom slučaju ne pokazuješ emocije. Međutim, ja nisam mogao da ih sakrijem dok sam bio mlađi. Eto, Robert Smith, pravi gotičar. Nikada mi nije bilo neprijatno da pokazujem svoje osjećanja, rekao je Robert Smith. Zapravo, nisam mogao da nastavim bez toga, morao bi da budeš prilično dosadan pevač da bi uspeo u tome, da prikrivaš svoje emocije. Zbog toga sam pomislio, pa deo moje prirode je da se suprotstavim tome kada mi neko govori da nešto ne smem da radim. Eto, tako je 80. godina o ovoj pesmi pričao autor Robert Smith.

B-52s i Private Idaho, pre toga The Cure i Boys Don't Cry, vreme za nove singlove, novitete, i to kada je reč o power popu, jedan band iz Kanade, jedan band iz Amerike, koje oba benda sam relativno skoro otkrio. Prvi band se zove Prism Shores, četvoročlani indie rock power pop band koji je inspirisan malo onako jangle popom iz 80-ih, ali i power pop bendovima 90-ih. Doduše, navode da su inspirisani između ostalog i Teenage Fan Clubom i The Lemonheadsima i tako dalje. U svakom slučaju, Prism Shores je band koji dolazi iz Montreala, grupa koja je ove godine objavila album koji se zove Softest Attack, i do onako obilo je uglavnom pesmama koje mogu nazvati power pop himnama koje podsjećaju, kao što rekoh, na 90. i 80. Pesma koju ćemo slušati zove se I Didn't Mean to Change My Mind, dakle montrealskog sastava Prism Shores, a odmah posle njih još jedan novitet koji ćemo slušati jeste američki power pop sastav Uni Boys. Oni su takođe ove godine objavili album sa koga se izdvaja single I Don't Wanna Dream Any More, i takođe su inspirisani power popom, ali boga mi onako i nekim, rekao bih, engleskim pub rock bendovima poput Doktora Feelgooda. Interesantan mi je i spot za ovu pesmu I Don't Wanna Dream Any More, s obzirom da je spot omaž grupi Who, omaž modsima, recimo ovaj 60-ih, pa eto kad stignete ovaj, pogledajte i to na YouTube-u. Dakle, ovim redosledom, pa ajde ovako, u stvari, prvo slušamo Uni Boys, I Don't Wanna Dream Anymore, a nakon toga kanadski sastav Prism Shores.

Lesina, ma i mogu ja pre toga sastav The Speedwaves, Speedways, izvinjam se, I shouldn't have tried to live without you, The Speedways, zaista preporuka sa moje strane, ukoliko volite taj power pop zvuk Rickenbackera, a sada sindikalne vesti. Nezavisni sindikat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu održat će sutra, dakle utorak, od 10 časova jednočasovno protestno okupljanje ispred zgrade rektorata, tokom kojeg će uputiti zahtev Univerzitetu u Novom Sadu da u najkraćem roku dostavi Filozofskom fakultetu odluku Senata. To je ona odluka iz 4. juna, a kako navode u saopštenju, to je odluka o izboru u zvanje, odnosno nezvanje, Vladimira Mihića. Oni dodaju da na protest pozivaju celokupnu akademsku zajednicu. Oni obaveštavaju da je štrajkački odbor Nezavisnog sindikata Filozofskog fakulteta pre 5 dana pričao, odnosno sastao se sa dekanom Alanovićem kako bi razgovarao o zahtevima koji su bili povod za organizovanje štrajka upozorenja koji je već održan. Štrajkački odbor je ukazao na povrede različitih propisa. Konstatovali su da je najznačajniji ishod tih pregovora sa Alanovićem da dekan Filozofskog fakulteta prihvata inicijativu da Senatu Univerziteta u Novom Sadu uputi dopis sa predlogom da se ponovo razmotri odluka o izboru u zvanje profesora doktora Vladimira Mihića, a dogovoreno je i da nezavisni sindikat dobije uvid u sadržaj dopisa koji će biti upućen univerzitetu. U svakom slučaju, oni sada pozivaju na jedan protest, odnosno protestno okupljanje koje će trajati jedan sat sutra, utorak, 10. juna, ispred Filozofskog fakulteta. Eto, toliko o sindikalnim vestima, a mi ćemo sada da slušamo jedan interesantan eksperimentalni punk jazz band Opus Kink. Oni su, ja sam njih već puštao pre svega utorkom kada slušamo onako malo mračniju muziku, odnosno gotik i new wave inspirisanu muziku. Dakle, šestočlani band koji dolazi iz Brightona i onako imaju neke pesme koje su malo mračnije, drugi su malo eksperimentalnije, ima tu dosta i saksofona, naravno kad pomenem saksofon i alternativu, odmah nam Morfin, band Morfin pada na pamet. E pa taj sastav Opus Kink 31. jula je najavio da im izlazi debitantski studijski album. Taj album se zove The Sweet Goodbye. Oni su do sada objavljivali nekoliko singlova i EP-a, ali evo sad stiže i dugosvirajuće izdanje, a pre toga objavljen je ovaj single. Slušamo Opus Kink i The Sweet Goodbye.

Osim Power Pop izdanja ove godine, pojavilo se i dosta alternativnih rock, odnosno, ajde tako da kažem, post-punk izdanja. Slušali smo dve nove pesme, ovo malo pre bio je band The Twilight Sad i Design to Lose, a pre toga odličan band Opus King i The Sweet Goodbye, a tako se i zove njihov debitanski album koji će uskoro biti objavljen. Samo da vam kažem da će biti i sutra dosta nove muzike, s obzirom da je sutra utorak, to znači da je emisija posvećena uglavnom new wave, post-punk i alternativnom zvuku, a ima baš osim ova dva benda, Opus King i The Twilight Sad, još vrlo interesantnih novih izdanja koje sam otkrio poslednjih dana, pa ću to podeliti sa vama sutra u emisiji i danas ćemo naravno nastaviti da preslušavamo neke nove singlove. Možete pisati ukoliko želite SMS ili Viber poruke, slobodno šaljite neke vaše predloge ukoliko ste čuli nešto, a interesantno vam je recimo da utorkom emitujemo, dakle u tom nekom izdanju kada smo više okrenuti nekom mračnijoj muzičkoj priči. 061-33-04-866, eto, zapišite taj broj telefona, još jednom da ga ponovim, 061-33-04-866. A u 12 časova i 31 minut slušat ćemo Violet Grohl, dakle ove godine i njen otac, frontman grupe Foo Fighters, Dave Grohl i njegova ćerka Violet Grohl objavili su novu muziku. A pošto ovaj novi Foo Fightersi, šta ja znam, nisu meni ništa posebno, odlučio sam se ipak da mlađim snagama dam prednost. Violet Grohl, ćerka Davea Grohla i producentkinje Jordyn Bloom, je rođena 2006. godine, zapravo je ovog aprila napunila samo 20 godina i već je počela samostalnu muzičku karijeru. Ona se jeste pojavljivala i povremeno je nastupala sa svojim ocem, a ove godine je objavila debitantski album. Album se zove Be Sweet to Me i izašao je 29. maja. Naravno, ona nije puno pobegla od uticaja oca. Istina je da tu sad ima nekih elemenata koje ne možete čuti, naravno, kod Foo Fightersa, ali i tekako čujete 90-te, čujete grunge, čujete alternativni rock u njenoj muzici. Dakle, dosta je onako pod uticajem i Breedersa, PJ Harvey, Soundgardena, pa i Nirvane, ali ima i nekih onako dream pop moment, znate da je ta malo sporija eteričnija, tako da kažem, muzika aktuelna kod tih nekih novih generacija, ali mi ćemo slušati jednu onako prilično energičnu pesmu za mladu Violet Grohl, pa evo da čujete da li iver ne pada daleko od klade. Violet Grohl i Bug in the Cake.

Pixies i The Baser, pre toga Soundgarden, Black Hole Sun, dva velika hita, alternativna 90-ih i dve pesme koje sigurno u svojoj kući kada je odrastala slušala Violet Grohl, ćerka Dave'a Grohla, čiji smo single Bug in the Cake slušali pre desetak minuta. Dakle, Violet Grohl ima svoj debitantski album. A mi nastavljamo sa novitetima i to ću vam sada predstaviti sastav The Bobby Lees, sastav koji je američki band koji je aktivan od 2018. godine. Debitantski album Beauty Pageant su objavili te godine i onda su krenuli na turneju, svirali su sa nekim sastavima koji su onako već prilično poznati, kao što su The Black Lips, svirali su sa Future Islands, svirali su sa onim ludim klincima, Australijancima, The Chats. Band je nastavio da objavljuje albume i blisko sarađuje sa Johnom Spencerom, koga znate po njegovom sastavu Blues Explosion, i mislim da basistkinja i frontmanka ovog benda, The Bobby Lees, i nastavlja da sarađuje sa Johnom Spencerom, koji ima također novu muziku 2026. godine i mislim da je ona deo njegovog benda sa kojim nastupa. Interesantno je da ovaj sastav koji ćemo sada slušati, The Bobby Lees, je u jednom trenutku doneo odluku da se povuče sa muzičke scene, kritikovali su Spotify i streaming servise, govorili da, što je zapravo i tačno, da je muzika u potpunosti obezvređena i da bendovi male ili srednje veličine ne mogu da opstanu zbog toga što praktično streaming platforme uzimaju jako veliki deo tog nekog muzičkog kolača, a bendovima ne ostaje gotovo ništa. I jedna interesantna anegdota je, nakon što je bend to izjavio da više neće svirati jer ne može da opstane, čuveni glumac Jason Momoa, interesantno, je fan benda i stupio u kontakt sa bendom, ponudio se da finansira novi album i rekao je da želi da iskoristi svoj glas, svoju popularnost, da pomogne mlađim bendovima na bilo koji način. Rekao je da su oni sjajni umetnici i da zaslužuju njegovu podršku. Eto, jedna interesantna anegdota. Inače, ovaj sastav Bobby Lees je 4. marta najavio svoj četvrti studijski album koji je izašao 12. juna i interesantno je da ga je objavio Epitaph Records, čuvena punk rock izdavačka kuća. Taj album se zove New Self i vrlo je onako interesantan, ima različitih uticaja. Na momente čujete No Means No, na momente čujete Rage Against the Machine, pa onda opet Johna Spencera koji je umešan u celu tu produkciju i sve to. Ne znam, na kraju sami procenite, meni se jako sviđa, jedna vrlo interesantna žena koja predvodi taj bend, onako prilično moćno deluje. 50 Feet se zove sledeća pesma, 50 Feet Queenie, možda je to precizniji naziv pesme, slušamo The Bobby Lees.

Eto, malo smo se osvrnuli i na savremenu evropsku muzičku scenu s obzirom na to da smo slušali sastav Ice Age koji je 2008. godine osnovan u Kopenhagenu, grupa koju pa prosto ću nazvati rock grupom jer nema podžanra rock muzike koji nije bio na njihovim albumima. Evo, čuli ste ovdje malo i nekih onako više post-punk bazdeonica, onda kada čujete te neke zvonke akorde, da tako kažem, više zvuči na vučena power pop. Pesma koju smo sada slušali zove se No Fear i dolazi sa njihovog novog albuma, dakle danski sastav Ice Age, a album koji je objavljen 29. maja zove se For Love, Of Grace and Hereafter. Imam za vas još nekoliko novih singlova, ali ne bih da propustim da se osvrnemo i na jedno izuzetno, izuzetno značajno muzičko izdanje, možda jedno onako top 5 najuticajnijih izdanja u istoriji rock muzike. Mislim da neću preterati ako ovo kažem. Album Unknown Pleasures, debi album sastava Joy Division, album koji je objavljen na današnji dan 15. juna 1979. godine, praktično najuticajniji album u istoriji alternativne rock muzike. To mogu tako da kažem. Martin Hennett je bio producent ovog albuma. Čuveno je onako da je ta produkcija bila prilično hladna, sablasni zvuk benda sa jedne strane, a sa druge strane pevač Ian Curtis sa njegovim dubokim glasom i njegovi tekstovi koji se bave svim tim nekim mukama koje ga more. Ajde tako da se izrazim, tekstovi o otuđenosti, o anksioznosti, o njegovim onako demonima, ajde tako da kažem, ličnim, i praktično album koji je izvršio ogroman uticaj na Cure, na Interpol i Editors, na primjer, kao neke novije bendove da spomenem. I naravno, kada govorimo o ovoj ploči, ne treba zaboraviti naslovnu stranu ploče koju je dizajnirao Peter Saville, jedna od najpoznatijih ploča u istoriji muzike. To je ona bela grafika na crnoj pozadini. Evo, našao sam podatak, ta grafika predstavlja niz radio signala prvog otkrivenog pulsara neutronske zvezde koja emituje radio talase. Eto, to je tumačenje te naslovne strane, a zanimljivo je da na toj prednjoj strani, osim tog te grafike, nema ni imena benda, ni naziva albuma, ali svi kada vidimo, jel, tu naslovnu stranu ploče, znamo da se radi o grupi Joy Division. Eto, s obzirom na to da je danas godišnjica albuma, ne bi bilo fair da se ne osvrnemo i na neke pesme sa tog kultnog izdanja.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

sam uspio da uhvatim. Dobro, izvinjam se zbog ovog incidenta. Richard Hale and the Voivods, naravno jedan od velikih hitova njujorškog kluba CBGB. Pre toga obeležili smo godišnicu albuma Unknown Pleasures i slušali dve pesme sa te ploče, Joy Division Disorder i Joy Division Shadow Play. U Vojvodini pada slaba kiša, u Novom Sadu izmereno 17 stepeni, u Somboru takođe kiša 16 stepeni, u Subotici 18, koliko je i u Banatu. U Beogradu je oblačno i izmereno je 20 stepeni, dok je više sunca na samom jugu Srbije, gde je onako i prilično toplo, mogu da kažem. U Leskovcu je trenutno izmereno 27 stepeni, u Nišu 25 stepeni. Ako pogledate radarsku sliku, vidjet ćete da se ta oblačna masa, da se tako izrazi meteorološki, pomera ka istoku zemlje, tako da ukoliko ste u Zaječaru, Negotinu možda bude padavina. Južno, u Šumadija i sam jug Srbije ne bi trebalo da bude danas kiše, a kada je reč recimo o Novom Sadu, odnosno Beogradu, možete očekivati razvedravanje posle 14-15 časova, tako nekako kažu ove meteorološke projekcije. A evo jednog novog benda koji meni prošao ispod radara, ali mi je jako drago što sam uspio da ih ipak otkrijem tokom vikenda. Oni su u februaru objavili debitanski album. Band je iz Australije i zove se Station Model Violence. Kažu da je super grupa, da je sastavljena od članova nekih već poznatih australijskih alternativnih bendova. Meni, moram priznati, nepoznatih, kao što su Total Control i band koji se, bar se piše, DN. Bilo kako bilo, jedan odličan, pa moram reći, post-punk band. Znam da ta etiketa se onako baš sad svakome prišiva, ali ovo je baš onako klasična post-punk grupa koja je objavila debitanski album koji se zove isto kao i band, Station Model Violence. I ono što je meni interesantno, objavljuju za tu izdavačku kuću iz Australije, Anti-Fade se zove izdavačka kuća, koju sam ja otkrio prošle godine, jer je jedno od mojih omiljenih izdanja 2025. godine bilo rock'n'roll izdanje sastava The Prize in the Red. Tako da se sad evo već druga ploča koja je meni veoma, veoma interesantna pojavljuje na ovoj alternativnoj australijskoj izdavačkoj kući. Osim za Anti-Fade, ovaj album, ovaj band je objavljivao i za Static Shock Records, nezavisnu izdavačku kuću iz Engleske. Dakle, evo to je jedno otkriće za mene koje bih želeo da podelim sa vama, a evo obećavam vam da ćemo sutra, s obzirom na to da je utorak, malo više pričati i također

gde više i slušati muziku ovog benda. Oni se zovu Station Model Violence, a naziv ove pesme je, samo trenutak da proverim još jednom, Leisure. Uživajte.

Što bi se reklo rečnikom 2025. i 2026. pumpamo pred koncert. Slušali smo High Viz i Minds Alive. Više puta sam vam preporučio da dođete na njihov koncert. Tako da ako ste se za to odlučili, vidimo se u sredu u Beogradu, Dorćol plac, nastup ovog fantastičnog benda koji je usto i prilično aktuelan na muzičkoj sceni, što se ne dešava često da nam dođe neki onako aktuelan bend. Dorćol plac, verujem da negde oko 9 sati uveče već počinje koncert, s obzirom da je radni dan. Ne znam u stvari kakva je satnica u Dorćol placu, da li su više okrenuti ka tome da ispoštuju baš termine i početke koncerata ili onako znaju da zakasne, kako je to nekad bilo u Beogradu kada su koncerti na Akademiji počinjali i posle ponoći. Ali dobro, to su bila neka druga vremena. Gledam sad ove kadrove iz ulice Nikole Tesle u Novom Sadu, koje je nakon jučerašnjeg nevremena bila u potpunosti poplavljeno. Stanari te ulice su naveli da se to često dešava, ali da je količina vode juče nakon pljuska bila i nešto veća. Vraćaju se fekali iz kanalizacije i mešaju se sa vodom koja je na ulici, rekli su stanari ove ulice. S obzirom da živim u tom kraju, zaista mi je neverovatno da to ne mogu da srede. O čemu se zapravo radi? Oni su rekonstruisali tu ulicu Nikole Tesle i ta rekonstrukcija je trajala baš jako dugo. Sad, ne bi da grešim, ali mislim da je bar godinu dana trajala rekonstrukcija i mislilo se da je rešen problem sa podzemnim vodama, međutim, evo, vidimo da nije. I stvarno ne mogu da verujem, s obzirom na to da to nije kraj baš da živi sirotinja. Čisto da, eto, uputim vas koji možda niste iz Novog Sada. Dakle, ulica Nikole Tesle je u onom lepom delu Novog Sada i tu onako ima dosta vila, mogu slobodno da kažem, onako dobrostojeće porodice žive u toj ulici, pa mi je malo čudno da, eto, oni nisu na neki način izvršili uticaj da se taj problem sredi, a to je nekako sve povezano sa tim podzemnim vodama kojih ima u okolini Futoškog parka. Znaju Novosađani i Novosađanke, nekad je bilo i jezero u ovaj Futoškom parku, pa je to ispumpano, međutim ta voda koja je postojala u okolini i u Futoškom parku stalno se pojavljuje, ima i preko puta onim vilama, vikendicama, jedna koja u izgradnji stoji već godinama, baš zbog tih podzemnih voda ne može da se sagradi, a evo i ova ulica Nikole Tesle pliva stalno u vodi. No dobro, to je onako ilustracija korupcije u Srbiji, gde se eto neki radovi izvode godinu dana, potroši se gomila budžetskog novca, a problem ne bude rešen i sada će verovatno ponovo da dođu, ponovo da rade i ponovo da se ugrade. Tako to funkcioniše u Srbiji, dokle god se ne obračunamo sa kartelom. 13:20, slušate program Unutrašnja emigracija, radijski program uživo svakog radnog dana od 11 do 14 časova. Mi ćemo sada u nastavku da se počastimo jednim singlom iz 95. godine. Dakle, pre 31 godinu punk je ponovo postao deo neke svetske mainstream scene zahvaljujući Green Day-u, Offspringu i ovom bendu, a to je Rancid, Olympia, Washington.

Posle Rancida i Olimpije slušali smo još jedan veliki hit iz iste godine, 1995. No Doubt i Just a Girl. A samo da odgovorim na jednu poruku koja je stigla na 061-33-04-866. Neko me zamolio da ponovim ime australijskog, novog australijskog benda koji je okrenut ka nekom underground post-punk zvuku. Dakle, ne brinite, sutra ću pričati detaljno o tom bendu jer mi se baš sviđa taj njihov debitanski album, ali evo, možete da istražujete već. Band se zove Station Model Violence iz Sidneja su i ono relativno su nov band. A kada već govorimo o Australiji, pa evo još jednog noviteta koji dolazi iz ove zemlje, ali potpuno drugačijeg muzičkog žanra. Reč je o sastavu DMAs, popularni australijski indie band, osnovan još 2012. godine u Sidneju. Oni su onako čuveni po jednoj Britpop estetici, dakle kao da nisu Australijanci, već više britanski band, zvuče poput Oasis i Stone Roses. I s druge strane inspirisani su i nekim njihovim domaćim australijskim bendovima kao što su The Go-Betweens i The Church, ali u principu bend nije poznat planetarno, poznat je jako u Australiji i poznat je jako u Velikoj Britaniji. Čini mi se da nemaju neku veliku popularnost u Americi, moguće je da grešim, ali bend je stalno na turneji, pogotovo u Velikoj Britaniji, ima iza sebe već 4 studijska albuma i evo peti je najavljen za avgust ove godine. Album se zove kao i band DMAs i već su objavili i neke singlove, pa evo da ih poslušamo. Dakle, nešto što je onako više okrenuto kažem britanskom nekom zvuku. DMAs i njihov singl iz ove godine, pesma se zove Hurricane.

Još jedan novi australijski band, tačnije band sa novim singlom, ovo je australijski rock and roll band The On and Ons. Pesma se zove Speck of Smiling Faces. Prije toga slušali smo novi single za DMAs i Hurricane. A Volonterski centar Vojvodine od danas u Novom Sadu organizuje Nedelju izbeglica. Reč je o festivalu angažovanog filma i jednom građanskom panelu, a sve se dešava u Omladinskom centru CK13, tačnije u Crnoj kući. Dakle, od danas, od 15. pa do 17. juna u CK13 možete gledati besplatne projekcije filmova koje istražuju teme kao što su migracije, pripadanje, solidarnost i ljudska hrabrost. Pored filmskog programa, u sredu će biti i jedan važan građanski panel. Kažu da će tribina biti o etici pripovedanja tuđih sudbina. Evo, ja ću vam reći šta možete večeras i sutra pogledati. Ponovit ću još jednom, sve se dešava u CK13. Večeras od 18:30 imate jedan kratak animirani film Migrants, kažu animirani film o klimatskim migracijama, a nakon toga od 19:00 sledi projekcija A World Not Ours, kažu u najavi intimni i duhoviti dokumentarac o životu u izbegličkom kampu u Libanu. Reč je o dužem dokumentarcu koji traje sat i po vremena. Sutra u CK13 od 18:30 jedan kratak film Aziza, kažu sirijska crna komedija o sećanju i gubitku doma, a od 19:00 duži igrani film, zove se Dreamers, igrani film o otporu, solidarnosti i ljubavi u imigracionom centru. Dakle, danas počinje Nedelja izbeglica, odnosno festival angažovanog filma u Omladinskom centru CK13.

Ryan Adams i Fuck the Rain, pre toga slušali smo Drowners, Unzip Your Harrington, a nešto ranije klasik grupe Madness i Embarrassment. A u okviru emisije Unutrašnja emigracija danas ste imali priliku da čujete 12 novih singlova, 12 pesama koje su se pojavile tokom evo, poslednja dva meseca, nisu poslednja, ali u maju i junu 2026. godine. Imaćemo priliku i sutra da slušamo neke nove pesme koje su onako malo mračnije, malo više gotik ili post-punk, naravno kao i svakog utorka. I ono što mogu da najavim jeste da ćemo sledećeg ponedeljka, dakle 12. juna, napraviti jedan muzički presek godine. Dakle, sledeći ponedeljak, 12. juna, očekujte, ajde tako da kažem, specijal emisije Unutrašnje emigracije u kojem ćemo slušati neke najinteresantnije singlove iz 2026. godine po mom onako vrlo subjektivnom izboru. Eto, bilo je to sve za danas u emisiji Unutrašnje emigracije. Naravno, ostanite na www.daškoimlađa.com, zabavljat će vas auto DJ. Mi se naravno čujemo ponovo sutra od 11 časova. I evo, za kraj, kad sam već započeo s ovim temama vezanim za Rain, bilo bi dobro da slušamo, samo da nađem Cult. Evo ga, pronašao sam The Cult i Rain. Čujemo se sutra. Ćao.

Sachs.

was the thorn in his mother's side. She tried in vain.

Yo, muchachos.